0: Svaki dan s drugim.
1: Touch me. This is the night.

0: Beautiful Girls i Morning Sun. Evo, taman nam je otkucalo to vrijeme, kad je vrijeme da krenemo, da počne ovaj dan. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Eto nas, presjekli tjedan na pola, rekli bismo.
1: Skoro. Jel jesmo?
0: Pa ajmo reći da.
1: Sjeda, da. Pa jesmo, da, dobro.
0: Dobrodošli, dobro jutro još jednom. Evo, Dora i Hrvoje, kao i svakog dana, vaše društvo skroz do 9.20. Danas nam je, kao što smo i rekli, srijeda, što znači da nam se spremaju neke već onako konkretne i klasične stvari za srijedu, kao što su svima umiljena super serija Srijedom.
1: Aha, dobro.
0: Tako da netko će dobiti priliku osvojiti našu šalicu nakon što pogodi, prvi pogodi o kojoj seriji je riječ na temelju njezine špice.
1: Da. Dobro.
0: Pjesme koja svira na početku.
1: Ništa nisam pogodio do sad.
0: Ma nije moguće da nisam imao ništa.
1: A ne, možda nešto jesam, da. Doktor House.
0: Barem sopranose.
1: I sopranose. Skoro sve sam pogodio.
0: Evo, to ti je to.
1: Vidiš.
0: A druga stvar, isto tako svima vrlo omiljena srijedom, je naša država, to sam ja.
1: Joj, dobro.
0: Tako da, Hrvoje, nadam se da je spremno. Mislim, mogu se ja nadati, ali znam odgovor na to pitanje. Ali
1: ma, bit će, ajde. Svima ima tih država, naći ćemo jednu, valjda.
0: U svakom slučaju, Hrvoje će nam pripremiti, dakle, mali kviz u kojem će on predstaviti jednu državu, a na vama je onda da pogodite o kojoj državi po tim nekim opisima, ali malo težim opisima se radi.
1: Da, malo recimo nekim činjenicama koje nisu baš na prvu poznate, ali kako si to lijepo elegantno prebacila samo na slušatelje? Ne bi ti probala
0: možda pogađati. Pa ne, pa ja ću naravno, ne, mogu ja da pače, ali znamo da,
1: rekla.
0: Znamo da je i na njima, odnosno da i oni imaju pravo. Upravo smo dobili jednu poruku, pa ajmo odmah riješiti tog slona u sobi. Marko kaže, što Hrvoje kaže na nemoć Francuza? Dakle, ja sam šokirana.
1: A i ti si šokirana?
0: Znam da mene nitko nije pitao, hvala, ali ja sam bila sigurna da će oni biti svjetski prvaci.
1: Ja nisam šokiran, pa ja sam isto rekao na temelju onog što su prikazali do sada, ali da se potajno nekako nadam, ja bi ipak volio da Španjolci idu dalje.
0: Dobro, evo znači ga, ti si zadovoljan.
1: Pa da, jer mislim, bilo mi je zapravo negdje tu pola-pola, zato što jesu kao ono na oko Francuzi, znaš, sve je to izgledalo kao ubojitije, ali s druge strane su opasni Španjolci sa tim svojim čuvanjem lopte, sa skrivanjem, nisu dali priliku, oni to jako dobro znaju nametnuti svoju igru, svoj ritam, upravo to su napravili i tu su Francuzi bili nemoćni. Da, nisu mogli jednostavno pokazati cijeli svoj ubojiti napadački arsenal.
0: Marko, nadam se da si zadovoljan našim ovdje gospodinom stručnjakom.
1: Da, samo ti pitaj.
0: I njegovim komentarom, a sutra ga onda možete pitati što kaže na druge polufinaliste, pa, odnosno na finaliste. Ja sam sigurna da će to biti Argentina, ali kako mi je krenulo?
1: Pa dobro, ja sam mislio, ja sam rekao i prije ovoga, ne znam da li sad ovdje u eteru ili ne, da će u svakom slučaju biti ovi koji su igrali jučer, dakle, Francuzi i Španjolci, neko od njih biti prvi i neko od njih biti treći. Mislim da je to jači, okay, da je to jači ovoga polufinalni par.
0: Dobro.
1: Tako da mislim da smo, evo, po mom onda kao svjetskog prvaka dobili, samo trebamo vidjeti ko će biti drugi.
0: Dobro, okej. Okay. Evo ga, to je to što se tiče nogometa. Naravno, budemo mi malo više to sve secirali, pogotovo naše kolege u američkom snu odmah nakon naše emisije. Do tada vrijeme je da započnemo ovaj dan na pravi način, a to je sa odličnom glazbom. Lucija Marcelić i Neno Belan, kad zapuše jugo za početak ovog sata, a onda se uskoro čujemo nazad, pa ćemo već razmisliti što bismo mogli slušati u nastavku. Inače, ovo je, samo da dodam, nova pjesma predstavljena inače na Melodijama Jadrana. Dobro jutro. Našu taj.

0: Vana je toliko toga, isto nova pjesma, tako da slušali smo jedan baš super blok novih stvari.
1: Novih,
0: dakle prvo
1: da.
0: Čekaj da Vana završi, da ne prekidam. Lucija Marcelić i Neno Belan i evo upravo sada Vana, dakle dvije nove pjesme, dvije pjesme koje su predstavljene na Melodijama Jadrana prije, je li to bio prošli ili pretprošli vikend?
1: Pretprošli vikend. Pretprošli.
0: Da. Evo, tako da slobodno i u tom smjeru nastavite ako želite što se tiče vaših želja i prijedloga, ali mislim možete vidjeti u smjeru naravno nešto starijih pjesama. Kod nas nema nikakve diskriminacije.
1: Mm-hmm, naravno. Čekamo vaše pozive i vaše prijedloge, ali ako eventualno neko još nije zapamtio koji je broj, ponovit ćemo vrlo rado. Dakle, na 099-616-7002 šaljite svoje poruke na naš, dakle, broj, evo, WhatsAppa. Uh-huh. I možete se javiti i direktno na 01-616-7002.
0: Eto, sve znate, neki su se već javili, naravno, i sa prijedlozima i bez prijedloga. Malo prije sam spomenula i Marka koji je tražio Hrvojev komentar za utakmicu jučer, odnosno na nemoć Francuza, kako je on to rekao. Pa evo, nakon što je dobio odgovor, ja sam mu zaželjela dobro jutro, kaže Marko, hvala ti, ali u današnjem slučaju više laku noć jer idem iz noćne. Ja. Nemoj da predugo čekam emisiju na slušaonici. Aha. Marko nas inače sve što propusti, dobro, onda nas i sluša na slušaonici, naravno i podsjetnik za sve ostale koji su zaboravili ili slučajno ne znaju za to, mogu nas slušati, dakle, na webu naše emisije u cijelosti, sve što ste propustili čeka vas tamo na slušaonici, ne samo našu emisiju, nego sve ostalo što se nalazi na drugom programu Hrvatskog radija. Eto, to je to za sad, mi se bacamo ponovno na glazbu, ide još nešto novo, Marko Kutlić i njegova stvar, Probudi me, uživajte 6.13 i hvala što ste uz drugi.
1: Što smo se ponovili.

0: i Jakov Jezinović, dečko koji je, pa mogli bi reći, pokorio Hrvatsku i regiju sa svojim novim albumom. Dobro jutro još jednom svima.
1: Dobro jutro.
0: Moram priznati da je onako lijep, dobar dan. Dobar dan je za čini dobra djela. Šta kažeš, Hrvoje?
1: Odličan, odličan.
0: E, pa u tom
1: Znam
0: slučaju...
1: u kojem smjeru ide.
0: Da, u tom slučaju, ako se slažete, onda moram reći, ljudi, krenulo je, vrijeme je. Bruno Lerotić, kojeg smo jučer slušali ovdje u našem Drop-in DJ-u i predstavio nam je humanitarnu akciju koju je za danas spremio, je upravo objavio sve detalje svoje humanitarne akcije na društvenim mrežama, odnosno na svojem Instagramu, tako da tamo sada možete dobiti sve detalje i sudjelovati u istoj. Dakle, riječ je o akciji koja se zove Dan jednog eura i ideja je bila Brunina da na današnji dan svi uplatimo barem 1 euro, naravno možete i više, međutim 1 euro je ono što se od svih nas traži, koji će onda pomoći u plaćanju dvije terapije i obnovi jednog doma. Važno je, naravno, on kaže sam, da se uključi svaka osoba, jer samo zajedno možemo doći do cilja. On je inače bio već autor mnogih, mnogih akcija koje su, ono, jučer nam je rekao, više od 4000 akcija
1: da, više
0: je organizirao.
1: Da, nezamislivo, više.
0: Tako je.
1: Pa da, tu je razno raznih akcija, kako je rekao, ovoga, nije sve isključivo, da pače većina toga, ja mislim, nije financijska isključiva pomoć, nekome treba pomoć nekako, ono, fizička, nekome treba možda psihološka pomoć, ovo, ono, na najrazličitije načine se ljudi mogu uključiti i pridonijeti, evo, širenju tog, kako bi rekao, kruga činjenja dobrih djela.
0: Je, ovoga puta skuplja se, dakle, za udrugu, odnosno novac ide na račun udruge Noa iz Majevi. Svi detalji su vam na Instagramu, tamo je i bar kod koji se može skenirati i onda uplatiti po svojoj želji. Oni koji ne mogu, to je isto razumljivo da takvi postoje i da nije svima idealna situacija možda danas, ali zato u tom slučaju slobodno tamo lajkajte, podijelite, komentirajte tu, kako se kaže, taj post na Brunovom Instagramu, kako bi onda, evo, što više ljudi to vidjelo i kako bi što više ljudi reagiralo. Naravno, ako ovdje netko nema Instagram, neka slobodno se javi pa ćemo podijeliti mi tu sliku na kojoj se vidi bar kodin putem koje se može sudjelovati. Hvala svima, mi ćemo još, naravno, kroz jutro tu i tamo podsjetiti sve da uplate ako žele i mogu.
1: Hoću i ja uplatiti.
0: Ti ćeš isto uplatiti. Tako je.
1: Dobro.
0: Evo, i podijelit ćeš na svom Instagramu i uplatit ćeš.
1: Eto, super.
0: Na, u nastavku Jinxi, na čemu si ti? 6:22 nam je lagano. Ajmo napraviti nešto dobro odmah na samom početku dana. Ko zna di će nas onda dan odestaje, ako tako kreneš.
1: E, pa da.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: When Tomorrow Comes You Rhythmics, kaže Daniela. Bruno je zakon obnovio je kuću naših poznanika i osigurao im je dom.
1: Ma da,
0: da, da. Vidiš. Spomenuli smo njegovu akciju koja je krenula danas, 1 euro. Sve se nalazi na Instagramu, ko nema slobodno neka se javi i neka sudjeluje u humanitarnoj akciji. Hvala vam na tome.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A mi smo spremni za naše prve jutarnje novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a zatim slijedi zbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
5: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
6: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. U operaciji sudjeluje 20 ratnih brodova, a na Bliskom istoku još je i više stotina zrakoplova, priopćilo je američko glavno zapovjedništvo. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Posljednji događaj u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Bile su to novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozilo je u kvaru na autocesti A7 u tunelu Draga u smjeru Križišća. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi na autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između Čorova, Popove, Vrbovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Svilaj, Slavonski Brod, Županja i Ličko Petrovo Selo i putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. There is increased traffic and queuing in a roadwork area between the Popovec and Ivanja Reka junctions in direction Zagreb. Due to a broken down vehicle on the A7 Rupa Rijeka motorway in the Draga tunnel in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over one lane. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac and Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, još je to laž iduća dva dana, odnosno danas, još četvrtak, petak, onda nam se Marko u ponedjeljak vraća. Bićemo tjedan dana kompletni, zamislite, to već dugo nismo bili, a onda opet svako svojim putem.
9: Da.
0: Tako je. Dobro jutro još jednom svima, dobrodošli, 6.35, nam je skoro 36, družimo se danas kao i uvijek do 9.25, već smo najavili veliku humanitarnu akciju koja nekako obilježava današnji dan i koja se odvija na Instagramu Brune Lerotića, gdje se skuplje novac za, kako je rekao, čekaj, sad ću vam reći sve točno detalje, samo da otvorim, puno je toga pa da nešto ne kažem krivo. Dakle,
9: dobro,
0: riječ je o tome da se skuplja na račun udruge Noa i Zmajevi i važno je da svaka osoba, ako može, naravno, uplati barem danas 1 euro. Zato se i taj dan danas zove dan 1 eura i plaćaju se dvije terapije i obnova jednog doma. Bruno je već pokazao zajedno sa svojom ekipom, odnosno ljudima koji redovito sudjeluju u njegovim akcijama, da se ogromni iznosi mogu skupiti doslovno u samo jedan dan, tako da ja sam sigurna da će i danas biti uspjeha s ovime. Svima koji budu sudjelovali, hvala puno. Bruno nam se jučer javio ovdje u Drop In DJ pa smo malo i više čuli o njegovom humanitarnom radu i kako to sve izgleda i na koji način kontrolira te akcije kako bi uvijek bile regularne i kako treba. Mi uskoro saznajemo kako nas vrijeme čeka danas, treba li danas neki kišobran u ruke ili ne, što nam je sve potrebno kako bismo ovaj dan onako preživjeli, bih ja rekla, s obzirom na temperature i na sve što nas čeka. Tako da ostanite ovdje ako vas zanima, a znam da vas zanima. Kaleo i Way Down We Go. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: Way Down We Go. A u kojem ćemo smjeru kad je ovaj dan u pitanju, barem što se prognoze i temperatura tiče, zna na mena iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kaže mi ovdje kolega Damir, evo Ena čeka na liniji, sretna, vesela, spremna.
1: O, dobre vijesti znači.
2: Ja sam uvijek sretna.
0: Nema to veze s prognozom, jel?
1: Sa vremenom.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. I vama i svima koji nas slušaju. Pa da, ja mislim da treba biti pozitivan.
0: Bravo. Bravo. Onda čekamo i pozitivne vijesti. Ili barem ove loše, ali na pozitivan način.
2: Ja ću ih reći sa smiješkom.
0: Može.
2: Pa evo, zapravo, krenut ću od temperature zraka, jer je zapravo iza nas ili trenutno toplo jutro, temperatura zraka na kopnu uglavnom je bila između 15 i 20, s tim da su ove najniže vrijednosti od 15-16 stupnjeva zapravo u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru od 22 do čak 27 u Senju, u kojem je bilo i umjerene bure. Tako da nije se baš lijepo spavalo. Zapravo trenutno u Hrvatskoj prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u istočnoj Hrvatskoj te na području Like, a do kraja dana zapravo bit će dosta sunca, međutim treba spomenuti da nije posve stabilno, pa poslije podne, a osobito krajem dana i u noći na četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. To smo najavljivali jučer, međutim reći ću na sreću, Hrvatska je dobro prošla, ovi najintenzivniji procesi su se iz Slovenije prebacili u Mađarsku, tako da je kiše bilo zapravo na sjeveru Hrvatske i lokalno na istoku i uz granicu sa Slovenijom i uz granicu s Bosnom. Tako su se raspodijelili ti pljuskovi, tako da eto, nažalost, nije bilo dugo očekivanog osvježenja. Kad je u pitanju vjetar, ni on baš neće donijeti neko osvježenje, jer će na kopnu danas većinom biti slab, u središnjim predijelima da umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak. I temperatura zraka danas zapravo, pa rekla bih slična jučerašnjim vrijednosti, na kopnu će biti između nekih 30-33, a mjestimice na Jadranu, odnosno u Dalmaciji, moguće i koji stupanj viša.
0: Da, dobro, hvala puno. Mislim, ja sam isto primijetila nekako da čekamo uvijek tu kišu i ona se uvijek nekako zadrži u ovim okolnim krajevima, oko Hrvatske, kao da nas preskoči, ali evo...
1: Ali hvala. Pusti, možda i bolje, jer kako se čak najavljivalo i nevrijeme,
0: da,
1: i to
0: da,
1: bolje
0: da, dobro,
1: da je to nas zaobišlo. Pa
0: nije da prizivam ne znam kakvo nevrijeme, da, ali da, malo kišice,
1: malo,
0: znaš, i radi biljaka i radi nas, dobro bi došlo, ali evo, vidjet ćemo.
2: Ja se slažem, osobito zato što zbog povećane vlage u zraku onda imamo i taj dojam sparine, pa da, je zaista teško i biometeorološki nepovoljno.
0: Da. Jasno. Ena, hvala puno na svim informacijama i za danas. Mi želimo ugodan dan i čujemo se ponovno, evo ne znam je li ovaj tjedan ili idući, ali već ćemo se uloviti.
2: Nadam se.
0: U ovim pozitivnim prognozama.
2: Nadam se. Do slušanja.
0: Pozdrav, čujemo se. Bog. U nastavku Damjano David i The First Time. Još uvijek čekamo vaše poruke i prijedloge na našem WhatsAppu 099-616-7002. Želimo lijep i ugodan ovaj sunčan i vruć dan. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Damjano David, mnogima poznati kao frontman benda Maneskin, odnosno bivši frontman benda Maneskin, ali brzo se otisnuo u ovu solo karijeru i stvarno uživamo u njegovim solo singlovima. Dobro jutro svima i dobrodošli. Naravno, ovo je ono vrijeme kada što, Hrvoje, što?
1: Što, kada, što? Što, kada, a kada puštamo neku, neki vaš prijedlog?
0: Onda neki možda nite ono...
1: Malo čitamo ovoga koje ste nam prijedloge poslali, pa nešto i pustimo.
0: Tako je, Borno nam se javio, kaže da danas mora napuniti prikolicu do dvije punih cigli za zidanje cigala, se kaže, za zidanje zdenca. Pa ako to ne zaslužuje jednog Roberta Milesa Children, onda ne znam, kaže.
1: Lijepo. Zida zdenac.
0: Pa ja bih rekla da je to on nešto u svom dvorištu smislio, jer nas često on ponedjeljkom u Weekend Reportu zapravo update-a i šalje nam kako izgleda nešto što radi u dvorištu. I onda nam je zapravo sad ovaj ponedjeljak poslao, evo da, sjetila sam se da je počeo s kopanjem kanala koji će biti neki 6-7 metara dug za dovesti vodu i šahta do budućeg vanjskog sudopera, odnosno zdenca.
1: O, lijepo, ajde, fino. Da. A nek pošalje kad je gotovo, da vidimo kako je ispalo.
0: Onda nakon toga nam se javio, da vidimo tko nam se javio, Josip koji kaže može li Velina i Sherry da se malo razbudimo i zaplešamo. Kiki kaže trebam jednu glazbenu želju dok vozim i to je to. Okay. Nije napisao nikoju ni šta, pa sad evo, nek se mi mislimo. Onda nakon toga da vidimo tko nam još to traži, neko nam je tražio It's Raining Men, ja pokušavam sad naći tu ovoga poruku. Čekajte, samo malo. Evo ga, Ana Marija nam se javila i kaže da se nismo još čuli dugo, dugo od prošlog radija na kojem smo radili i kaže da ide u jutarnji jogging, a noćas je kiša padala pa je sve mokro. Ako može pjesma It's Raining Men. Pa mislim da može.
1: Može za jogiranje.
0: Pa ja bih rekla da.
1: Ti si sad počela suosjećati sa ovim.
0: Sad više vidiš se ne rugam s ovima. Nije vi koji vježbate ujutro, nego sad vas poštujem.
1: Jedna od njih.
0: Došli smo do toga da vas poštujem. Čestitke. Onda ok, ajmo mi onda krenuti s Raining Men. Bilo je tu još neki prijedloga i želja, pa ćemo onda još nešto ubaciti. Recimo jedan R.E.M. se danas tražio, pa se tražilo možda malo nekih talijanskih, recimo Angelina Mango i Marco Mengoni, Canto da More. I tako, ima svašta što bi se moglo ubaciti u današnju playlistu. Hvala što ste ovdje, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Provedite ljeto u termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Doručak na Drugom.

0: Sensation in Excess doveli su nas do, pa evo, skoro i do drugog sata naših druženja. Kako vrijeme lijepo, brzo prolazi u ovako dobrom društvu. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Odmah prva stvar koju moram najaviti su veliki problemi u prometu. Andrijana nam se javila iz Zagreba, koja kaže da bi bilo dobro svima da izbjegavaju Selsku ako ikako mogu. Kaže da je teški kaos. Od početka Selske 20 minuta još nije uspjela doći do kazališta Trešnja. I evo, apelirala je na sve da se malo više o tome, pogotovo kaže novinarima, da se puno više bi se trebalo o takvim stvarima govoriti, da su radovi na podvožnjaku pa da ljudi budu informirani. Isto tako javio nam se i Marin, koji nas pozdravlja s autoceste prema Splitu. Kaže da je prilična gužva, pa oprezno. Evo, nema više onoga kako smo nekad putovali i kako smo imali svi različite vikendima. Taktike vikendima, pa znaš da onda možda ponedjeljak, utorak, srijeda ujutro će biti mirno. Nema više toga. Nema, kad god krenete, možete zapet u gužvi, pogotovo u ovo doba, odnosno u 15.7. sigurno. Evo, ne vidim kako da se to ne dogodi. Hvala svima još jednom što ste ovdje nama u ovom drugom satu druženja. Kao što sam već i najavila na početku, slijedi ono što svi volimo, a to je država, to sam ja. Hrvoje će nam za neki 40 minuta predstaviti jednu državu kroz kratke nekakve zanimljivosti i činjenice koje nisu baš jako poznate o toj državi, a onda je na nama svima, ne samo na vama, nego i na meni.
2: Dobro, i na tebi.
0: Da, probamo pogoditi o kojoj državi se radi. Vi, ako imate slobodno išta za reći, dodati o bilo čemu, o bilo kojoj temi, pohvaliti se, komentirati nešto, mi smo tu uvijek spremni, uvijek čitamo. 099 616 7002. Možda brzo čitamo, ali malo sporije odgovaramo. Nemojte se ljutiti, nemojte nam to zamjeriti. Za početak ovog sata znam da će mnogima odgovarati ovako malo rock'n'rolla, i to pogotovo kada je ovako u domaćoj produkciji. Goran Bare i njegove majke, mene ne zanima. 702 je dobro jutro, hvala
2: dobro
0: što ste
2: jutro.
0: Tu.
2: Dobro jutro.

0: Sada je Marko ovdje rekao bi, joj, znate onaj nastup Ugu Dolls kad nastupaju, sviraju ovu stvar, a vani pada kiša. Najbolji nastup koji sam ikad u životu vidio. Hvala svima koji se javljate. Evo, malo prije sam rekla, javite se s čime god, kako god, i odmah ste krenuli u raznim smjerovima, pa ajmo proći sve koji su se odlučili danas javiti i poslati poruke, odnosno barem trenutno. Vana kaže da vas već dva dana ne sluša jer se petljaju Talijani. Kaže, sad pokušam, ali je jako frustrirajuće. Ima li neka druga frekvencija, neko rješenje? Ja kažem sad, aplikacija. Uglavnom, u šoku je velikom bila da postoji tehnologija, tako da drago mi je, ja sam rekla, drago mi je da smo te mi upoznali s time.
1: A, ja sam u šoku da postoji neko sličan meni.
0: Evo, vidiš. Da, da. I to mlađa od tebe, i to puno mlađa, čini mi se. Uglavnom, evo, svi koji imaju tih problema, žao mi je, teško je te Talijane nekad pobijediti, jasno mi je. Pa evo, imate uvijek i druge načine za slušat nas preko interneta. Onda vidim da nam se javio još neko sa jako važnom porukom, koje bih htjela sada dati veliki, veliki, kako se to kaže, prostor u eteru, ajmo tako
1: prostor,
0: reći.
1: Prostor, da, poticaj, i poticaj isto.
0: Tako je,
1: da,
0: dakle, Emil kaže da za javnu bilježnicu, on je neki dan se javio, odnosno javio se prošli petak, da kaže kako on i njegov sin idu darivati krv, dakle on 50. put, a sin koji je navršio 18 godina ide po prvi puta. I evo, njih dvojica su bili, kaže, misija je izvršena, ja sam 50. put darovao krv, a onda sin, evo, zajedno s njim po prvi puta. Tako da čestitke, jučer su to riješili i stvarno, evo, ogromna, ogromna stvar i velika pomoć, naravno poticaj svima koji žele, razmišljaju o tome da slobodno odu i da to naprave. Ono što je još stiglo je sljedeće, dakle, molim vas ljudi, sad se moramo najviše fokusirati zapravo na ovu poruku i koncentrirati na ovo što kaže, jer ćemo trebati vašu pomoć oko ovoga. Dakle, kaže poruka sljedeće. Matej se javio i kaže da ima za nas jednu malu misiju. Danas bi nas trebao početi njegov prijatelj Hrco slušati. Dobro. Kaže, nagovorio sam ga da vas počne slušati i da počne slušati vaš jutarnji show. On bi sada negdje trebao biti na putu za posao, tako da imate narednih malo manje od sat vremena da ga pridobijete.
1: Opa!
0: I dodao je, nemojte me obrukati.
1: sad nam stvara i pritisak malo.
0: Iako znam da nećete, jer kao vozač koji dosta sluša radio, mogu potvrditi da ste sigurno najjači show u Hrvatskoj i šire.
1: Ma joj, daj, ajde, ma daj, molim te.
0: Hvala ti, Matej. Hrvoje smo ovdje već razmišljali kako da ga točno pridobijemo. Pitala sam upravo Mateja što Hrvoje voli slušati, pa da mu možda pustimo nešto. To bi bio dobar smjer. Međutim, ima možda i malo bolji smjer.
1: Ajde.
0: Dakle, znaš ono kako...
1: Malo izbombardirat ćemo ga iz svih smjerova. Ajde.
0: Kad želiš da te netko zavoli i da misli o tebi dobro, onda daš da tvoja mama priča o tebi, jer će tvoja mama uvijek najbolje stvari o tebi reći, ali tako, koje nitko neće reći, ona će uvijek naći o tebi dobro, makar ga nema.
1: Makar ga
0: nema. To smo mi napravili ovdje kad smo došli na drugi, zato smo pozvali naše majke odmah prvi dan, da nas one najbolje prodaju vama.
1: Ishvale, svima.
0: E sad, kad smo već se mi uspjeli prodati vama, kad ste nas sad već zavoljeli, sad je vrijeme da vi prodate nas Hrvoju. Dakle, 099-616-7002 ili 01-616-7002 ako želite uživo, i recite Hrvoju zašto bi on trebao nas slušati.
1: Tako je, i sve je dozvoljeno. Možete lagat koliko god hoćete.
0: Možete, naravno. Uoči
1: vas nećemo spriječavati.
0: Što god, ali evo, pomozite.
1: Mašte
0: nam.
1: Na volju.
0: Imamo ljudi sat vremena, već smo puno puta pokazali da smo zajedno najjači, da najveće stvari stvaramo kad smo zajedno, pa ajmo onda sad još jednom pokazati i zadržati Hrvoja ovdje da postane naš plus jedan. Madonna i Beautiful Stranger, vjerujem da bi ta stvar mogla pomoći u tome za početak. Ako da, nadam se, super. Hrvoje, javi se, je li dobro? Idemo, ide li nam dobro?

0: Ne mogu vam opisat koliko je meni ovo dobro. Kiklop se zove band, trojac. Ovo im je nova pjesma koja se zove Stranac. Evo, ako je nekog zanimalo slučajno o kome se radi, nešto ovako drugačije, novije, to smo upravo slušali na drugom. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Evo, za Hrvoja koji nas po prvi puta sluša, u ovom trenutku slijede ti novosti. Nadam se da ćeš uživati u njima.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
4: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
2: Najnoviji događaj u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih tri ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Zagreb je domaćin 60. međunarodne smotre folklora, koja će se od danas do nedjelje održavati na trgovima i ulicama u središtu grada. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. Što nas sve čeka u programu, otkriva umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
5: Danas nam počinje 60. međunarodna smotra folklora, nastupom na platou kod Mamutice u Travnome. Sutra nam te iste inozemne skupine koje su stigle u Zagreb nastupaju u Svetoj Nedelji na pozornici kraj Krkipišća u Strmcu, a onda petak, subotu i nedjelju, petak svečana priredba na Gradecu, isto tako u subotu i u nedjelju, tako da se veselimo svim našim dragim gostima koji će imati prilike vidjeti 9 inozemnih, a preko 30 domaćih.
2: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru juga. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. U zoni radova na autocesti A4 zbog pojačanog priljeva vozila vozi se u koloni, a promet je ondje dodatno usporen i zbog prometne nesreće kod mosta Sava na zagrebačkoj obilaznici. Također, kolone su i zastoji i na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the coast. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased and queuing on the A4 Gorišan-Zagreb motorway in a roadwork area between the Popovec and Ivanja Reka junctions in direction Zagreb. Traffic there is additionally slowed down due to a traffic accident at the Sava Bridge on the 38th kilometer. Traffic is slow and queuing on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesmo, 2 od 3, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: 7.36, dobro jutro svima, a posebno Hrvoju. Hrvoje, kako si nam, nadam se da si dobro. Evo netko nas zove, možda nas netko želi uživo. Hvala, čekaj. Može Hrco. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
10: E, bok, dobro jutro, Roberte.
0: Bok, Roberte.
10: Bok.
0: Gdje smo, šta smo, kako prolazi ovo jutro?
10: Pa dobro je, nije loše, evo, doma sam i uživam.
0: Savršeno, zvuči da. Jako dobro.
10: Je. Yeah. Mm-hmm. A ovaj, nisam čuo, nešto me Hrvoje pitao, jel?
9: Nisam, ne.
10: A ne, aha, okej.
9: Ako
0: treba. Budu oni izmisliti.
10: Ne, tak mi se činilo ono nešto ovaj, da je promrblja, ali dobro, sve okej. Okay. Pa dobro, evo, super, da, velim, ovaj, lijepo, onak, fino, svježe, još uvijek.
0: Je. Yeah.
10: Sjedim vani na balkonu. A to sam u Zaprešiću sam ja.
0: Odlično.
9: Dobro.
10: Da. E, lijepo sjedim na balkonu, žena je otišla raditi, mislim kaj da radit, ne?
0: Kavica.
10: Da, kavica, pesek je to i tak.
0: Odlično, zvuči kao idealno jutro. Srijeda,
10: je,
0: a doma
10: pa
0: si piješ kavu.
10: Da,
0: i
10: joj, milina, ptičice, da, baš uživam.
9: Pa,
10: pa ima i črping, ono, da.
0: možda malo ugodnije i ljepše od nas, je slušate ptičice.
10: Pa da. Da, dobro, čuj, uvijek neko, aj vi ćete doći na moje mjesto, ja se nadam, ne?
0: Pa hoćemo,
10: mislim,
0: dosta.
10: Ne na moje, ali eto, tako, ne?
0: Je, hoćemo, jako brzo čak.
9: Nego.
10: Je. A dobro, ovaj, evo, a za Hrvoja ništa, velim, mora probat, ne? Sad ono da neke tu muljamo, lažimo ili da, ne znam, hvalimo ili da možda kažemo nešto što možda nije tako, možda je ono najbolje čovjek sam.
0: Je,
10: sam
0: istina.
10: Ovoga uključi. Vidi, pa Bože moj, šta, sviđa mu se, ne sviđa mu se, ni
9: to
10: prvi, ni zadnji, ne?
9: Pa normalno,
0: to je istina.
10: Da. A da, treba ono sam pravo ga cijeniti, ne?
9: Ali u tom slučaju mora vratiti šalicu koju mu namjeravamo posla.
10: Pa mora, da.
9: Ne može zadržati šalicu i ne slušati nas.
10: Tako je, bravo, je, slažem se, Hrvoje,
0: mi možemo. Znam što ćemo, mi ćemo mu poslati šalicu, ali ćemo u šalicu unutra staviti glave izrezane od papira, od, recimo, Vedrana Cara, Petra Tina Miketića i Kasandre Sotvore. Možemo Ivanu Mišerić, Hana i Brunu. Dobro. Pa nek on procijeni i onda si zaljepi što mu paže.
9: Na tu šalicu da lijepi.
0: Ako bude.
9: Preko nas.
0: Da.
10: Da. Joj, da, dobra ideja. Nije loše.
0: Čisto da budemo fair.
10: Da, a ja mogu neku glazbenu želju si naručiti?
0: Ajde, reci pa ćemo probati ubaciti.
10: Ako padne, evo, Simple Minds, New Gold Dream.
0: Evo, zapisujem. Zapisujem.
10: Da, dobro.
9: Pa bude.
0: Odlično, da još malo pojačamo taj uvođaj.
10: Da. Može.
0: Dogovoreno.
10: Ok, ništa, hvala i ugodan dan i vama i svima.
0: E, također i tebi. Hvala ti puno, Robi, što si se javio. Čujemo se.
10: Hvala, pozdrav.
9: Ajde, bok.
0: Evo ga, dobili smo malo, malo pohvala, a neki su i snimali glasovne naravno za, za nas, tako da evo što je Debo rekao.
11: Ako nekome treba poticaj da vas sluša, onda on nije za našu familiju.
0: A gledaj, pa nekad trebaš malo, malo podmazat. Nije sad da ćemo mi ne znam što, ali Jelena isto ima ideju.
12: Mislim da bi Lošiša trebao snimiti neku poeziju, ne samo za Hrvoja koji nas prvi put sluša, nego i za sve one koji danas prvi put slušaju.
0: Da. Lošiša nam dugo nije bio ovdje, međutim čini mi se da je Lošiša trenutno na godišnjem, pa ne znam hoće li baš to biti danas, ali Hrvoje, za tebe koji prvi put sa slušaš, ako ne znaš tko je Lošiša, najbolje možda da ti ga Hrvoje predstavi.
9: Pa kao ja sam si najbolji s njim.
0: Pa da.
9: Znam čovjeka,
0: iz
9: prve ruke, najbliži smo si.
0: Od nas troje ti si najbliži.
9: Da, najbliži. Pa Lošiša je dakle ovoga jedan zločesti, kao što mu ime kaže, brat od Dobriše Cesarića, ali ima jednako tako, ako ne i veću, sklonost prema pisanju pjesama. Mm-hmm. Tako da često zna ovoga neke aktualnosti ili nekakve teme kojima se bavimo baciti na papir i onda ih tako u stihovima zapravo iznijeti pred vas slušatelje.
0: Eto.
9: To se tako, ne možeš ti, pazi, čovjek je umjetnik, ne možeš ti sad njega puškom tjerati, aj sad, znaš.
0: Točno.
9: To njemu nadođe, pa onda eto.
0: Eto, još jedan od razloga zašto bi možda nakon danas nastavio slušati i čekati Lošišu.
9: E, tako je, neka čeka. A mi ga možemo najaviti da će prije svog godišnjeg odmora možda Lošiša nas ipak posjetiti.
0: Eto, sve ste čuli. Kroz par minuta Hrvoje čućeš i kako zvuči kad mi ovdje imamo rubriku koja se zove Država, to sam ja. Ako ti slučajno ide zemljopis, onda ćeš uživati. A ako ne, onda nećeš.
9: Da. Taj čovjek isto si je dobar sa Lošišom, taj Država.
13: Drugi.

0: malo old school glazbe u našem programu. Evo Hrvoje, to je što dobiješ kad uključiš drugi. Nešto malo starije, nešto novo, domaće, strano, sve se nudi. Ovo je bio Parni valjak i njihova Samo ona zna. Doveli su nas do 7.50, taman vrijeme srijeda kad krećemo sa našom Država, to sam ja. Dakle, rubrika u kojoj će nam sada Hrvoje predstaviti jednu državu kroz različite zanimljivosti koje nisu jako poznate, a na nama je da probamo pogoditi o kojoj državi se radi. 01-616-7002 za ovu igru, dakle primamo pozive uživo, idete uživo u eter, nakon što čujete hintove, slobodno zovite i probajte pogoditi o kojoj državi Hrvoje priča.
1: Moram ovoga samo na početku, Marko uvijek inzistira, pa sad da ne bi bilo kao nema ga, pa ja preskačem. Moram najaviti.
0: Sad je službeno, dakle, može.
1: Država, to sam ja!
2: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, stvarno, ne, stvarno, stanite, ne, stanite, hvala.
0: Jesmo, stavljamo.
2: Ok, ne, stanite, molim vas, nije, sjediš. Ok, dakle, ja sam država, koja uvozi smeće i pretvara ga u energiju.
0: Dobro.
2: Znači, pazi, čak uvozim smeće, nije mi dosta moje smeće, imam ga malo, pa ga moram uvoziti. Moji stanovnici obožavaju piti kavu. Prosječan stanovnik popije 7,3 kg godišnje, a ritual ispijanja kave s prijateljima zovemo fika.
0: Aha.
2: Donald Duck je u nas popularniji od Mickey Mouse-a. To inače nije baš čest slučaj, uvijek je, svugdje je najpopularniji Disney lik Mickey Mouse, međutim kod nas je Donald Duck veća faca. I to do te mjere da smo 2006. uveli zakon po kojem se zabranjuje da na izborima da na izborima glasovanje za nepostojeće kandidate se dakle ukida, ne može se glasati, ne smije se upisivati, to je ono zabranjeno. Jer su glasači često upisivali upravo Donald Duck. Sjeverna Koreja nam visi 300 miliona eura za automobile koje su kupili od nas još 74. Znamo da nam to nikad neće vratiti, ali mi im uredno svake godine isporučujemo račun kao podsjetnik, jer smo jako pedantni. I imamo više polufinala na svjetskim nogometnim prvenstvima od Španjolske.
0: Ok, ja sad napravila sam jednu grešku, a to je da inače kad god nam kreće država, to sam ja, ja spustim WhatsApp jer znam da ljudi krenu slat, da bih bila fair da ne vidim. Međutim, sad vidim pokušaj i vidim da svi idu u istom smjeru, pa pretpostavljam da je točan odgovor, pa ću ja sad biti fair, izuzet se od toga i uključiti nekoga ko nas upravo zove na 016 16 7 002. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro. Ko je s nama?
3: Sanja je.
0: Bok Sanja. Znamo koja je država u pitanju?
3: Pa ne znam, ali ću eto reći Švedska.
1: Da, bravo! Tako je. Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Ok, što te Sanja povuklo prema Švedskoj najviše?
2: Koja činjenica je najviše zazvonila kao poznata?
0: Ode Sanja.
2: Ode Sanja.
0: Sanja nije htjela reći. Uglavnom da, dobro, evo, čestitke Sanji, bravo.
2: Čujemo se drugom prilogu.
0: Da, nažalost, mislim, mene je čak ova fika, kad si spomenuo fiku, sam bila onda sigurna da je u pitanju neka skandinavska država, pa bih išla i sama u tom smjeru, međutim... Evo vidim da mnogi znaju i da su uglavnom odgovori ovdje na našem WhatsAppu bili Švedska.
2: Fika, kad kažeš fika, to me podsjeća kao neki komad namještaja iz jednog poznatog njihovog salona namještaja.
0: Točno to. Da, evo, hvala svima koji ste probali, fika. Odnosno svima koji ste pogodili, jer većina
2: Trosjet
0: vas je.
2: Fika.
0: Jer većina vas je. Si gotov?
2: Jesam.
0: Uglavnom, to je bilo to za današnju državu, to sam ja. Bonnie Tyler već

0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora. Ne.
2: Ja, dobro jutro. Dakle, mi smo se ovdje zaslušali, puštam si i puštam Hrvoju, dakle, ideje za super seriju srijedom i nisam vidjela da je, da je Damir već odradio našu špicu,
3: znači,
2: čeka
3: ništa.
2: Da se mi javimo kao ljudi šta radite, oprostite, nismo vidjeli da je 8 sati, nemojte zamjeriti, nadam se da Hrvoje više ne sluša.
3: Da, počuraj.
2: Jer ovo, stvarno, da. Rekao je taman Matej da imamo nekih sat vremena, odnosno manje od sat vremena, da ga ne smijemo sramotiti. Evo, nadam se da taman smo ga izgubili. Uglavnom, dobro jutro, dobrodošli u treći sat druženja. Sad znate i što slijedi, jer sam upravo najavila, to je super serija srijedom. Ja naravno kao i uvijek u zadnji čas to biram, imam tu neke favorite, ali trebam još odlučiti koja će ići u eter.
3: Sad se malo
2: ćete...
3: čulo, jel da?
2: A ne znam, jel se čulo, Damire? Ja. Nije se čulo ništa? Ne,
3: nije,
2: okay, dobro.
3: Onda dobro, onda
2: nije. Okay. Možda to onda.
3: Ja sam folo kad sam odgovorio.
2: Kako misliš?
3: Pitala si me koja je, da li znam koja je to.
2: Pa da, ti si mislio da je jedna druga, ali nije to tako.
3: Dobro.
2: Ok, možda ćemo onda ići s time sad za super seriju srijedom. Dakle, još jedan zadatak za vas, još jedna prilika za osvojiti šalicu, treba pogoditi špicu serije, odnosno glazbenu temu koja će se svirati, a na vama je onda da se javite na WhatsApp, dakle 099-616-7002 i da nam kažete koja je serija o pitanju. Tko bude prvi, osvaja šalicu, vrlo jednostavno, vrlo lako, a za početak ovog sata, nešto što se pojača do kraja. I tako se i pjeva.
3: Yeah.

0: Toma i Ledina, kakva stvar u 8:17, taman nakon što smo poslušali onu špicu serije, nas je Toma razvalio, odnosno se Dario javio i rekao, au, Toma i Ledina, au. Da. Ok, ajmo mi sad onda poslušati, odnosno prvo se podsjetiti kako je zvučala ta špica serije i što smo danas tražili, a onda i čuti neke odgovore, kako točne, tako i krive. Čekajte samo da stišamo ovaj WhatsApp da ne čujete
1: zvrndanje.
0: Evo ga, jesmo spremni, ovako je zvučala špica serije, još jednom za one koji su propustili.

0: Obožavam što je neko rekao, dakle pjesma ima, to je serija ima veze s konjima, tako ima. Uglavnom, mnogi su slali svoje odgovore, neki od njih su bili, odnosno su zvučali ovako, jedan.
1: Dinastija.
0: Ne.
2: Ne.
0: Drugi.
3: Evo kaže moja žena, povratak u Eden.
0: Ne. Osim ne. Dinastije i povratka u Eden, još smo dobili Dr. Queen, žena vrać, obožavam. I Dallas je još bila serija koja se dosta spominjala. Međutim, sad ću vas dosta šokirati kad vam kažem da je riječ o domaćoj seriji.
2: Mhm.
0: Hrvoje, znači, želiš li ti možda otkriti o kojoj seriji se radi?
2: O kojoj seriji se radi? Dakle. Ja recimo ne bih pogodio nikada.
0: Dobro.
2: Nikada, nema šanse. Uh-huh. Ovoga, mislim da je bilo prilično teško.
0: Uh-huh.
2: Ali evo ga, imam tu čast svečano obznaniti da je riječ o seriji Ponos Ratka.
0: Bravo, evo neki kažu da su tek sad čuli ove konje koje su neki odmah čuli, da ne bi odmah rekli Dinastija. Uglavnom da, Ponos Ratkajevih je u pitanju serija koju smo pratili od 2007. do 2008. Godinu dana, imala je 180 epizoda, evo svi se sjećate, dakle, odnosno meni je trebalo malo da se podsjetim, dakle plemička obitelj i onda njihov onako uspon i pad kako to uvijek ide.
2: Kod tih plemića, kako je. To obično bude.
0: Tako je, uglavnom, evo, Ponos Ratkajevih, nadam se da smo vas vratili u neka onako ljepša vremena dok smo bili klinci, dok smo to pratili, i to je, evo, bila današnja super serija Srijedom. Na meni još samo da kažem ko je bio prvi, tako baš je, nije bilo puno onih koji su točno rekli, ali od onih koji jesu, Gabriela je bila prva koja je poslala Ponos Ratkajevih, tako da Gabriela, bravo, šalica je tvoja.
2: Opa.
0: Pljesak još jedan za Gabrielu. I pljesak jedan za Beyoncé koja upravo kreće, jer se Beyoncé uvijek treba pljeskati.
2: Bravo Beyoncé, bravo!

0: ili kako je jedno vrijeme ova jedna popularna voditeljica u SAD-u zvala Dula Pip i njezina Training Season u 8:30. Točno, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Nakon Dule Pip, vrijeme nam je za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: 7 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog jučerašnjeg požara u Pribislavcu pokraj Čakovca, no nitko nije teže ozlijeđen. Vatra je planula u skladištu tvrtke, a uz ostalo gorjela je plastika. Požar je gasilo 160 vatrogasaca koji nastavljaju sanaciju terena, nakon čega slijedi procjena štete. Jedna od svjedokinja požara i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Mladen Kaniša, i kažu:
5: bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, to je stvarno izgledalo alarmantno, toliko je došlo vatrogasaca, policije.
6: Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
3: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih 3 ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Donald Trump prijeti da će gađati iranske mostove i elektrane ako se Teheran do idućeg tjedna ne vrati pregovorima. Jučer je najavio novu blokadu iranskih luka i rekao da odustaje od naplate naknade od 20% brodovima koji plove Hormuškim tjesnacem, jer će se zaljevskim zemljama potpisati vrijedne trgovinske investicijske ugovore. Teheran poručuje da se nikada neće odreći suvereniteta nad Hormuzom. Čelnici država jugoistočne Europe okupljaju se u Kijevu na sastanku solidarnosti s Ukrajinom. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku, a u Kijev dolazi i premijer Andrej Plenković. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2:0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas. U unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećan je i dalje priljev vozila u zoni radova između čvorova Sesvete i Ivanja Reka u smjeru Zagreba na autocesti A4. Vozi se usporeno u koloni. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod mosta Sava, 39. kilometar. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac na 159. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna, posebice na ulasku. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and queuing on the A4 Goričan-Zagreb motorway in a roadwork area between the Sesvete and Ivanja Reka junctions in direction Zagreb. Traffic there is additionally slowed down due to a traffic accident at the Sava Bridge on the 39th kilometer. Due to an item on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Nova Gradiška and Okučani junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 100 km per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, taman sam se lijepo izjevala prije nego što se ovaj mikrofon upalio. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.
0: Nadam se da ste nešto malo odmorniji i bolji od mene. Ja sam se sjetila da nisam prošli tjedan uopće podijelila, da sam cijelo vrijeme najavljivala u emisiji dok tebe nije bilo, da ću podijeliti mogu li zaspat nakon treninga ili ne. I onda sam cijelo jutro najavljivala jer smo o tome pričali, dobivala sam savjet i nisam nikad. I evo sad sam se sjetila jer sam jučer imala trening. Jučer sam isto uspjela ranije čak zaspat. Kad kažem ranije, mislim nešto malo prije 10. Što je okej. Okay. Jer sam inače, kako mi trening...
9: Kasnije?
0: Kasnije je oko 23 recimo, ili sve nakon toga.
9: Jel?
0: Pa to mi je ono 5-6 sati sna, to nije dovoljno. Uglavnom imala sam problem kako sam krenula trenirati, treninzi su mi navečer do 8.30, da se tijelo nakon toga teško umiri i smiri i ne mogu zaspati ranije kao inače, ali evo uspjela sam nekako doskočiti tom problemu s pomoću svih savjeta koji su mi jučer stizali ovdje meni i svima drugima koji vježbaju naravno, tako da evo i ono duboko disanje je bilo predloženo, pa su neki predlagali melatonin, pa da se maknu mobiteli sat vremena prije spavanja, pa da jedem nekakav lakši obrok da mi večera onda nije ono bogata jaka. Uglavnom evo, Ide to nekako.
9: Ja baš kad se napucam onda mislim, samo slinica.
0: Da, znam. Ne, to vrijedi za popodnevno spavanje.
9: A jel na večer?
0: Popodnevni ne, pa na večer.
9: Istina, da, ne vidiš, da, popodne me više
0: da
9: obruši.
0: Dakle.
9: A ovoga, šta smo rekli, ti spavaš popodne? Ili?
0: Naravno.
9: Znači i popodne spavaš i ideš tako rano?
0: Da.
9: Svaka čast.
0: Moj život je spavanje, Hrvoje, ja sam to već
9: svaka
0: rekla.
9: Svaka čast.
0: Za sve one koji jedva čekaju taj svoj popodnevni ili večernji spavanac, malo ćemo se razbuditi kako bismo izdržali, a s čime bolje nego jednim Zizi Topom.
9: Mm-hmm.
0: Give me all your loving, bradati frajeri kad preuzmu instrumente, ovako to zvuči. U 8.38, dobro jutro, Dora i Hrvoje, vaše društvo, do 9.20.
9: Dobro jutro!

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cole ili Coca-Cole Zero od 0,33, 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil, 60 pranja, fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: Ups, znam da ovo neće možete kad će dogodi. Baš dobro. Dobro jutro, dobrodošli, 8.46 je idealno vrijeme da vas još jednom pozovem na ono što sam jako rano danas rekla, bilo je možda i prerano za neke. Dakle, jučer nam je ovdje gost u Drop-in DJ-u bio Bruno Lerotić, koji je najavio svoju veliku humanitarnu akciju koja se danas događa na društvenim mrežama.
1: Traje,
0: točnije
1: to.
0: Na Instagramu, tako je. On je već u 6 ujutro objavio sve detalje na svom Instagramu. Ja vas sve pozivam da se slobodno priključite, da odete vidjeti o čemu se točno radi. Dakle, akcija se zove Dan jednog eura. Ideja je da apsolutno svi koji vidite tu objavu danas uplatite barem 1 euro, ako i kako moguće i ako možete, za pomoć ovoj udruzi koja se zove Noa i Zmajevi. Tamo će se zapravo, odnosno svim vašim novcima, će se danas pomoći u plaćanju 2 terapije i obnovi jednog doma. Dakle, Bruno kaže da je naravno svaka uplata jednako važna i jednako vrijedi, pa evo danas ako možete i ako želite se odreći jednog eura za neki viši cilj, da pače, imate sve vrlo pojednostavljeno na Bruninom Instagramu, barkod koji trebate samo skenirati, uplatiti i to je to.
1: Evo, ljudi, ja upravo to radim.
0: Bravo, Hrvoje, trebaš pomoć?
1: I ne.
0: Wow.
1: Ne, znači wow. Toliko je jednostavno da čak ni ja ne trebam pomoć evo. Oko toga.
0: Ovo vam je sad stvarno značilo se.
1: Da.
0: Dakle, još jednom ponavljam, Bruno Lerotić, njegov Instagram, slobodno pomozite, priključite se i ajmo napraviti zajedno čuda.
2: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
3: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Etni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: Doručak na Drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost, a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Doručak na drugom.

0: Doručak na drugom.
1: Maja Blagdanić, Sura za sve, doveli su nas do 9:10. Evo, gledam baš tu sad malo, čitam portale, pa kažu da se da bi moglo biti nekih reakcija na finale svjetskog prvenstva.
2: O, pa da, pa zašto ne?
1: Jer evo, nismo dovoljno toga slušali kroz cijelo ovo prvenstvo i bavili se stvarima koje nisu nogomet.
2: Još malo cirkus.
1: Tako je, dakle, znamo svi da je sinoć u finale ušla reprezentacija Španjolske, da ćemo danas gledati još jedno polufinale u kojem igraju Engleska i Argentina i saznati tko ide u finale. E sad, mnogi bi se mogli malo šokirati kad čuju da potencijalno finale svjetskog prvenstva ima jednu pauzu, mislim, poluvrijeme, jel? Samo što ovo ne možemo zvati više ni poluvremenom, koje bi moglo trajati više od pola sata.
2: Super.
1: Da, zašto je to tako? Zato što se u Americi, odnosno u SAD-u za finale, odnosno za tu veliku zadnju utakmicu očekuje jedan nastup, odnosno više nastupa na kojima će nastupiti, dakle, Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, za koje je tvoja Miša zna, da, a onda pa i ti posljedično. Da, i uglavnom prvo je bila nekakva ideja da bi taj nastup trebao trajati oko 10 minuta, međutim sad se priča da bi on mogao trajati 30 minuta. Sad, za to još nema službene potvrde i ne zna se hoće li to stvarno tako biti, međutim postoji stvarna, realna šansa da eto taj nastup traje 30 minuta, što znači da ćemo se ono približiti do nekoj jel pauzi, odnosno poluvremenu od valjda 45 minuta.
3: Jesi možemo na primjer, ne znam, mi prijaviti da organiziramo kod nas u Hrvatskoj finale Superbola.
1: Pa onda da
3: mi njima da, radimo da. Pauze i ne znam, mislim oni su na te pauze navikli, da. Ali ovoga mi fino to zasolili.
1: Da, evo,
3: pa
1: ne
3: malo
1: znam.
3: Naših izvođača, pa ovo, pa ovo,
1: Doris,
3: pa nek sluše.
1: Ako ne zapjeva i ne traje, pa ne možeš Doris prekinuti nakon jedne, dvije pjesme.
3: Daj zamisli, super, pa volio. E, sad ćemo ovako.
1: Da. Evo, čisto da znate što vas čeka ako ste se nabrijali za finale i jedva čekate taj 19.7. da znate što vas potencijalno čeka, kažem, potvrda za to još nije stigla. Što se tiče ovih ostalih detalja oko nogometa samog, onoga što bi trebalo biti u fokusu ovog svjetskog prvenstva, to će ipak probati naši kolege iz sportske redakcije izvući sad u 9.35 u svojoj emisiji Američki san. I onda vam dati o tome detalje. Evo. A mi ćemo se baviti ovim drugim stvarima kojih je puno više.
2: Da, baš stvarno ih je puno više, da.
1: Somber i 12 to 12 u 9.13, onda ćemo se uskoro i lagano pozdraviti za danas, za ovu srijedu.
3: Okay.
1: Uživajte još malo glazbe. Prvo on, pa onda netko mladi iz Hrvatske. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: iako je snimao i prije ove stvari, Cvek nas je nekako sve upoznao, odnosno mi smo njega upoznali baš s ovom pjesmom Visine, da. Su ovo bile koje su ga doslovno poslale u visine. S time ćemo i završiti naš današnji doručak na drugom. Hvala vam svima što ste bili ovdje s nama, što ste igrali super seriju Srijedom i Država to sam ja, što ste nas hvalili kako bi zadržali, nadamo se, našeg novog slušatelja Hrvoja koji nas je danas po prvi puta slušao. Nije nam se javio, nije baš dobar znak.
1: Nije baš dobar znak.
0: Ako nije imao potrebu se javiti.
2: Ma samo se javiti da znamo gdje da pošaljimo šalicu.
0: Tako je, i to je to. Da. Evo, hvala još jednom. Sutra znate isto kakav nam je plan. Ponovno smo tu od 6 do negdje 9:30. Družit ćemo se i malo ćemo pričati o profesionalnoj orijentaciji, odnosno nekim zanimanjima. Ne znam ni samo o čemu sve ne znate. Već kako ide kod nas, priča se o svačemu i ničemu. Eto, hvala još jednom. Uživajte u danu. Hvala puno svima vama. Hvala puno kolegi Damiru Hajduku koji nam je ovo sve tako super realizirao i tu mora slušati trpice ovo što mi pričamo i našem Medi koji nam je super glazbu danas sredio.
1: Evo, da ja kažem hvala ti Hajduče.
0: Eto, bar jednom u životu. Za kraj Simple Minds and Don't You Forget About Me. Jedna želja koja je stigla i koja već pa nekih 2 tjedna čekam, odnosno se čeka da se ispuni, pa moram Damiru pustiti ovu pjesmu. Uživajte u danu, pusa bok.
1: Ljudi, bok.

Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: Devet je i 30.
2: Drugi program. Novosti.
1: 9:30. Nova akcija USKOK-a. U Splitu su uhićene dvije osobe pod sumnjom na korupciju i provode se hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja uhićenih, USKOK će odlučiti o daljnjem postupanju. Neslužbeno Indeks saznaje da je uhićen policajac koji je podatke o registracijskim oznakama vozila dojavljivao kriminalnoj narkoskupini. Nad dijelovima Hrvatske poslije podne će letjeti rafali, pa je moguće probijanje zvučnog zida, upozorio je MORH. Riječ je o redovitim letačkim aktivnostima koje će trajati od 14 do 15 sati. Pojačana buka moguća je u Sisačko-Moslovačkoj, Karlovačkoj, Primorsko-Goranskoj, Ličko-Senjskoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj i Zagrebačkoj županiji. Prije odlaska na ljetni odmor, Sabor će glasovati o više zakona, uz ostalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. HDZ-ovac Nikola Mažar i Arsen Bauk iz SDP-a jutro su u mreži prvog rekli.
3: Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
4: Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
1: I noćas ruski napadi na Ukrajinu. Tri osobe poginule su u Odesi, a tri su ozlijeđene u napadu u kojem su oštećene stambene zgrade. Moskva tvrdi da je gađala spremnike za gorivo i utovarne objekte ukrajinske vojske. Ukrajina je pak objavila da je tijekom noći napala 20 ruskih brodova u Crnom moru. Istodobno u Kijev na sastanak solidarnosti stižu čelnici država jugoistočne Europe. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Ondje će biti i premijer Plenković. Počinje 60. međunarodna smotra folklora u Zagrebu. Više od 35 domaćih i inozemnih skupina predstavit će se narodnim pjesmama, plesovima, običajima i raskošnim narodnim nošnjama na zagrebačkim trgovima, ulicama i pozornicama. Otvorenje smotra je kod kulturnog centra Travno, a glavni događaj u petak na Gradecu. Istoga dana na večer skupine će nastupiti na Trgu Bana Jelačića i u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Većina programa je besplatna. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane teretno vozilo je u kvaru na 31. kilometru. Vozi se jednim trakom, a kolona je duga oko 2 kilometra. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D429 između mjesta Rastovača i Plitvička jezera vozi se jednim trakom na izmjence. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su i u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A3 Zagreb bypass road between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane in a 2 kilometer long queue. Due to a traffic accident on the DC-429 state road between Rastovača and Plitvička jezera, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is slow on city and bypass roads. There are delays in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction and on the DC-1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
7: 9:36, dobrodošli u prvi današnji Američki san, poštovani slušatelji. Za nama je 101. utakmica na svjetskom prvenstvu na sjevernoameričkom kontinentu. Prvi polufinale, dvoboj dvije europske reprezentacije u kojem je Španjolska bila bolja od Francuske rezultatom 2-0. S vama danas Damir Hajduk za tonskim stolom, moje ime je Marko Šivak, a s nama je u studiju i Davor Lulić koji je pratio taj jučerašnji polufinale u kojem se puno možda očekivalo od Francuske. U stvari vrlo malo smo vidjeli od te reprezentacije koja je zadnji puta 2022. na prošlom svjetskom prvenstvu igrala u finalu s Argentinom.
8: Upravo tako, svi su očekivali spektakl, bio je spektakl, ali bio je spektakl od španjolske igre, Francuzi su ostali apsolutno dužni, ali tu se nešto pitalo i Španjolce koji su sjajno odigrali jednim visokim blokom, držali loptu, napadali, u prognozama bila je to utakmica najavljivana kao utakmica napadačkih momčadi koje ne da se ne znaju braniti, nego se ne trebaju braniti jer su stalno u napadu i pokazalo se da se Francuzi baš i ne znaju braniti, ali ljuče nisu znali ni napadati jer je Španjolska to sjajno sve ukočila i u napadu kombinirala i na kraju iskombinirala dva pogotka. Evo, samo da podsjetimo na njih, dakle u 22. minuti Oja Zabal je zabio iz kaznenog udarca kojeg je izborio Jamal, ušao, uletio u kazneni prostor, Dinj ga nije ni vidio, ali je zamahnuo prema lopti, no palio je Jamala po nozi, nešto slično kao naš Luka Modrić u utakmici protiv Engleza koji je opalio Madueka. Za suca Bartona iz Salvadora čisti jedanaesterac, iako na kraju su bili ljuti na suca jedni i drugi, činilo se da čovjek iz Salvadora nije baš dorastao zadatku, ali ovdje mislim da nije pogriješio. Jedanaesterac je ovaj Zabal mirno zabio, Španjolci su poveli 1-0 i nakon toga nisu stali, bili su bolji, opasniji, Francuzi su se svodili na neke prodore Mbappea koji je bio silno inspiriran, silno motiviran, ali nije mu išlo. Jedna zanimljivost, španjolski vratar Unai Simon očito je imao instrukcije i proučio sve to. Kada Mbappe krene u napad i pobjegne obrambenim igračima, Simon ga je čekao na nekih 30-40 metara od gola i presjecao te lopte, dakle u 2-3 navrata na taj način zaustavio Mbappe, a s druge strane još Dembele, Olise, Barcola, rekao bi čovjek atomski napad, kasnije ušao i Due, međutim svi oni zajedno nisu uspjeli ni pošteno zapucati prema vratima. S druge strane opet Španjolci su došli do 2-0 u 58. minuti i to preko branića Pedra Pora koji je odigrao jedan dupli pas sa Olmom. Olmo je pod prekršajem odbio tu loptu nekako i sretno i spretno ponovo za Pedra Pora. Francuzi su potpuno zaboravili na njega, on je ušao u kazneni prostor i mirno zabio za 2-0. E sad, pomislili su mnogi, vjerojatno Francuska ipak je dovoljno moćna da više od pola sata do kraja nije gotova, da će tu biti svašta. Međutim, ispalo je da su se raspali, da više nisu pošteno ni zapucali prema golu, tako da su Španjolci na neki način dosta mirno priveli utakmicu kraju i otišli u finale. Statistika, koliko god su Španjolci izgledali dominantno, zaista vara. Francuska 46% posjed lopte, Španjolska 45%. Udarci prema vratima 10-10, 3 Francuza, 2 Španjolaca. Dakle, Španjolci su iz dva udarca u okvir gola zabili 2 gola. Prekršaj 12-11, dakle sve je nekako izjednačeno, a za one koji su gledali utakmicu to nije tako izgledalo, jer velim, Francuzi su još jednom bili nemoćni i dobra je možda konstatacija francuskog Le Monda, evo priklad na ovoj našoj emisiji, kraj američkog sna, kažu u Le Mondu, da malo još citiram i španjolske novine, nezaborna predstava Španjolske, slavi Marka, Španjolska je bila sjajna, Francuska sravnjena, iznenađena, predstavlja prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea. Lekcija za svijet, piše AS, dakle Španjolci zaista imaju razloga biti zadovoljni. Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijeri talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisa ili Dembelea. La Roja je sve to učinila, igraće finale. S druge strane, razočarani Francuzi pišu, ugušena u svim aspektima igre, francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije. Dakle, Španjolci su bili impresivni od Francuza, zasluženo otišli u finale gdje nisu bili od 2010. godine, kada su u tom finalu u Južnoj Africi pobijedili Nizozemsku. To im je tek drugi finale, dakle i druga prilika za naslov svjetskog prvaka. Francuzi su htjeli svoj treći finale za redom, triput bili u polufinalu, sjećate se 2018. su osvojili, 22. izgubili na 11 terce od Argentine i sada eto igrača za treće mjesto.
7: Među prvim čestitarima Španjolcima bio je i kralj Felipe VI. Idemo čuti što na tu temu kaže izbornik Luis de la Fuente. Za nas je izniman ponos što nas naš kralj zove, što se brine, što se zanima i što nas neprestano bodri. To je doista najveći mogući ponos. Isto tako, izuzetno smo ponosni što smo donijeli radost cijeloj zemlji koja je izašla na ulice kako bi slavila s ovom iznimnom generacijom nogometaša koji imaju nevjerojatan, hvale vrijedan stav. Ukratko, oni su primjer mnogih pravih vrijednosti. Ponavljam, za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Zato ćemo sada uživati u ovome. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
9: I nešto stavimo.
7: A francuski izbornik Didier Deschamps, za kojeg se već mjesecima pa i godinama govori da je bivši, a sada se poskliznuo rezultatski gledano, trebao bi ga naslijediti Zinedine Zidane. Prvo pitanje koje je dobio bilo je naravno možda malo i provokativno, je li Francuska primila nogometnu lekciju od Španjolske? Očito je da je ova španjolska reprezentacija jaka, to su i dokazali, a mi smo bili malo ispod te razine. Radili smo pogreške, više tehničkih pogrešaka nego što smo ih radili do sada. A to je svakako povezano i s činjenicom da smo, iako sam smatrao da se cijela ekipa dobro oporavila, ipak bili za nijansu ispod svog maksimuma. Osim toga, čak i uz kvalitetne igrače koje sam imao na klupi, tu je bila i Salibina ozljeda, kao i Rabiot koji je bio pod rizikom zbog žutog kartona. I eto, uglavnom, to je razlog. Ali dobro, znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu, a mi to večeras, nažalost, nismo bili. Zbog toga smo sada iznimno razočarani. Prvi dio ipak je najvažniji. Bilo je tu odluka koje su najmanju ruku diskutabilne.
8: Eto, osvrnuo se Davore na kraju i Deschamps na sudačke odluke. Ma je, ali ja sam gledajući utakmicu primijetio da su i Španjolci bili ljuti na sudca, tako da kad su jedni i drugi ljuti, onda sudac nije dobar, iako ništa krucijalno nije u stvari skrivio.
7: Ma znam, ali evo gledam Ismail Elfat, sudić večerašnji polufinale Engleske i Argentine, Ivan Barton sudio je sinoćni polufinale Francuske i Španjolske, El Salvador i Sjedinjene Američke Države. Ajde, Amerikanci puno ulože u nogomet, imaju taj MLS ligu koja je puno zvijezda, ali ipak nisu to utakmice koje kroz godinu sude ti suci da možemo reći da imaju neke prave derbije ili pak prave oglede u primjerice Ligi prvaka. I gdje su tu u stvari europski suci?
8: Da, to je dobro pitanje, pa ja bih rekao da možda kao i sve što se događa na ovom svjetskom prvenstvu, Infantino i Kolina u ovom slučaju skupljaju neke glasove valjda iz ovih zemalja koje nose jednaki glas i Salvador i Francuska na kraju.
7: Od četiri četvrt finala tri su sudili Evropljani, Michael Oliver, Clement Turpin i Joao Pinheiro, dakle s te strane je ipak jedan disbalans evidentan ako ćemo govoriti o važnosti utakmica i o tom rankingu sudaca, jer dojma smo da ipak Barton i Elfath nisu dostojni, da tako kažem, poluzavršnice.
8: Još ako mogu dodati samo zanimljivost, naš Ivan Bebek jučer je bio pričuvni VAR sudac, što to znači, jedna komforna situacija u stvari, ako bi on rađe bio u pravom VAR-u, ako nekom u VAR sobi pozli ili ne znam što, ne može se baš uzdjeriti, onda bi on uletio tu, ali eto, bio je i on jučer na polufinalu.
7: Da, idemo čuti što je o tom polufinalu rekao naš nekadašnji reprezentativac Kruno Jurčić, osvajač brončanog odličja u Francuskoj 98.
10: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Ima ona poznata priča o strategiji da tenk možeš uništiti na dva načina, ili ga direktno pogodiš ili mu prekineš dotok goriva. I mislim da su baš pri tome Španjolci bili jako uspješni, oni su jednostavno, nije tu bilo puno direktnih duela između Mbappea, Olisa i ovih dobrih igrača, koliko je bila ta nemoć u smislu da lopta nije mogla doći u tu zadnju zonu napadačku Francuza, i tu su odigrali jednu fenomenalnu taktičku utakmicu Španjolci, jako kompaktni, jako blizu, jako dobra pomjeranja, izdržali su cijeli 90 minuta i ove izmjene su donijele također mirnoću taj posjed i tu kompaktnost, spriječili su te vertikalne lopte dubinske. Fenomenalna utakmica Španjolske. Možemo mi pričati sad kako su zakazali Francuzi, ali Španjolska, znači kažemo Kukurelja, Rodri odigrao fenomenalnu utakmicu, Olmo odigrao fenomenalnu utakmicu, znači imali su već pojedince koji su odigrali fenomenalno, a opet su iskočili kao dio tog nekakvog kolektiva koji je funkcionirao kao prava ekipa, prelijelavali su, bili su kompaktni stalno, jako su dobro čuvali te koridore, jako su dobro, opet ću ponoviti, potpuno su osujetili dotok lopte do te njihove prve linije Francuske, i mislim da Španjolska apsolutno zaslužuje da se gro priče sveda njih.
11: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
12: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 9 sati i 53 minuta i dalje ste uz drugi program Hrvatskog radija. San je završio za reprezentaciju Francuske, očito je da nećemo gledati reprizu finala iza Katara 2022. jer Španjolska je u polufinalu sinoć bila bolja 2-0. Pred nama je i 102. utakmica turnira između Engleske i Argentine večeras u Atlanti s početkom u 21 sat te uz prijenose na valovima drugog programa Hrvatskog radija te drugom programu Hrvatske televizije. Biće zanimljivo vidjeti hoće li u polufinalu nešto učiniti Lionel Messi, vodeći strijelac ovog turnira s 8 zgoditaka, jer Kylian Mbappé je sinoć zakazao. Obojica imaju po 8 zgoditaka, na 7 je Erling Haaland. Po 6 su zabili Jude Bellingham i Harry Kane, Usman Dembele i Mikel Oyarzabal su na 5 golova, s time da je Oyarzabal svoj 5. postigao sinoć s bijele točke Francuzima i na neki način trasirao Španjolskoj put ka finalu. Idemo čuti što o utakmici Engleske i Argentine kažu izbornici. Prvo Thomas Tuchel koji je govorio o velikom rivalitetu te dvije reprezentacije koje su se posljednji puta susrele u Ženevi.

0: intenzivnu utakmicu, očekujem emocionalnu utakmicu, očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo. Izbornik Argentine Lionel Scaloni analizirao je četvrt finale protiv Švicarske kao dio pripreme za polufinale.
1: Bueno, el partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre.
0: Analizirali smo i detaljno pogledali prethodnu utakmicu kao što to uvijek i radimo. Ova s Engleskom bit će drugačija utakmica. Zapravo svaka je drugačija i ne postoje dvije iste utakmice. Pokušat ćemo se poboljšati u onim aspektima u kojima nismo bili pravi, o tome smo razgovarali i to smo analizirali s dečkima. Dobro smo, imamo ogromnu želju, ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nada nam je netaknuta, a ovim igračima dugujem vječnu zahvalnost što su nas ponovo doveli do polufinala svjetskog prvenstva, uzimajući u obzir koliko je to zapravo teško ostvariti. Dakle, dobro smo i suočit ćemo se s jednom sjajnom momčadi, sjajnim suparnikom. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
1: Ojalá tengamos la posibilidad de pasar.
0: Još jednom slušamo i Krunu Jurčića, hrvatskog brončanog reprezentativca iza Francuske 98. koji je sinoć gostovao u Amerikani na hrvatskoj televiziji.
2: Svaka utakmica koja će biti na visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Ne znam koliko je Tuchel, malo me iznenadila izjava nakon zadnje utakmice njegova, ne znam koliko se spojio sa svojom ekipom, sa svojim igračima, nije bio zadovoljan sa mnogim stvarima u pozitivnom rezultatu, da li je to bio pravi trenutak da se reagira, da li ne, to je sada pitanje. Međutim, u ovako velikim utakmicama takve stvari se anuliraju. Ima sad Argentina koji igraju na rezultat, koji su navikli u svojim ekipama i u reprezentaciji. Ima i Engleska, prekaljene igrače. Ajmo uživati. Ja se nadam da ćemo ipak uživati na koncu u nogometu. Engleska se opredijelila za onu priču. Mnoge reprezentacije su otišle na ovom svjetskom prvenstvu na tu priču sa dva defanzivna čvrsta igrača i sa puno slobode za ova četiri igrača ispred njih. Argentina ima više popunjeno tu sredinu i prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
0: Dakle, završni je tjedan svjetskog nogometnog prvenstva, malo je još nepoznanica ostala, tko će igrati protiv Francuske utakmicu za treće mjesto i tko će se sučeliti Španjolskoj u finalu u nedjelju, a danas ćemo dakle imati tu prvu od posljednje tri utakmice, dvoboj Engleske i Argentine od 21 sat na ovom istom drugom programu, ali i na drugom programu Hrvatske televizije možete pratiti prijenose tih utakmica. Bilo je to sve u još jednoj emisiji Američki san na valu drugog programa Hrvatskog radija. Danas su ga za vas realizirali Damir Hajduk i Marko Šivak. Ostanite i dalje uz našu frekvenciju.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
4: Pjesma dana.
5: Kad zapuše jugo, Lucija Marcelić i Neno Belan. Našu taj...

0: Ovo je ono ljetni godišnji, dok imaš 22, došla si s curama, vas četvero na more.
1: 49, zašto ne?
0: Ma dobro, da, okej, okay, ali znaš ono, sjetiš se nekih mora s curama kad ste ljetovale, sve ste bile solo ili eventualno je neka imala ono kao dečka, bile ste, ne znam, na faksu ili u srednjoj školi, izlazile ste na Zrče.
1: Disco. Bila sam na Zrče, ne u tom razdoblju.
2: Ajme, puno, oprostite, ali dobijamo sad puno poruka da je lubenica povrće, pa znamo mi
1: pa
2: to.
1: Pa znamo, da, sve što je iz zemlje kao.
0: A je, dobro, i rajčica je voće, sve je okej, okay, ali mislim, znamo kako ju, znamo u šta ju svrstavamo ovoga ovako, pa da.
1: Samo jedna informacija za vozače, jer vidim da je bila prometna na Ličkoj magistrali, dakle na državnoj cesti 1, između Rastovače i Plitvičkih jezera, jedna je traka zatvorena, tako da dobro, nije, nismo još u špici sezone, ne bi se trebale velike
2: kako
1: kolone
2: nismo,
1: stvarati.
2: Kako nismo, 57. taman, tudut, označio početak.
0: Pa on kao sredina tjedna i to. Iako,
1: iako
0: sve se to nešto pomaknulo i čula sam neke podatke da je u splitskoj trajektnoj luci veća gužva ponedjeljkom nego subotom. I to prema otocima.
2: Znam neke ljude koji bi posvjedočili tom lošoj odluci prolongiranja odlaska. Ne u subotu, nego u ponedjeljku.
1: Nećemo u subotu, bit će gužva, idemo u ponedjeljak.
2: Ja sam išla jedan dan kad nije bilo gužva, ali vam neću reći koji, jer će onda biti gužva.
0: I onako nemam namjeru ove godine ići na otoke, a bome ni blizu mora, tako da... Da, ništa od mora ove godine, ništa, buđ, buđ.
2: Na koncerte svih znanih i neznanih.
0: Znaš što, bili su dobri, isplatili su se, investicija se isplatila i veselim se i novim takvim koncertima, ako će ih biti, ja nadam se da hoće. Ovo je bio pun pogodak.
2: Bruno Mars broj 1, ipak, je li?
0: Da, definitivno. Znaš što, Ricky Martin je bio turbo zabavan. Turbo zabavan. Nisam očekivala ništa od tog koncerta, mislila sam, okej, ajde, idem vidjeti malo, jer eto, došao u Pulu, pa zašto ne. Pulska arena je bila krcata i nisu bile žene samo. Dakle, bilo je frajera, hrpa, dobro, nešto i u pratnji, dobro, nešto
1: logično.
0: I u pratnji, a nešto i, eto, kao prijatelji koji su došli, ali je bila turbo zabava. Dakle, ultimativna zabava.
2: Jeste se isplesali.
0: Da. I pazi, koncert završava, on je gotov, ne znam, sat i 45, koliko su svirali. I ekipa neće ići doma. Znaš, DJ pustili su naravno nastavak nekakve glazbe, krenuo je Bad Bunny, ovo, ono i tako, ali ekipa neće ići doma. Znaš, sad im treba Tulum, sad im treba nastavak. I onda u nekom trenutku su morali ugasiti glazbu, nas inače nikad ne bi istjerali iz arene.
2: Jesi ti napravila after kod sebe?
0: Nismo, išli smo se prošetati malo po gradu, prijateljica i ja, i lagano kući pjevajući.
1: Nije, čekala je kod busa da izađe Bruno Mars, onda je legla ispred naš kao.
2: Ne može.
1: Prvo autogram.
2: Autogram ovdje ili me pregazi.
1: Da, evo, samo informacije, dobivamo i na WhatsApp jednu, na zagrebačkoj obilaznici se teretno vozilo pokvarilo. Mm-hmm. Između Kosnice i Jakuševca, naravno u smjeru Bregane. Kolona je već oko 5 km i netko nam se javlja iz gužve. Kaže, vozim se u koloni na obilaznici, gospoda policija. Gospoda policija je u koloni u voznoj traci među kamionima i da bude zanimljivo, naši ljudi obilaze zaustavnom trakom, a i stranci isto rade. Policija ne reagira. Ne znam tko je lud. Dakle, oni zaobilaze po zaustavnoj traci kamiona, jer očito, evo, stoje u gužvi i koloni i moram vas, nažalost,
0: razveseliti
1: vješću da je 5 km kolona i vjerojatno će rast, ako je sad već 5, ne znam.
0: Tako da ne na zagrebačku obilaznicu, koji smjer?
1: Bregana, dakle, mm-hmm, smjer zapad između Kosnice i Jakuševca. Mm-hmm. A to je baš ovaj dio.
2: Jako često, da.
1: Da. To bi trebalo malo pogledati. Zašto baš tamo se događa toliko prometnih nezgoda? Sretan put, ugodnu vožnju, naravno, svima uz, mislim, pjesmu koja će vas stvarno rasplesati, šta?
0: Pa, da, evo, jutro sam slušala original od koje on malo posudio taj početak, koja mi je isto draga, posebno kad se može na to u društvu zaplesati salsa, ali i ova njegova varijanta je turbo veliki hit, pa Bad Bunny i Nueva York.

0: bla, bla, bla, bla. Nisam misla na babe, nego na bla, bla. Monika, odnosno Tonika.
1: Pa rekad si babe. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Evo, Bad Bunnya smo ispratili, sad nešto completely something, completely different za vas. A sad malo ovog retro zvuka, vraćamo se opet u neke stare hitove.
2: Kužiš kako smo se zamijenile? Inače, obično ja uvijek biram neke te...
1: A ne,
0: a
1: ja,
0: ne,
1: da, znaš,
0: ne, ja biram novo.
1: Da, ja biram novo. Ona je stalno novo.
0: Da,
1: a ja
0: mi smo
1: obzirom,
0: stare duše. Ili smo stare.
1: Bavim se kroz čart i kroz neke radijske programe novom. Pa onda sad je prilika da malo, da malo biram pjesme koje nisu iz novije diskografije, meni su drage. Poput evo gospodina Morrisona.
0: Ovo je baš lijepa.
1: Da.
0: Jesmo sve? Sve da. Smo Brown Eyed Girl.
1: Brown Eyed Girl, yes.
3: Bla bla ona.
4: Drugi drugi.
5: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Jel bi nas
1: za sve
0: on primio?
1: Za sve na more negdje.
0: Ne, ja bi nas on prihvatio kao back vokale.
1: Apsolutno bi.
0: Ono, tri 100%. Ove, da budemo ko Supremes ili ono.
2: Moramo koreografijicu smisliti.
0: Iste haljine, pokreti, la la la, bla bla bla. To smo. A mori sam bi odmah rekao, dosta, dajte mi moj viski i cigarete. Ko su ove tri naporne?
2: Možda bi nas gađao tom bocom.
0: Možda bi to.
1: Ne, da je ošto da bi bilo lijepo, imali bismo iste haljine i šleša, la, la, la, la. Super bi bilo.
2: Čekaj, hoćeš reći da bismo se uspjeli dogovoriti oko iste haljine?
1: Da.
0: To bi menadžer odredio, ne bi ti ništa pitala.
2: Misliš?
0: On bi rekao, morate biti, ne znam, u retro izdanju.
2: Baš sam razmišljala, gledala sam jedan video s koncerta Olivia Dean, koju sanjam.
1: Nevjerojatno, Olivia Dean.
2: Da, dosta neobično za mene, znam. Mm-hmm. I gledam ima dva prateća vokala, odnosno dvije žene koje pjevaju prateće vokale u nekakvim smeđim haljinama. I baš mi je zapelo za oko i ono, mislim se, a šta ako one, kao ako im se ne sviđaju te haljine, kao ono, ja ne bi to, ja imam puno drugačiji modni izraz i izričaj.
1: Ma mislim da se dogovore.
2: Mislim, ako je dobra plaća.
0: Pa čujte, jel ste vi uvijek nosile haljine koje vam se baš jako sviđaju na javnim nastupima na televiziji? Ha? Priznajte.
2: Pa ne uvijek, pa, ali kažem, bilo je divnih komada. Znaš koja je najljepša haljina koju sam ikad nosila? Mm. Najljepša, dakle ultimativna. Bila je prezentacija one serije Domagoja Burića Republika. I Frano, Ridjan i ja smo to vodili, tu kao promociju u gradu u jednom prostoru.
0: Sad ćemo, jel ima fotografija da
2: ima,
0: nađemo haljinu?
2: Mislim da ima.
1: Promocija i Jelena Pajić Republika. Sam ti reci do kraja.
2: Franina ideja je bila da nas obuku u kostime iz serijala. Da budemo autentični. I meni su odjenuli tu jednu crnu baršunastu haljinu sa zlatnim detaljima. Dakle,
1: jesi
2: to je,
1: našla? Ja nisam.
2: To je apsolutno najljepša haljina koju sam ikad nosila. Cijelo oglavlje su mi dali. Dakle,
1: to
2: složili su mi prizuru. Pa vidiš da nije neobično da su mi jednom rekli zlato.
0: A gleda tu čekaj, na to mene malo iz daljine.
1: Ali na Lucu nigdje.
0: A na Lucu ne.
2: Jedino kad bi stavila frčka u crvenu periku.
0: Da, nema.
2: Naći ću vam tu fotku. Ako ima, nekad je bilo, moguće da je već toliko staro da teško da ima, ali evo recimo to, ne znam više tko je točno od naših kostimografkinja radio na tim kostimima, to je bilo nešto wow. Dakle, i nakit sam dobila u tom stilu, mm-hmm, i ta haljina je bila prekrasna. I ovak sam došla doma i nisam ju htjela skinuti sa sebe. Koliko je bila
1: spala si u njoj.
0: Zalijepio mi se rukav. Ne može dole, gle, ne može. Ne
2: dođem u ponedjeljak na posao.
1: Pukla je.
2: Da.
0: Okay.
1: Ne, definitivno te nisam našla.
2: Potražit ću ja.
1: Može.
2: Dajte vi najavite dalje.
1: Da, ja ću najaviti pjesmu za sve milenijalke koje ovih dana razgovaraju o tome kako im se drži voće i povrće tijekom ljetnih mjeseci, zaljevaju cvijeće, ustaju 2 sata ranije da bi vježbale i živjele zdravo, a prije su 2 sata prije posla još plesale uz ovo. A to
0: bile,
1: prije to bilo nedavno.
0: I bile su promiskivost.
1: A dobro, to nužno ne, ali znaš, stvarno se to promijeni. Ovako, u 20 godina više ne ideš stulumo ravno van.
0: Nego u vrt,
1: pa onda na posao. Stulumo ravno van, stulumo ravno
2: legneš
1: na posao.
2: Legneš se u vrt, ono, u horizontalu i nadaš se
1: da će malo si
2: proći.
1: Umorna još prije toga, da. Slušamo Nelly Furtado. Inače, Nelly mi je bila jako draga.
3: Da. I throwing you off?
4: Nope.
2: Nope.
3: Didn't think so.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi. Deset je i 30.
0: Drugi program.
2: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
2: HGSS i vatrogasci jučer su u Drnišu spasili teško ozlijeđenu osobu iz kanjona rijeke Čikole. Njihovi pripadnici tražili su nestalu osobu koja je na kraju uočena uz pomoć bespilotne letjelice u strmom usjeku ispod Kule. Spasioci su se do nje spustili s nosiljkom i opremom za pružanje prve pomoći, a istodobno su izradili sidrište i sustav za podizanje. Već je bio sumrak, pa im je u poslu pomagao dron koji je dodatno osvjetljavao mjesto događaja. U akciji je sudjelovalo 15 HGSS-ovaca iz Šibenika i 5 drniških vatrogasaca. 7 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog jučerašnjeg požara u Pribislavcu pokraj Čakovca, no nitko nije teže ozlijeđen. Vatra je planula u skladištu tvrtke, a uz ostalo gorjela je plastika. Požar je gasilo 160 vatrogasaca koji nastavljaju sanaciju terena, nakon čega slijedi procjena štete. Jedna od svjedokinja požara i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Mladen Kanižaj, kažu:
4: bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, to je stvarno izgledalo alarmantno, toliko je došlo vatrogasaca, policije.
5: Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
2: Kostur Tiranosaura Rexa, star otprilike 67 milijuna godina, prodan je za rekordnih 50 milijuna dolara na dražbi u Njujorku. Za njega se nadmetalo 7 ponuđača, no ime kupca ostalo je tajno. Kostur iskopan u Južnoj Dakoti među najvećima i najcjelovitijima u povijesti. Fosilni ostaci i kosturi dinosaura posljednje godine na dražbama dosežu milijune dolara, no mnogi stručnjaci kritiziraju trgovanje znanstveno relevantnim primjercima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andri Landri. Novosti. Vrijeme danas. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici, nakon uklanjanja teretnog vozila u kvaru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, ostala kolona duga oko 2 km. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 u mjestu Kučine, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A3 Zagreb bypass road between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane in a 2 km long queue. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road in Kučine, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo još malo za ljetne partije.
1: Dolomić.
2: A to ti je tako, dođu ti ljetni mjeseci, onda bolje legne ovako nešto.
0: Je.
2: Pogotovo ako si sad voziš se prema plaži, na primjer.
0: Recimo.
1: Jer sad, reci.
0: Htjela sam reći, dobiješ ovakvu olala poruku od Snježane.
1: Da, pa kužiš, jer da je jesen, i onako sivo je, radiš, krenula je nova školska godina, nova studentska godina, svi su u nekim ono svojim dilemama i to ovo ne legne onda. Onda ti izgleda ko šaka u oko.
0: Ne, taj prvi tjedan škole, baš trebamo ovakvu glazbu da nas digne. Ne?
1: Misliš?
0: Ti bi baš jesen stiže tu nju moja.
2: Potonimo
0: zajedno.
1: Pa znaš što, čini mi se zadnjih godina, ali možda i griješim, to bi baš trebalo sad izvaditi podatke DHMZ-a, da svaki put na prvi dan škole, odnosno nastave, ja se ispričavam, nastave i nastavne godine.
0: Jer lubenica je povrće.
1: Tako je. Pada kiša. I ono kao klinci škola, kao prvi
0: i
1: dan.
0: I nebo će plakati.
2: To nije istina.
1: Ne.
2: Jer pamtim te prve dane.
1: Kad si ti išla u školu,
2: ne,
1: nedavno?
2: Kad je moja kćer išla, pa se ne, nije kiša svaki put bila.
1: Ali dosta često bude.
0: Ne znam, ne vodim evidenciju.
2: Prvi dan prvog osnovne
0: pakiram
2: nije bila.
0: Pakiram te ruksake, školske torbe, papuće.
1: Kiša nije nigdje na pameti.
0: U grupama, da. Ne stignem pogledati u nebo.
1: No, da se mi vratimo na poruku.
0: Snježanina poruka je stvarno zaslužila da ju pročitamo. Cure, super ste.
1: Točka, i tu je
0: Ne, slušajte dalje. Ko bi rekao da tri žene mogu biti toliko usklađene za mikrofonom? Kad smo kod koncerata, upravo putujemo u Šibenik na večerašnji koncert Just Stone. Jedva čekamo. A što se prometa tiče, autocesta, prošli smo tunel Mala Kapela bez ikakvih problema, sve je super. Pozdrav od dvije slušateljice.
1: A, bravo, pozdrav i vama. I evo, to su poruke. Dakle, informaciju smo dobili.
0: Kompliment smo dobili,
1: to uvijek volimo dobiti. Dobili smo nekakvu situaciju, dakle, putujete, koncert, idete, cesta, sve okej, okay, baš evo.
0: To ono kao kad profesor kaže, prepisujte od Snježane.
2: Da, evo kad je Snježana dala prometnu, daću je i ja i dogodila se u mjestu koje smo spominjali prošli tjedan.
1: Da.
2: Kućine. Aha. Vozilo u kvaru, privremena regulacija je semaforima i sad je to na, dakle, državnoj cesti 1, tako da pripazite tu. I jedan predmet između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika, dakle na A1. Obilaznica, kolona 2 km.
0: Ja, dobro, ide na bolje.
2: Nije 5, nego 2. Pa tako, ima svega, ima radova, pa se stvaraju kolone na tamo u Istri, oko tunela Učka i čvora Matulji, pa onda...
0: To više ne treba spominjati, tamo je
2: Gračac,
0: uvijek gužan.
2: Ali da, to već koliko traje, preko godinu i više.
0: A dobro, stvarno su imali velik komad za napraviti i sve ono, mislim, morali su stijene doslovno...
1: Da, odvaliti. Rušiti,
0: odvaliti.
2: Moram što priznat... nisu Gandalfa pozvali, on bi to riješio u...
3: You shall not pass! You shall not pass, otvori se stijeno.
1: Moram priznat da mi je od svih tih prometnih informacija jedna kakvu smo jučer imali popodne najfascinantnija, a to je pješak na cesti. Na autocesti. Pješak na, ne znam, A1 na potezu od...
2: Ti znaš gdje on živi, možda si hoće skratiti put kući.
0: A možda su se posvađali u auto i rekao, ja ovo ne mogu više ići.
2: Ali...
0: Slušala je krivu glazbu.
2: Prijateljica mi je pričala.
0: Nemoj, da, opasno.
2: Takve situacije.
0: Ozbiljno?
2: Da, ono tipa, ne znam, staneš na zaustavnoj.
0: To je kao ono kad pitaš za prijateljicu ili...
2: Da, prijateljica mi je pričala, staneš na zaustavno i sad se ti svađaš u auto i onda dolazi pomoć na cesti. Oprostite, vidjeli smo vas na kamerama, je li neki problem? Ne, morate se maknuti, ne možete tu stajati duže od, ne znam.
1: X minuta.
2: Da. I onda ti ono, ha, dobro, čekaj, budemo se svađali u vožnji. Ajde, brzo u prvu, idemo.
1: Da, no, da se mi vratimo, ja uvijek tako, a da se mi vratimo na Joss Stone. Imamo jednu Joss Stone, kad već slušateljice putuju na taj dobar koncert, neka bude odličan večeras, nek bude dobra zabava, pa evo i jedna...
0: Za zagrijavanjem.
1: Kamenita u našem programu.

0: Bla bla ona.
1: Veliki dobar hit. Ovaj.
2: Da.
1: Jason Derulo.
2: Da duše, ne znam koliko je hit u radijskom eteru, ali se jako puno koristi na društvenim mrežama i svi pokušavaju skinuti koreografiju.
1: Doći će onda do radija.
2: Da.
3: Jel naša sugovornica možda isto koristila to na društvenim mrežama u podlozi? A
2: ne znam, možemo
1: ono
2: ih pitati.
1: Ono da čita neku knjigu, svira Michiko. Ovdje sam Jason Derulo.
2: Da, mi ćemo danas malo i o čitanju, između ostalog, jer došlo je ljeto, možda vam taman treba neki prijedlog što biste mogli na tu plažu ili na taj godišnji odmor ponijeti sa sobom, bilo da je nešto ozbiljnije, bilo da je nešto lakše štivo. A na društvenim mrežama pod profilom Knjige su moj svijet skriva se Ana Jembrek, inače operna pjevačica. Ana, dobar ti dan, dobrodošla.
4: Dobar dan.
2: I jako velika ljubiteljica čitanja i knjiga. Da ukratko opišem. Da. Ti prvenstveno na društvenim mrežama dijeliš sve ono nešto što čitaš ili što planiraš čitati, nešto što ti je došlo u ruke. Jedna si od onih koja voli tu papirnatu knjigu, iako vjerujem da se mnogi od tih naslova mogu naći i u elektronskom obliku, pa smo odlučili iskoristiti priliku i malo te pitati da nam predložiš pokoji naslov za ovo ljeto.
4: Ana, baš ti je drago što ste pitali.
2: Eto. Ne znam što si i koliko toga odabrala.
4: A joj, znaš, muka velika. Znači, kako odabrat samo, ne znam, 3, 4, 5, ajde, koji broj želite?
2: Pa pet. Ne, evo, 5.
4: 5, okej, opasno. Može. Ovako, znači, svakako bi ove godine preporučila jednu

0: kažem koja vjerujem u pismo Suzanne Collins, Sweetened and Jane me živu otvorila, rasturila, rasplakala, dirnula i jedva čekam film. I mislim da je ljeto odličan period da se i pripremimo za taj film. Tako
1: nije
0: da,
1: ti,
0: mislim je na džetom.
1: Nije ti teško čitati knjigu, onda nakon toga pogledati film? Meni se zna dogoditi da se onda nekako razočarem i da mi film ne bude ni blizu da. Onoga što sam pročitala.
2: Da.
0: To, mislim da je to uvijek opasnost i onda... preporučam da prioritiziramo iskustvo. Znači, mm-hmm. ako želimo, ako nam je draže uživati u dobroj knjizi, onda ajmo prvo možda sa knjigom.
1: Mm-hmm.
0: A ako ipak preferiramo to nekako epsko filmsko iskustvo, po svemu sudeći i onom što sam vidjela, film bi trebao biti super. Mm-hmm. Nema razloga da ne bude stvarno odličan. Znači, glumci su odlični, ekipa koja radi je odlična, znaju šta rade, imaju iskustva, tako da ako ipak bi htjeli uživati u filmskom iskustvu, možda za sad preskočiti knjigu pa se vratiti eventualno. Mm-hmm. Poslije, kad se malo slegnu dojmovi.
1: Dobro. Ajmo na naslov broj 2.
0: Naslov broj 2. Ovako, moje najveće iznenađenje ove godine, to je jedan vrlo, vrlo, vrlo kratak roman, tako da idealno za sjest na plažu i pročitati. Ja bi unaprijed upozorila slušatelje da moj čitalački ukus bude ponekad malo, ajmo reći, deprimirajući, ali volim knjige od kojih nešto osjetim i često biram knjige koje su možda drugima malo turobne, iako sam se trudila da ove budu osjećajne, a ne turobne.
1: Mm-hmm.
0: Laku noć lajka je roman za mlade, to je napisala autorica Marta Riva Palacio Bon, isto se ispričavam slušateljima ako ubijam imena autora, ali neke autore nisam imala priliku izgovoriti u živo. Znači, jedan kratak roman, skoro pa novelica, koja zapravo pokriva period svemirske utrke i svi znamo za Lajku, psića koji je Ruska svemirska agencija zapravo poslala kao prvo biće zemljansko u svemir. I prati zapravo jednog dječaka koji je jako posvećen tom projektu, koji ga nekako i glorificira, a u svom privatnom životu ima zapravo, neću reći problema, jer ima prijateljicu koja se pet jednog dana nije došla u školu i pokušava saznati šta se s njom dogodilo.
1: Mm-hmm.
0: Krenulo je tako da me gotovo knjiga nije ni uhvatila, jer mi je bilo teško čitati o toj Lajki, ali jedanput kad je to autorica sve nekako niti povezala na kraju, to je jedna najbolja knjiga koju sam ikad pročitala.
1: Mm.
0: Odlična je za klince jer divno obrađuje vrlo, vrlo, vrlo teške teme, iako možda za klince nije ljetno štivo, ali za odrasle, evo, jednako dobra.
1: Mm-hmm.
0: Stvarno izuzetna knjiga.
1: Dakle, Laku noć lajka. Dobro.
0: Laku noć lajka.
1: Treći odabir.
0: Mm-hmm. Treći odabir, kako čitati knjigu Monika Wood, Kada je se zna izdanje. Zašto to kažem? To je džepno izdanje, idealno za plažu. To znači da za male pare možete kupiti fantastičnu knjigu koju možete prljati na plaži. Može podnosi vodu, kremu za sunčanje i sve, a ima fantastičnu priču o jednoj djevojci koja završi u zatvoru i izlazi iz njega. Završila je u zatvoru zbog zapravo teškog zločina, ali vrlo mlada, bila je vrlo nerazborita u trenutku kad se zločin dogodi. Ona se mora vratiti svom životu koji zapravo više ne postoji, krenuti iz početka. Što mm-hmm. se dogodilo u zatvoru? Jedna divna umirovljenica, knjižničarka, učiteljica je otvorila književni klub unutar zatvora u kojem se ona dosta otvorila i pronašla. I ja sam se sad naježila dok se prisjećam te priče. Toliko lijepo na kraju otkrije što znači živjeti nakon takvog jednog groznog iskustva. Divna knjiga koja obrađuje temu oprosta, empatije, pomalo i nevjerojatne nekakve situacije, ali stvarno knjiga koja nas posjeti što to znači biti čovjek i kako moramo biti jedni tu. Moramo jedni drugi biti tu jedni za druge.
1: Mm-hmm.
0: Ne? Dalje, jedna ova je turobna, ali je prekrasna. Ili jednog...
2: ovo je ipak najturobnija, ok.
0: Ne, baš gledam sad, ja sam mislila da sam dobro odavljala, ali sam jedna je turobnija od druge.
3: Dobro, ali dobro je kad je turobna, onda nakon čitanja toga, onda se vi osjećate bolje, jer
2: da,
3: vama nije tako loše.
2: Nama je
3: loše.
2: Super u životu.
3: Znaš kao, dobro je, meni je super.
0: Dobro, nije meni toliko loše. Da. Zato, dobro je to, možda ovako ima baš

0: danas jedan zanimljiv dan u kojem je stigao prevelik račun za vodu jer mi negdje curi cijev, tako da
1: nije
0: meni toliko loše ipak u životu. Bili jednom vukovi, Sherlock McConaughey, ja jako, baš sam u nekakvoj fazi otkrivanja vukova, jer smo, ja i moj dragi, uzeli štene čekoslovačkog pučeg psa, tako da volimo malo istraživati šta se njima u glavi se dešava. Bili jednom vukovi je stvarno divan roman koji malo otkriva tko smo mi nasuprot divljine i objašnjava o tome da smo mi dio te divljine. Govore o jednom fiktivnom programu vraćanja vukova u škotsko, na škotsko područje. Tu se dogodi jedan zločin, tako da je knjiga malo i krimić za one koji to vole. Ali stvarno čudesno promišljanje o tome tko smo mi kao ljudi, osobito u prirodi koja nas okružuje.
2: Zanimljivi, da, prijedlozi. Ana, što zapravo tebe nagoni na čitanje? Mislim, sad to zvuči čudno i svi oni koji inače čitaju će reći, mislim, kakvo je to pitanje, pa naravno da ću čitati, ali ima jako puno onih koji knjigu nisu primili godinama u ruke.
0: I ti vjerojatno nikad ti neće. Ja mislim da je to ok. Ja ću imati jedno nepopularno mišljenje da one koji ne želi čitati niti mora, niti ne mora, ali postoji jako velik broj ljudi koji bi silno htjeli osloboditi vrijeme za čitanje. Postoji velik broj ljudi koji uspiju pročitati tu jednu knjigu možda na moru, jako bi trebali biti sretni i ponosni na to što to uspiju. Kraj krava i nekakva čitanost se kvantificira s tim broj ljudi koji su pročitali jednu knjigu godišnje i mislim da bi na tome trebali raditi. Tako da ljeto je baš iznimno dobra prilika kada smo na godišnjim odmorima, kad nam se možda malo više vremena oslobodi, ritam uspori, da odaberemo knjigu koja će nas razveseliti. Ne možda neku knjigu koju smo uvijek htjeli pročitati, pa stoji malo pritisak da se to mora pročitati, nego nešto što bi nas zaista moglo razveseliti i da uzmemo ovaj period da ju pročitamo.
2: Mm-hmm. Koliko u prosjeku ti mjesečno čitaš?
0: Ja sam malo usporila, ali zapravo sam jako sretna sa svojim nekakvim prosjekom od 3-4 knjige mjesečno.
2: Znači jedna tjedna,
0: nego
2: da.
0: Da, mislim, ja sam nikad čitala 100 knjiga godišnje, ali ne mogu, stvarno, previše posla, previše života i to je isto ok. Bavim se book bloganjem, pa malo ja imam taj pritisak da bi trebala strašno puno čitati, ali jako je lijepo kad stignem dovršiti knjigu tjedno i nekako promisliti o njoj. Ali nismo svi isti, nemamo sve iste niti očekivanja, niti pogune unutar sebe na kraju krajeva, niti želju, tako da brojevi su zaista najmanje važni.
2: Jesi...
0: Ako je knjiga godišnje, top.
2: Da. Jesi li jedna od onih koja počne čitati knjigu i jednostavno joj se ili ne svidi ili te ne privuče, uvuče i odustaneš od knjige, ili si od onih koji moraju dovršiti knjigu pa što god da bilo?
0: Apsolutno ne dovršavam knjige koje mene provuku. Da, nemam taj prestink prema sebi. Isto razumijem kad netko ima, ali ja odustanem ako mi nije dobra, ili čak često osjetim da možda nije dobra u tom trenutku pa se vratim poslije.
2: Da, istina. Hvala ti puno na prijedlozima. Želim ti
0: Hvala
2: lijepo
0: vama.
2: Čitalačko ljeto i toplo preporučam svima onima koji traže možda još dodatnog materijala da skoknu na društvene mreže Knjige su moj svijet. Tamo je skoro 9000 ljudi koji te redovito prate i vjerujem da mogu pronaći uz ovih 5 prijedloga još barem 50.
0: Puno hvala.
2: Hvala ti puno, Ana.
3: Bog.
0: Živete.
3: Pozdrav.
0: Bog.
2: Ana Jembrik bila je s nama. Mi ćemo pa malo zasvirati.
3: Ma da.
2: Idemo retro.
3: Ili hoćete da vam pročitamo knjigu, Eter? Krenemo u 10 do 12.30, pročitamo koliko?
2: Pa jedno. Krenemo sa sve obitelji na liksu jedne na drugu. Tako ono ide.
3: Da. Koliko bi stigli pročitati knjige u 2.5?
2: Sve sretne obitelji.
3: Da. A nesretne? Psss.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Blablaona.

0: Marija.
1: Ajde sad, usudi se ovaj zadnji dio otpjevat.
2: Doris.
3: Čekala je nekoliko godina.
1: Doris Dragović. I Donika.
2: I Donika. Ali znaš da je neko napisao kao pozdrav cure, što mislite da zapjevate na Mariju Magdalenu, lijepo vas je čuti.
3: Mislite li to i dalje?
1: Krvare li vam uši?
2: Svijedok mi
3: Ali vidiš, evo ga, slušatelj taj će biti sigurno sretan, jer kaže, jutro si doduše tražio Velinu i Sherry, a ide nešto iz tog razdoblja.
2: Pa Darko je ono kopao, kao sad ću ja vama iskopati nešto što ste svi potisnuli.
1: Da, sigurno se ovog ne sjećate.
3: Ili nikad niste to ni čuli.
2: Je, dobro, da.
3: Kažem
2: neki
3: za prijateljicu.
2: Da. Neki definitivno nisu, ali mi uvijek imamo taj trenutak srijedom.
3: Bim bam bom trenutak.
2: Kad odemo u bim bam bom, dakle, malo se prisjetimo ovih nekih.
1: Ma sjećaš se ovo?
3: Ne, stvarno ne.
1: Bim, čekaj, bam, čekaj bom. Da se malo razvije, čekaj.
2: Sad ona kreće, Nikolina. Aha.

0: zbog nedostatka B vitamina.
1: To je nešto drugo.
2: Čekaj, su onda dakle, i šeri rajčice voće?
0: One su voćkice.
1: Sve što raste na kao sa stabljike se ubire kao plod, bi trebalo biti po definiciji kao.
2: Pa ne
1: tako
2: znam.
1: Su, priča se u 11.
0: Nego jesi ti meni vidjela Toma
1: Simpliciju.
0: Kruza?
2: Tomicu.
0: Tomica Kruz.
1: Joj, ne volim ga gledati u zadnje vrijeme, jer stvarno...
0: Ne, ali čekaj, svi portali su sad puni. Šta? Toma Kruza, kako
2: pa
0: izgleda u novom
2: Digger.
0: Filmu Digger.
1: Čekam taj film, da.
0: Pristo, jesi vidjela? Postarali su ga jako.
1: Da, dobro, to znam da je promijenio ovaj...
0: Oblik je promijenio, kosu
2: osobni
0: sve
2: opis.
0: Je, sve je promijenio. Uh-huh.
1: Da, ali to je bio isto, ja mislim, njegov zahtjev. Isto kao što je bio u Tropic Thunder, jer kada mu se Ben Stiller javio za ulogu, on je rekao, može, ali... Samo ako će imati debele, dlakave ruke i sve, točno je opisao svoj lik kako bi trebao izgledati i Ben Stiller je rekao, why not? Ivo izvoli, ali ne znam kako će biti rezultat ove priče, ali veselim se.
0: Kažu sve više se skriva iza svojih likova. I rekao je da se divi Davidu Beckhamu.
1: Pa oni su prijatelji, da.
0: Da, ali da se najviše divi, kažu, pažljivo izbjegava teme o svoja tri propala braka, ali rado govori eto o Beckhamovima i kakvu divnu djecu imaju i tako. Da.
1: Da,
2: bit će zanimljivo taj Digger. Zanimljiv je trailer u ostalom, da. Ako ste gledali. Zapravo je sastavljen od hrpe Tomovih drugih filmova, dakle, ne znam, Maverick, nemoguće, odnosno Mission Impossible, pa... Top Gun, pa sad cijeli niz tih njegovih velikih filmova i većih i manjih. I onda ovoga se najavljuje taj Digger, tako da ne znam što, je li to kao neki omaž njegovoj karijeri?
1: Ne, to je neki kao, trebala bi biti nekakva, koliko sam shvatila, humorna drama.
2: Dakle... Dobro, ali jedan drugi film prije toga, a to je sutra, dolazi u kina i moram priznati da me jako zanima. 2 sata 45 minuta Odiseja, odnosno Odiseja.
1: Da, sad su u jeku promocija filma, tako da,
2: da.
1: Posvuda su fotografije glavnih glumaca.
2: S njihovih premijera.
1: Da, mislim, Nolan je meni drag redatelj, iako je ovako malo imao nekih izleta koji su mi bili malo dosadnjikavi,
2: pa
1: malo preke, hektični, da, Tenet. Ma čak mi je i ovaj
2: Inception.
1: Hvaljeni, ne, Inception mi je okej, okay, dobar mi je, nego Oppenheimer bio malo na momente
2: malo je dug.
1: Zamoran.
2: Malo je dug.
1: Da.
2: Ali ja volim njegovu Batman trilogiju i ono što je napravio u toj varijanti za one koji nisu...
0: Po čemu Jelena u superjunacima?
2: Naravno, da. ali sviđa mi se kako je dočarao to, pogotovo recimo ženu mačku, odnosno Catwoman, gdje ona nije zapravo, ne znam, nije ju polizala mačka pa je postala žena mačka, nego je cat burglar, odnosno provalnica, pa je sad tu
1: meni igra riječi. Batman Nolanov odličan. Da. Odličan. Mislim, dobar mi je i ovaj od Tima Bartona, stari naš.
2: To je stripovski baš ono.
1: Da, ali ovaj mi je stvarno vizualno. Inception, evo, ima filmova na popisu koji su mi odlični, a ima i oni koji su mi manje.
2: Da.
1: Manje odlični.
2: Vidjet ćemo šta će biti s ovim Odisejem, kad smo već kod te teme i nekako u toj mitologiji. Nadovezujući se na knjige i na prijedlog za čitanje, moj prijedlog je Madeline Miller i Kirka. Priča o Kirki iz njezine perspektive.
0: Čitala.
2: Da. I?
0: Dobra mi je bila, nije me oduševila, ali...
2: Da, pa nije ono sad kao najbolja knjiga svih vremena, ne to, ali zgodno, brzo se čita, lako i zanimljiva mi je ta perspektiva. Imam još 3. Za one koji žele... evo, da se nadoveže malo na Anin od ranije, ove malo možda neke tužnije ili nije tjeskobnije, ali tužnije. Tuesdays with Maury, čitala sam ih na engleskom, pa ne znam imali hrvatski prijevod, Mitch Albom. Jako emotivno i staviti u perspektivu, jer u knjizi pratiš razgovor dvojice ljudi, jedan je bolestan i zapravo čeka taj trenutak svoje smrti. I star je zapravo već, a drugi mu dolazi u posjet i dolazi mu svaki tjedan, čini mi se da Tuesdays, dakle utorkom, razgovara o životu, o svemu što je prošao i tako, onako, staviti malo stvari u perspektivu. Hiro Arikawa, Traveling Cat Chronicles, mislim da postoji prijevod na hrvatski o jednoj mački i jednom Japancu i jako zgodno, isto emotivno i nešto što na prvu zvuči turobno. Zove se Tjeskobni ljudi, Frederick Backman, nisam sigurna. To je autor koji je napisao, ako se ne varam, čovjek zvan Otto, odnosno čovjek zvan Ove. Toliko topla, krasna, divna knjiga. Evo sad se ježim kad se sjetim.
0: Čitala sam to na tvoju preporuku, stvarno je super.
2: Da. Ona neobična je, ne znaš kud će cijela ta priča ići, kako će se uopće to završiti, jer ono, neke knjige možeš pretpostaviti otprilike u kojem smjeru će otići, ali ovo je onak... Kaj?
0: Da, i onda, super. I onda nakon toga još malo razmišljaš o njima. Jel da, ostanu ti likovi s tobom.
2: Eto.
0: Monika nam se zadubila. Ona čita knjigu.
1: Ja sam počela čitati ovaj Stranac, to je sad nekakvi hit knjiga. Ne, šalim se, imam ja popis svoj, to ću vam poslije reći.
2: Posljednji Stipamčići u registraturi.
0: Idemo svirat.
1: Da, Zločin i kazna, evo. To kad čekaj, dođeš na plažu u podne i pržiš se tamo, to je stvarno Zločin i kazna.
2: Fali nam još 40 sekundi da taman popunimo sa ovim bluom
1: pa
2: do novosti.
1: Pa nemoj dva put reći, imam ja informacije iz prometa jer evo u ljetu smo, u srpnju, naravno da je intenzivnije na cestama i na naplatnim postajama, evo na Lučkom u smjeru mora i smjera Buzina kolona je oko 2 km već danas, dakle srijeda je. Tamo se stvaraju gužve u zoni oko Učka zbog radova i tako između Gračaca i Knina vozi se usporeno. Nadam se da će ti radovi na državnoj cesti završiti, da mi možemo Ličkom magistralom prema jugu. Da mi koji izbjegavamo autoceste možemo. Ali dobro, evo svježi informacija.
2: Ali to je tako fina vožnja. Jedne godine sam prema
0: Šibeniku.
2: Fina ti
0: je zato što staneš na koga što?
2: Ne, janjetinu, ne. Išla sam sama i nisam stala nigdje. Imala sam sa sobom keksiće i bocu vode. Išla sam u okolicu Šibenika. Išla sam na more sama jer me friend te godine zeznuo i ostao u koroni doma, s koronom doma. I bilo je, ha ništa, idem na more, šta sad, neću sad tu biti tjedan dana u Zagrebu i pržice. I bilo je tako dobro. Muzika na najjače.
0: Pozdrav prijatelju, ništa osobno, ali bilo je predobro.
2: Bilo je super.
1: Pa da, evo.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: U Splitu su uhićene dvije osobe pod sumnjom na korupciju i provode se hitni dokazni postupci. Nakon ispitivanja uhićenih, USKOK će odlučiti o daljnjim koracima. Jedan od uhićenih je policajac koji je podatke o registracijskim oznakama vozila dojavljivao kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije objavilo je da je udaljen iz službe. Muškarac koji je bio nasilan prema službenoj osobi i bivšoj izvanbračnoj supruzi, uhićen je u Koprivnici. 47-godišnjak je ženi prišao na ulici i pokušao je prisilno odvesti u pravosudnu ustanovu u blizini. Nakon toga je u toj ustanovi narušavao javni red i mir, te je vrijeđao i fizički napao dvojicu policajaca. Izgred se dogodio prekjučer, a muškarac je predan pritvorskom nadzorniku. Glasovanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Most je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja, pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
2: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
3: Tražite glasovanje.
4: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: Britanska pjevačica kosovskog podrijetla Dua Lipa izrazila je potporu prosvjedima u Albaniji protiv luksusnog odmarališta povezanog s obitelji Trump. Prosvjednici izlaze na ulice Tirane svakoga dana od svibnja i bune se protiv projekta u prirodnom rezervatu na obali iza kojeg stoje Ivanka Trump i njezin suprug Jared Kushner. Dua Lipa pokret je nazvala inspirativnim i poručila da je zabrinjavajuće što je vlada jednostavno mogla promijeniti zakon i zanemariti zaštitu okoliša bez ikakvog savjetovanja s javnošću. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera Buzina. Kolona je duga oko 1 km. Prekinut je promet na državnoj cesti D1 u Tušiloviću zbog prometne nesreće. Zone radova. Između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno u kolonama i uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 zona radova između Gračaca i Knina kod Otrića vozi se usporeno. Korisnike molimo za strpljenje. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Maljevac, Županja, Slavonski Brod, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna, posebice na ulasku. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the DC1 State Road in Tušilović due to a traffic accident. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Lučko toll station in direction C from the direction of Buzin. There is a 1 kilometer long queue. Traffic is slow and queuing in a roadwork area on the A8 motorways in Istria between the Učka tunnel and junction in both directions, and on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Tovarnik in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Bla bla ona.

0: show me love ili show us love.
1: Nije bilo ono please show me, naš molim te pokaži mi ljubav nogu.
2: Pokaži mi ljubav.
0: Ne, imperativ. Imperativ sa uskličnikom.
2: Zapovjedne tonove.
1: Vole malo domine.
2: Domine.
1: Imam nekoliko naslova, ako može. Pitali ste me koje bi preporučila za ljetno štivo. Mm-hmm. Zapravo nisam sve pročitala, naravno, ali to su, evo...
2: Čekaj, nisi pročitala, ćeš preporuči drugima.
1: Pa, ne, ja sad govorim što u Hrvatskoj recimo najčitanije, koji su se naslovi našli među 10 najčitanijih.
2: Uvijek Ljubići i Klimići, ili jesu?
1: Evo, na broju 1 stranci Belle Burden, mm-hmm. dakle, gospođa koja živi mirnim obiteljskim životom, a onda suprug nakon 20 godina braka odluči otići po cigarete i ne vratiti se. Mm-hmm. I tako dalje. Onda recimo na drugom mjestu najčitanije knjige u Hrvatskoj, Putovanje prema sebi uz picu i aperol, Melanie Pikniter. Oh,
2: to je nešto za blablaonu.
1: Nešto za blablaonu. I na trećem mjestu Mali hotel u Portugalu, Julić Kaplan. Dakle, onako jedna romansa. Jedna. Ima još naslova, ima čak i naših autora. Evo na četvrtom mjestu Beba za stolom, Ana Jelekovac-Jurkin i Edita Šimić. Onda Poirot, Agate Christie. Mm-hmm. Mladost ludo, Sandi Muheljić. Teorija pustih, Mel Robin. Korespondentica, Virginia Evans. Sjajne godine, Sara Demov. I što žene čuju, Andreja Androši. Znaš, ona je 10. najčitanija u
2: Hrvatskoj. Bravo, Andreja je super. Andreja jako lijepo piše, pametno. Da. Pitko.
1: I ovog ljeta zaista, evo, izlaze neki naslovi koji će biti zanimljivi. Evo, meni recimo Al Pacino, Sonny Boy. Dakle, jedna priča zapravo o njegovom životu, autobiografija koja će, vjerujem, osvojiti mnoge ljubitelje njegovog lika i djela, pa i mm-hmm. filmova, pa onda biografija grupe ABBA izlazi. Paulo Coelho ima novi naslov, ne znam, volite li? Vrhovni dar.
0: Trebalo mi je, znaš što, za alkemičara, počela sam ga bilo čitati jednom prilikom davno i nije bio moment za to. To je ovo što je Ana spomenula u razgovoru mm-hmm. ranije, kad nije trenutak za čitanje te neke određene knjige. I jednostavno ti ne sjedne.
2: Da. Da, i lektira. Ne znam jeste li ikad nakon onih srednjoškolskih muka išle čitati neko tih knjiga.
1: Pa, sasvim druga perspektiva. Zato jer nisi prvo, nisi opterećen pamtit sve detalje, ovo, ono.
2: Nemaš limit da moraš to pročitati u 2,5 tjedna i slično.
1: Mada knjige koje su, neke su mi se stvarno neobično svidjele, evo, Antigonu pamtim kod danas da mi je bila baš odlična. Jer sam, čovjek bi mislio ono kao...
0: Ja sam realiste voljela, ja u registraturi
1: i Stipančićem. I realiste, isto, i ruske realiste.
2: Ruske realiste, sam obožavala, to jedina valjda sam to čitala, da sam tipkala.
1: Meni je Karenjina bila odlična.
2: Ekipi. Kratak sadržaj, malo prošireniji.
0: Da. Vidim da je Ana Jembrek, koja nam je bila u gostima, prije mjesec dana preporučila i Ante Tomića, Kraljević Marko, Oslobađa Imotski, a poznavajući, nisam čitala
2: nisam
0: ovu,
2: ja u zadnjega,
0: ali neke druge Tomićeve jesam i moram priznati, jedno ljeto na moru čitala sam Čudo u Poskokovoj Dragi na plaži. Ja sam mislila da će ljudi misliti da sam luda, koliko sam se smijala.
2: Ja sam to čitala u bolnici nakon poroda.
0: Dakle, Urnebes mi je to bio.
1: Tamano, aha, dobro, nisi carskim, ne znam, ali ovaj, znaš, trbušni
2: zid je radio, dobro, da.
1: Da.
2: Ja sam čitala, kad spominješ poznate glumce, baš sad sam evo pročitala biografiju, autobiografiju Anthony Hopkinsa. Dobro smo ispali mali.
1: Ali čekaj, nema još, imam pripremljenu glazbicu, ali ne mogu je sad, aha, to ti malo reci, pa ću mi posle malo ilustrirati.
2: Da, ali uglavnom zanimljiva je autobiografija, počinje s njegovim mukama u školi. Znači, svi su mu govorili da je tup. Nije baš mogao pratiti gradivo. Preko veze su ga upisali onda u školu u kojoj isto niti je imao prijatelja, niti su bili zadovoljni. Dobio je pismo, su dobili mama i tata. I kaže, to je bila neka njihova večer kad inače idu u kino petkom i taman je došlo to pismo od ravnatelja koji kaže da on jednostavno ne može, da je podbacio u svim predmetima i slično, i kaže, onda sam se naljutio i rekao, svima ću vam pokazati. I sad, znači, ima tu i tog i tih obiteljskih odnosa, ima i puno zahvala, ima i kajanja zbog nekih grešaka u životu, dva propala braka, ali evo treći u kojem je sad sretan sa svojih 88 godina. I ta žena Stella, dakle, aktualna žena, ga je potaknula da se okrene umjetnosti i između ostalog, evo sad ima 88 godina, dakle i dalje radi.
0: I potpisao je diskografski ugovor.
2: Da, i puno radio u kazalištu, to isto mnogi ne znaju, mm-hmm. prije filmova. Snimao je i serije i evo sad objavljuje album. Neki dan je izbacio prvu tu svoju suitu, a sada izlazi album klasične glazbe Life is a Dream.
0: Da, izići će 21. kolovoza, neki dan sam baš u programu o tome svemu govorila i divno mi je zapravo vidjeti da ima ljudi koji i u tim zrelim godinama zaista, njemu je veliki san u stvari bio potpisati diskografski ugovor i izdati tu svoju glazbu, jer se glazbom bavi od malih nogu, kaže da je počeo svirati sa 4 godine i zahvalan je u stvari ovom orkestru, mislim da je londonski simfonijski orkestar s kojim je snimao i ne znam sad dirigent ova i još par solista i tako, ali sad je njegova glazba, evo, će biti na...
1: Evo, sad mogu i reći da je na, u folderu drugi program pod bla bla ona, Anthony Hopkins, si evo prva stvar koja je izašla, pa malo da ilustriramo ako nam je Damir pronađe. Anthony Hopkins je ime ovoga priloga glazbe ili kako želite. Odmah smo mi to brzo riješili da... Evo ga. Mm-hmm. Ali dobro, nije neobično zapravo da ljudi iz svijeta filma ulaze u glazbu.
0: Ili u drugu umjetnost, općenito.
1: Da, evo i Clint
2: Eastwood. Oni slika
1: da,
2: puno.
1: Da.
0: Ima mačka, čini mi se.
2: Nekoliko njih.
1: Sjajan bio u filmu Otac, ne znam jeste gledali.
2: Ne.
1: Bio je i nominiran za Oscara, zasluženo, gdje glumi osobu koja oboli od demencije.
0: Čekaj, nije dobio Oscara drugog za to? Zašto je dobio
1: mislim
0: drugog
1: Oscara? Mislim da je
0: Oscara?
1: To za to, da. Za Otac.
0: Jer prvog je dobio za Jaganjce, da. A drugog je 2020. dobio. Je.
2: I nije bio tamo zbog korone. Evo, znam ove crtice iz autobiografije, ali kaže nije ni očekivao, tako da je spavao, uopće nije gledao, bio je uvjeren da netko drugi dobiva jer je savršeno odglumio i onda ga je nazvao agent i rekao imaš Oscar.
1: Da, da, ali stvarno je film jako, evo, preporučujem svima da, zato je sniman iz perspektive osobe zapravo koja boluje od toga i onda vidiš kako se oni osjećaju u svojoj glavi, jer pola sata misle jedno, drugih sat vremena drugo, već su poslije podne ne misle ono što su mislili ujutro i tako.
2: I dobro smo ispali mali, eto, knjiga, preporuka svima.
1: Evo malo, gospodin Anthony Hopkins i njegova glazba.

0: Eto, a za više čekamo 21. kolovoz.
1: Da, i nećemo vas uspavati ako vozite auto, ali lijepo, eto.
2: Pa da.
1: Shout out, rekli bi mladi, Anthony Hopkins.
2: Saksofon, malo jazza, onda Clint Eastwood, recimo, on takve stvari voli.
0: I njegov sin.
2: I njegov sin, da.
0: Koji je bio nedavno u Zagrebu, mislim da u SCU.
2: Puno njih zapravo se okrenulo glazbi.
1: Evo, dobivamo i nadopunu od Gabriela, kaže Christopher Lee, metalac, Hugh Laurie, blues.
2: Da, ma ima i imala sam dok sam radila u drugom filmu, imala sam i emisiju baš posvećenu, dakle, ljudima iz svijeta filma koji su, jel, ili imaju bendove ili sviraju, rade glazbu cijeli život i tako, ne znam, Johnny Depp
0: i veliki hit, sad se neću moći sjetiti imena pjesme, ali ovog mlađeg glumca iz Stranger Thingsa, koji je veliki hit.
2: Da,
1: back
2: sad će vrti.
1: Da, joj, sad bi trebali zvati djecu našu doma, oni bi znali odmah.
2: Joe Carey.
0: Tako.
2: Mislim, to je njegovo ime. Ali sad se na otvorenom vrti baš intenzivno jedan veliki njegov hit.
0: Da.
2: Ma mislim, postao je popularan. Postao je popularan zbog serije Stranger Things, pa tako došao i do, naravno, radijskih stanica i čartova, da.
1: Imamo još i preporuke za knjige. Knjiga po istinitom događaju, Bijelo se pere na 90, čitala sam.
0: I film je ovih dana.
1: Da. Slovenska spisateljica u svom životu, Bronja Žakelj. Kaže nam slušateljica, eto, sve preporuke za jedan dan pročitana.
0: Da.
1: Aha, Dragana. Hvala Dragana. Bilo je, mislim, čak i na Tuškancu sad, na ova ljetna, predivna zagrebačka pozornica.
0: Da, i ako se ne varam, bit će taj isti film, dakle, po toj knjizi, Bijelo se pere na 90, mislim da će ovih dana biti u Muzeju suvremene umjetnosti, samo ne znam točno koji dan. Čitala sam neki dan na društvenim mrežama od naše nekadašnje kolegice Zrinke Turalije, mini recenziju na taj film. Kaže, neke filmove pogledaš, oduševe te, a onda shvatiš da ih zapravo nikome ne želiš preporučiti. Jeste li imali taj osjećaj? Jer je pronašla se u filmu, odnosno tužna je i teška priča, ali opet s druge strane, kaže, na kraju te čudesno osnaži. Tako je napisala na društvenim mrežama, tako da evo, preporuka i za knjigu, a očito i za film.
2: Ma evo, film stiže i za ovaj roman koji sam spomenula, Stranci, Bell Burden, producentica je, već se zna, Gwyneth Paltrow, a igraće i glavnu ulogu. Tako da, i to stiže. Brak, izdaja, emocionalna manipulacija. Da.
1: Ne radi mi iz nekog razloga aplikacija od naših knjižnica, pa me to malo sputava u rezervaciji naslova. Ali dobro.
2: Ali Lucija isto sudjelovala u pripremi ove emisije i poslala sjajnu preporuku, odnosno
1: vezanu uz knjižnice.
2: Vezanu uz knjižnice.
0: Ako se ne varam, knjižnica Pučkog otvorenog učilišta
1: u Zagrebu.
2: Sad vi sve znate kao, ali meni neće otvoriti Instagram jer nemam profil na Instagramu.
0: Zato što danas nemaš rukave, pa ne možeš to izbaciti iz rukava. Da, ne. Imamo i onda ti to male, samo izleti.
1: Dakle, Pučko otvoreno učilište Zagreb, ne plaća se članarina.
0: Nego dođite, posudite i uživate u čitanju.
1: I vratite neoštećenu knjigu. Da.
2: Pučko, evo, nema zakasnine, nema članarine, dok meni otvori video na Instagramu gdje ja nisam, nemam profil, onda naš meni.
1: Da, to ti je onda to. Dodat ćemo Robijevu preporuku iz Švicarske, kaže, patriot od pravog borca za ljudska prava Alekseja Navalnog. Kaže, ima sličnosti puno sa ex-EU republikama, knjiga je za 10.
2: Stigla mi je jedna poruka, kaže, moja omiljena knjiga, napokon rođen, Margaret Mazzantini. Čitao tko? Evo, ja nisam. Pa, evo, još
0: trenutno
2: jedan
0: naslov.
2: Trenutno
0: čitam Mentalni restart jedne psihologinje i sad neću, evo, da neću ni tražiti strankinja, mislim da Amerikanka. U prvih 30-40 stranica, koliko sam za sada pročitala,

0: spominju kao trenutno najtraženiji skupljač vještica, bilo jednom slomljeno srce, savez kraljem vilenjaka i ples vilinskim princom, polukralj.
1: To su oni koji vole magiju i možda neka neobična bića, neobične svjetove, a onda još neku ljubavnu priču.
0: Ona vilenjakinja i patuljak u Hobitu.
1: Da.
0: Recimo.
1: Što je zapravo dodano i nije u Tolkienovom originalu.
0: A mora malo biti začinjeno.
1: Kili, Fili, neki od te dvojice i ona kako se zvala.
0: Pa to je taj. Da. Kili je bio i ovani,
1: Evangeline Lili
0: se zove u filmu, ne mogu se sjetiti.
2: Samo vi dajte, recite kako se Kili, Mili i Vanili.
1: Kili i Fili.
2: Mm-hmm. Ace of Base, hvala.
0: Kili i Fili su dva brata patuljka. Ništa ne znaš.

0: on, Barbie. I'm a Barbie girl.
1: Chicken.
0: Barbie.
1: Hello, Ken.
2: We're just getting started.
3: Oh, I love you, Ken.
0: I love you, Ken.
4: A gdje su skiperi, skiperica i...
2: Pa nas se zabavlja negdje.
5: Ne znam, gdje su Ryan Gosling i Margot Robbie? Oni su nam utjelovili Barbie i Kena.
4: Znaš što sam ja imala u vrijeme mračno doba nekad? Ne, šalim se. U to vrijeme, kada nije si mogu baš nabaviti Barbie lutkicu, meni je moj bratić donosio i, iz Njemačke. Uh-huh. Imala sam čak crnu Barbie. Bila sam glavna u zgradi. Kao, e, ona ti ima Barbie crnkinju, ej. Mene... Jesi to reći? Da, izraz, je li to korektan izraz?
5: Afroamerikanku Barbie.
4: Ne, ne, pa nisu to svi misli... Afroamerikanci, mislim. Šta ćeš reći da ovog iz Nigerije, koji tamo živi? Nije Afroafrikanci. Dobro, ljudi tamnije boje kože.
2: Vratite se vi vašima Kili, evo, Matan vam je napisao.
5: Kili i Taurija.
4: Ma sjetili smo Kili, se umeđu vremenu, naravno.
2: Jeste čuli koliko su tu bajale? Kili, Bili, Mili, Bili,
5: To je logično,
2: Bili.
5: Jer Hobbit je došao kasnije, nije imao takvu recepciju kao Gospodari prstenova. Gospodari prstenova, vjerojatno sad kad bismo krenuli koje boje bio stolu, otprilike, jel, i to bismo znali. Pa. I u kojem, kojoj sekundi, koja minuta se pojavljuje Peter Jackson u cameo ulogama u filmu i slično.
4: Da. A mene možete za prijatelje pitati što god. Ja znam sve.
5: Joj, znaju mi skakati na društvenim mrežama ti vide i u stvari kao kratki klipovi iz serija.
4: Za svakodnevne situacije uvijek imaš, jel?
5: To je toliko
4: isto koji
5: duhovito.
4: Seinfelda.
5: Da.
4: Koja vam je omiljena Seinfeldova?
5: Seinfeld imam...
4: S velikom rukom.
5: Seinfeld imam podvojena mišljenja oko toga, odnosno imam perioda kad ga mogu gledat, odnosno kad mogu seriju gledat. Imam perioda kad me užasno idu na živce George i ekipa.
4: George mi je najbolji, naravno.
5: Da. Ne znam jesi li vidjela AI varijantu, napravili su kao kako bi George izgledao danas. Da je serija snimana danas, a glumac. Pa zanimljive su varijante, znaš, napravili su ga mišićavog, pa obrijenog na čela, ovo sa bradom, pa je zapravo ono dobro izgleda i tako.
4: George mi je definitivno omiljeni, jedan od omiljenih televizijskih likova i kad osmišljenih i njegovi roditelji, to je to.
5: Kad jede,
4: to
5: čokoladicu, je kad jede čokoladicu sa nožem i vilicom.
4: Mene je zapravo njegova neuroza najviše nasmijava. Malo je neurotičan. Da.
2: Malko.
5: No dobro, o filmovima ćemo i sutra, jer je četvrtak, pa ćemo se baciti na te neke nove naslove, iako ovaj tjedan i čini mi se sljedećih nekoliko tjedana da će dosta dominirati Odisej, a onda za koji tjedan kad Spider-Man dođe, a mislim da je kraj... Kad.
4: Ja baš sam prestala voljeti ove te filmove Supermana, Spidermana. Ne mogu više, dosta mi je i ekranizacija stripova i ostalo. Želim drame, dobre akcije, akcije koje iz 90-ih na primjer, a ne ove s previše efekata i tako.
5: Istinite laži, umri muški. To.
4: Može, daj mi to. Daj mi
2: to. Sve mi daj.
5: Da. Gledala sam sinoć Materijaliste. Ne znam jeste li to uspjela uloviti sa Pedrom Pascalom i Chrisom Evansom i Dakotom Johnson.
4: Vidjela sam naslovnicu.
5: Ok, u smislu počela sam, htjela sam kao otvoriti bilo što, samo da nešto kao pogledam, nije mi se dalo slagat puzzle. bila sam za to preumorna.
2: Jesi ti vidjela kakvih događaja ima po gradu?
5: Da, i to je ono što sam komentirala neki dan, mislim da sam sama bila ili smo možda u prošloj emisiji. Suludo je to što, recimo evo na radiju, vrlo često najavljujemo hrpu toga posvuda. Znate, u Splitu vam je ovo, u Zagrebu ovo, u Dubrovniku, da. I onda dođe trenutak kad ti popodne kao trebaš se nakon posla i svega ponovno odjenuti, spremiti i otići negdje. Ma daj, nema šanse.
2: Ma daj, puzzle ili film?
5: Puzzle i to je to.
2: Da. Monika nas gleda.
5: Nego,
2: a Monika se već bila očitovala po ovom pitanju.
4: Ja se sad borim uopće da dobijem film, da nemam doma, nešto se dogodilo, kvari, sad sam potpuno osiromašena, nemam interneta, nemam televizije.
2: Aha.
4: Ljudi, šaljite mi tu što da radim.
2: Ajde, stalno govorimo da je danas problem što svima sve stalno stoji na raspolaganju.
4: Meni
2: sad,
4: ništa.
2: Ajde, pa zabavi se malo.
4: Ali čekaj, zašto to baš sad na ovim važnim utakmicama?
2: Uh-huh.
4: Sinoć pa večeras.
5: Monika nam je nogometni fan.
4: Nisam, ali volim
2: idemo malo
4: svjetsko.
2: Svirati, mislim da ćemo morat malo onda još o
4: onda ću
2: o
4: malo objasniti da možda ta Španjolska, nisam ja to loše i za bez veze rekla.
2: Da,
4: e, da, da.
2: Da, sad ti sve ćeš nam ti objasniti. Ali na španjolskom, molim te. Mansplainat ćeš
5: nam.
2: Finally!
1: Bla, bla, ona.

0: Da, da, dosta, dosta cure. Rau, rau,
1: razmjenjujemo podatke koje ćemo puzzle si zamijeniti.
0: Vi si to, a ja slušam pjesmu i mislim si, što ona kaže? I'm homeless, I'm homeless.
1: A šta kaže?
2: Gypsy woman.
0: E, ali čekaj, pitao je čovjek za onaj Eiffel, onaj tekst od one
1: dabu
0: pjesme.
1: Dabu
0: ne kaže da je bio green pa onda blue, nego kaže, ništa ne kaže, kaže... Dibi dabu.
1: Dabu di dabu daje. Da, ne znam, čekaj. Nemam pojma. Mislim, ja to pjevam dabu di dabu daje zato jer ne znam
0: ali
1: tekst.
0: Je, ali je, jedan ovako tako... Evo, tekst je I'm blue, dabu di dabu di, dabu di dabu di, dabu di dabu di. I onda kaže dabu di dabu di, dabu di dabu di.
1: A onda za promjenu?
0: Kaže dabu di dabu di, dabu di dabu di. I onda opet I'm blue. I onda opet dabu di, tako. Dakle, ne, nema ništa da je bio zelen pa bijel.
1: Da, bio je komentirao taj isti slušatelj nešto oko ove Catwoman i Cat Burglar i to, ali to je samo Nolanova interpretacija, to je u njegovoj varijanti filma, u ovima drugima koje se više oslanjaju na strip je klasična stripovska priča.
0: Meni
1: Michelle
0: je dobra
1: i
0: Nolanova i ova stripovska, može sve. Evo, Batmana volim, da.
1: A treća sad onda varijanta, Pattinson kao Batman?
0: Pa čak i nije...
1: Loš,
0: toliko loš koliko sam mislila da kad sam čula, jel
2: i
0: da?
2: Celine. Krasan kompliment. Nemoj dijeliti ljudima komplimente.
0: Sorry, Robert.
2: E, stvarno nisi tako ružan kao što sam mislila da ćeš biti. Stvarno nisi tako loš kao što sam mislila.
0: A mi smijemo te stranjske malo ovako stranjske komentirati smiješ, s Hrvatske, jer on nikad to neće čuti saznati.
1: Ma, Robert, ja ti sluša bla bla onu. Da.
2: Kao. Nego, reci ti nama, poznavateljice i obožavateljice nogometa, kako si doživjela jučerašnju utakmicu?
0: Pa kažem ti da je nisam imala gdje gledati. Onda smo malo
2: dobro,
0: na mobitel.
2: Dobro, rezultat.
0: Na mobitel. Pa iskreno ja sam mislila kao, ma nema šanse, Francuzi ovo dobivaju sigurno. Kad ono...
2: Ali pazi kako je to bilo bolno. Cijelo vrijeme ih svi favoriziraju. Mislim, Argentinu, FIFA,
0: da,
2: ali...
0: Da.
2: Njih, kao njihovu igru, igraju
0: ali
2: najbolje.
0: Ali zaista jesu
2: jučer
0: jedini.
2: Im je bio Fet Nacional... Znači, veliki praznik.
0: I sve su, sve su.
2: I bili su u slavljeničkom raspoloženju i onda žbam.
0: E, baš tu, ja ne znam što se dogodilo.
2: Da, i treći
0: baš
2: žbam koji nije priznat.
0: Da.
1: Da, mi smo, da, to smo komentirali, čini mi se, prošli tjedan, da smo u onoj emisiji posvećenoj nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu, svaka od nas smo prognozirale kao ko će to biti na kraju prvak svjetski i to. I još prošli tjedan smo zaključili da ste Zlata i Luce vas dvije otpale, jer ste Brazil i Nizozemsku, čini mi se, rekla. Španjolska i Francuska su ostale u igri, odnosno Monique et moi.
0: A ko je ostao zadnji? Čuj, zna se
2: nije,
0: ko
2: da.
0: Zna. Dakle, ja sam rekao
1: španjolska.
2: I zna se kome će ukinuti televiziju baš
0: sad
2: na taj
0: ne znam
2: dan.
0: Koliko zna.
2: I kako ćeš večeras gledati?
0: Nemam pojma.
2: Pa imaš HRTi na
0: ali
2: mobitelu, Monika.
0: Ali navijam za Engleze večeras, moram.
2: Mislim da svi ljudi koji su željeli da zapravo navijali su za Argentinu nakon svega što se izdogađalo na tom svjetskom prvenstvu, zahvaljujući FIFA i svim čudnim odlukama, sad odjednom navijaju za Engleze.
0: A FIFA zvuči kao ime nekog malog psića, šta ne? Ona FIFA?
2: Fifi. Kujice onda. Fifi. Fifi bi bio muško.
0: Joj, Zlato, na radio si opasno.
2: FIFA.
0: Fifica.
2: Evo, više neću ništa.
1: Da, ja nemam više za kog navijat. Mislim, Francuzi su ispali. Šalim se, mislim, to je bio takav teški.
0: Ali, to je živa istina. Svi su protiv Argentine, to je živa istina. Sad svi navijaju za Engleze i onda hoće vidjeti kako će Engleze pobijediti Francuzi za treće mjesto.
2: A inače, danas
1: ha, je znači, 15. Španjolska pobjeđuje.
0: Španjolska pobjeđuje, Argentinu će kao pobijediti u finalu, a Englezi će, odnosno Francuzi će pobijediti Engleze za treće mjesto. Mm-hmm.
2: Ali danas je inače ta lijepa obljetnica što se našeg nogometa tiče, jer je 15. srpnja, a 15. srpnja smo postali srebrni.
0: Da, evo, izgubili smo od Francuza na
2: ne
0: današnji datum.
2: Ali smo bili srebrni.
0: Jesmo.
2: Uvijek možeš to prezentirati na dva načina. Nažalost, izgubili smo ili wow, bili smo srebrni, Monika.
0: A ako želite pobijediti, morate biti...
1: Ne smijete izgubiti.
2: Da,
1: ako želite pobijediti, ne
2: smijete okrugla.
0: Ja sam se malo u Darkovu playlistu, malo sam se infiltrirala i odabrala ovo.
2: Malo si šapice pružila.
0: A jesam malo. Malo ovako tih hitova sa početka 2000-ih.
1: Ova mi je draga, ovo mi je dobra.
0: Može isto
1: da.
0: Za ljeto, fina.
1: Lagana vožnica.
0: Lagana vožnica.
1: Sretno vam bilo.
2: Da. Sve tri.
1: Koreografija kreće.
0: I Sophie Ellis Baxter u velikom hitu na Hrvatskom radiju ide Groove Jazz.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev, gdje će predstaviti nove obrambene inicijative. Posjet je nazvala posebnim trenutkom te poručila da je Ukrajina izgradila snažan vojni zamah i da se plima okreće. Razgovarat ćemo i o pristupanju i pripremama za ovu zimu, dodala je Ursula von der Leyen, koje će ukrajinski predsjednik dodijeliti Orden Europe zbog zasluga u pomaganju Ukrajini u obrani njezine neovisnosti i sigurnosti cijele Europe. U Kijevu je i premijer Plenković, sudjeluje na sastanku na vrhu jugoistočne Europe na kojem će se razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Nakon jučerašnjega požara u skladištu tvrtke u Pribislavcu, bunarska voda na tome području nije za piće, objavio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Za opskrbu pitkom vodom i dalje osigurana voda iz javnog hidranta. Stanje se nastavlja pratiti te se i dalje mjeri kvaliteta zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Očevid je trebao početi prije podne, a šteta će se tek utvrditi. U Splitu su uhićene dvije osobe pod sumnjom na korupciju i provode se hitni dokazni postupci. Jedan od uhićenih je policajac koji je podatke o registracijskim oznakama vozila dojavljivao kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije objavilo je da je udaljen iz službe. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Cilj je podići kvalitetu usluge u gradu, napominje direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
2: Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas je sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju. I onda mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji Liquid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju.
0: U Zagrebu se uskoro počinje postavljati novih 1000 polupodzemnih spremnika. Do sada ih je diljem grada ugrađeno 600. Novi spremnici bit će raspoređeni na 350 mjesta, na svakome po 3. Do njih će se urediti i pristupi kako bi bili lako dostupni korisnicima. Postupak javne nabave je počeo, a vrijednost je 3,5 milijuna eura. Konačni je cilj postaviti više od 2000 polupodzemnih spremnika na 737 mjesta u svim dijelovima grada. Tom dobrom vješću završavamo ove novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežito sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežito sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se u kolonama uz povremene zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 4 km. Također, zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 u Tušiloviću vozi se jednim trakom na izmjence. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Posedar je u smjeru Zagreba, te na autocesti A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is slow and queuing with occasional delays between the Lučko and Karlovac junctions. Due to a traffic accident between the Karlovac junction and the Draganić rest stop in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour in a 4-kilometer long queue. Due to an item between the Zadar Centar and the Posedarje junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 state road in Tušilović, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is slow and queuing in roadwork areas between the Učka tunnel and junction in both directions and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Due to an item on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sportské minuté.
1: minuta, dobar vam dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Damir Hajduk i dalje za tonskim pultom, moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Sinoć smo saznali prvu reprezentaciju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva, a to je Španjolska koja je u Dallasu s 2-0 pobijedila Francusku. A kako je to sinoć izgledalo, zna Davor Lulić koji je pratio utakmicu.
2: Svi su očekivali spektakl, bio je spektakl, ali bio je spektakl od španjolske igre, Francuzi su ostali apsolutno dužni, ali tu se nešto pitalo i Španjolce koji su sjajno odigrali jednim visokim blokom, držali loptu, napadali i u prognozama bila je to utakmica najavljivana kao utakmica napadačkih momčadi koje ne da se ne znaju braniti, nego se ne trebaju braniti jer su stalno u napadu i pokazalo se da se Francuzi baš i ne znaju braniti, ali jučer nisu znali ni napadati, jer je Španjolska to sjajno sve ukočila i u napadu kombinirala i na kraju iskombinirala dva pogotka. Samo da podsjetimo na njih, dakle u 22. minuti Oyarzabal je zabio iz kaznenog udarca kojeg je izborio Jamal, ušao, uletio u kazneni prostor, Din ga nije ni vidio, ali je zamahnuo prema lopti, no palio je Jamala po nozi, nešto slično kao naš Luka Modrić u utakmici protiv Engleza koji je opalio Madueka. Za sudca Bartona iz Salvadora čisti jedanaesterac, iako na kraju su bili ljuti na sudca i jedni i drugi, činilo se da čovjek iz Salvadora nije baš dorastao zadatku, ali ovdje mislim da nije pogriješio. Jedanaesterac je Oyarzabal mirno zabio, Španjolci su poveli 1-0 i nakon toga nisu stali, bili su bolji, opasniji, Francuzi su se svodili na neke prodore Mbappea koji je bio silno inspiriran, silno motiviran, ali nije mu išlo. Jedna zanimljivost, španjolski vratar Unai Simon očito je imao instrukcije i proučio sve to. Kada Mbappe krene u napad i pobjegne obrambenim igračima, Simon ga je čekao na nekih 30-40 metara od gola i presjecao te lopte, dakle u 2-3 navrata na taj način zaustavio Mbappea. S druge strane još Dembele, Olise, Barcola, rekao bi čovjek atomski napad, kasnije ušao i Due, međutim svi oni zajedno nisu uspjeli ni pošteno zapucati prema vratima. S druge strane opet Španjolci su došli do 2-0 u 58. minuti i to preko branića Pedra Pora koji je odigrao jedan dupli pas sa Olmom. Olmo je pod prekršajem odbio tu loptu nekako i sretno i spretno ponovo za Pedra Pora. Francuzi su potpuno zaboravili na njega, on je ušao u kazneni prostor i mirno zabio za 2-0. E sad, pomislili su mnogi, vjerojatno Francuska ipak je dovoljno moćna da više od pola sata do kraja nije gotovo, da će tu biti još svašta. Međutim, ispalo je da su se raspali, da više nisu pošteno ni zapucali prema golu, tako da su Španjolci na neki način dosta mirno priveli utakmicu kraju i otišli u finale. Statistika, koliko god su Španjolci izgledali dominantno, zaista vara. Francuska 46% posjed lopte, Španjolska 45%. Udarci prema vratima 10-10, 3 Francuza, 2 Španjolaca, dakle Španjolci su iz dva udarca u okvir gola zabili 2 gola, prekršaj 12-11, dakle sve nekako izjednačeno, a za one koji su gledali utakmicu to nije tako izgledalo, jer velim, Francuzi su još jednom bili nemoćni i dobra je možda konstatacija francuskog Le Monde u prikladu na ovoj našoj emisiji, kraj američkog sna. Kažu u Le Monde, da malo još citiram i španjolske novine, nezaborna predstava Španjolske, slavi Marka, Španjolska je bila sjajna, Francuska sravnjena, iznenađena, predstavlja prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea, lekcija za svijet, piše AS, dakle Španjolci zaista imaju razloga biti zadovoljni. Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta, teško je igrati bolje, ukrotiti zvijeri talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisa ili Dembele Belea, La Roja je sve to učinila, igraće finale. S druge strane, razočarani Francuzi pišu ugušena u svim aspektima igre. Francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije. Dakle, Španjolci su bili impresivniji od Francuza, zasluženo otišli u finale, gdje nisu bili od 2010. godine, kada su u tom finalu u Južnoj Africi pobijedili Nizozemsku. To im je tek drugi finale, dakle i druga prilika za naslov svjetskog prvaka. Francuzi su htjeli svoj treći finale zaredom, triput bili u polufinalu, sjećate se 2018. su osvojili, 22. izgubili na 11 terce od Argentine i sada eto igrača za treće mjesto.
1: Eto, čuli smo kako je to jučer izgledalo u dvoboju Španjolske i Francuske. Španjolska, podsjećamo, prva izborila finale svjetskog prvenstva, a večeras se igra drugi polufinalni dvoboj između Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti s početkom u 21 sat, a možete ju pratiti na ovom istom drugom programu kao i na HTV-u 2. Ostajemo još kratko na nogometu, jer danas je točno 8 godina od kada je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji i time ostvarila najveći uspjeh u svojoj povijesti. Vatreni su u finalu nažalost izgubili od Francuske 4-2, no usprkos porazu naši reprezentativci uspjeli su ostvariti najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa.
0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Na ATP 250 teniskom turniru u Umagu Matej Dodig nije uspio u prvom kolu iznenaditi favoriziranog Španjolca, nekada top 10 igrača svijeta, Pabla Carreña Bustu, koji je sa 6-4 i 6-2 bio bolji od Osjećanina. Drugo kolo jučer su izborili Argentinci Hugo Cabrelli, Buruchaga i Gomez. Uspješan je bio i još jedan Španjolac Merida, a za malo iznenađenje se pobrinuo Francuz Drogué, prošlogodišnji četvrtfinalist u Umagu, koji je s 2-1 u setovima pobjedio petog nositelja, Belgica Aleksandra Bloksa, inače 37. igrača svijeta. Pobjedu je jučer ostvario i Slovak Alex Molčan, koji je s 2-0 u setovima nadigrao Francuza Royera. Upravo će Molčan biti protivnik našem Dini Prižmiću u večerašnjem meču drugog kola. Taj dvoboj predviđen je u 21 sat. Nešto manje od mjesec dana ostalo je do službenog početka europskog prvenstva u gimnastici. Naši gimnastičari i gimnastičarke bruse formu za nastup u Areni Zagreb, baš kao i svjetski prvak i olimpijski doprvak Tim Srbić, koji se iznimno veseli domaćem terenu.
4: Naježio se sad malo, nisam nikad doma. Ja sam doma nastupao u svojoj zemlji u Osijeku, ne, ali nisam nastupao u Zagrebu, u gradu gdje sam se rodio, gdje živim cijeli život. I mislim da će biti stvarno posebno i vidim da svi rade i organizacijski ono punom parom da to bude stvarno na najvećoj mogućoj razini, a mi evo sportaši isto radimo punom parom da isporučimo ono najbolje moguće od sebe.
1: A pripreme su u samom jeku za to europsko prvenstvo, bit će tu i dosta sadržaja za sve one koji će doći uživati u gimnastici, kazao je također za HTV predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
5: Ne želimo da to bude samo sportski događaj, nego nešto puno šire, događaj za cijelu obitelj, za sve generacije, tako da će biti i kutak za djecu gdje će djeca moći probati gimnastiku. Ispred dvorane imat ćemo parkour poligon kao novu granu gimnastike gdje će se moći okušati djeca. Također imat ćemo i prezentaciju ritmičke gimnastike.
1: Europska smotra u Zagrebačkoj areni počinje 10. i traje sve do 23. kolovoza, a ondje će se natjecati preko 700 gimnastičara iz 44 zemlje. A Tadej Pogačar ostvario je treću uzastopnu pobjedu na Tour de France. Slovenski biciklist slavio je na 10. etapi koja je završila usponom na skijalištu Leliöran, te dodatno povećao prednost u ukupnom poretku. Pogačar je napadom 15,5 km prije cilja ostavio konkurenciju iza sebe, a ciljem je prošao s 32 sekunde prednosti ispred Belgica Evenepoela, dok je Danac Jonas Vingegaard završio 7. s 44 sekunde zaostatka. Pogačar sada u generalnom poretku ima 3 minute i 36 sekundi prednosti pred Vingegaardom, a ovo mu je bila 24. etapna pobjeda na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci. A mladi rukometaši do 20 godina nisu uspjeli doći do pobjede u drugom kolu, drugog kruga europskog prvenstva, čiji je domaćin Rumunjska. Bolji od juniora Hrvatske bili su branitelji naslova Španjolci, završilo je 29-26. Ovim porazom Hrvatska je izgubila šanse za prolaz u četvrtfinale. I za kraj informacija da je povremeni hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak nakon 2 godine ponovno član Zadra, s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Na Višnjik dolazi nakon što je prošlu sezonu igrao u redovima Splita. I s time smo stigli do kraja druženja u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav.
3: Pjesma dana.
6: Kad zapuše jugo, Lucija Marcelić i Neno Belan. Našu

0: Dobar dan, dragi moji ljudi, točno u 13 sati, lijepo vas pozdravljam i svečano objavljujem da počinje Ljeto na drugom.
1: Sunce, sunce.
2: Sunshine, sunshine, reggae.
1: More.
3: Sunshine.

0: Program.
1: E da, Ljeto na drugom upravo je počelo, još jedan put lijep vam pozdrav od ekipe s frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Neće baš biti cijeli dan sunčano i lijepo, evo baš gledam vremensku prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa nam se tu prijete pod navodnim znacima i sa mogućim pljuskovima s grmljavinom i to osobito na večer, ali evo u unutrašnjosti u pretežno ipak sunčano, no kako kažu ne i posve stabilno, temperature do 34 Celzijeva stupnja, ta 34 stupnja su već izmjerena na primjer na Lastovu, tako da ako budu išli preko 34 onda imaju i mali bonus danas, ali bilo kako bilo, ljetno doba, vjerujem da uživate što god da radite, osobito ako ste na godišnjem odmoru, ako ste negdje na plaži pa nas možda slušate na neke male slušalice, ako putujete, možda malo manje uživate, ali o tome ćemo malo kasnije. Sve u svemu, želim vam jednu dobru srijedu i nadam se da ćemo vam i mi biti dobro društvo, vama koji radite, uz to da vam bude dobra, nekom bude i uspješna, pa provedimo ju zajedno, barem

jednim dijelom. Ova ekipa Ljeta na drugog s vama je do 15. Danas smo u sastavu Damir Hajduk, on je odradio i veći dio jutra, a evo sad će još malo se družiti i s nama u ovim ranim popodnevnim satima. Zlatko Turkalj nam je odabrao glazbu, ja sam Nataša Mikas, još jedan put vas lijepo pozdravljam i pozivam da budete uz frekvencije drugog.

0: Evo, malo nas je ova pjesma odvela i na Eurosong, bome i na San Remo, a sad nastavljamo redovito putem. Kao mnogi od vas koji ovoga trenutka putuju i slušaju naš program, pa nemam baš neke ohrabrujuće vijesti za sve vas, posebno za one koji se možda tek spremaju na put. Naravno, i danas je gužva na prometnicama koje vode prema moru između Lučkog i Karlovca, i to u oba smjera, vozi se povremeno u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima, s tim da se dogodila i prometna nesreća između čvora Karlovac i odmorišta Draganić, i to u smjeru Zagreba. Tu je kolona trenutačno oko 7 km. Imamo jedno vozilo u kvaru između čvora Jastrebarsko i odmorišta Draganić u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 i sasvim sigurno se i dodatno komplicira promet zbog toga na toj dionici. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, na državnoj cesti broj 1 u Tušiloviću vozi se jednim trakom na izmjence zbog prometne nesreće. U zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno u kolonama, isto tako uz povremene i česte zastoje. Zona radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića također se vozi usporeno, a pripazite i na predmet na A3 između čvora Samobor i odmorišta Gradna na kolniku u smjeru Lipovca. Ograničenje na tom dijelu je od 60 na sat. Sretan put svima.
1: Svaki dan s drugim.

Slušaj me, bih htio da bude sladunjavo. Zato podigo sam brazda, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao o vrhovima. Vodim te na mjesec, jedu tvome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram. Neki zvažu moj, ti i ja, 42. Jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dah.

0: U našem ljetu na drugom, evo sad ćemo se malo pozabaviti jednim krasnim dijelom naše domovine. U Trakošćanu je uvijek lijepo, no rekla bih da je u ovo ljetno doba posebno lijepo, za što se pobrinula priroda, a da uz to još sve skupa bude i zanimljivo, za to se brinu vrijedni ljudi na čelu s ravnateljicom Muzeja Dvor Trakošćan, Gorankom Horjan. Dobar dan vam želim.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima i zaista naše novo događanje, odnosno jedna naša izložba, bit će još jedan razlog više zašto treba doći u Trakošćan, posebno u ove zaista tople ljetne dane, potražiti hlad u našim šumama, šetnjama uz jezero, a onda i naravno razgledati zanimljiv postav, ali i našu novu izložbu.
0: O izložbi ćemo naravno govoriti, ali me prije toga zanima kako je u Trakošćanu imali zapravo turista, ljudi. Dobro ste rekli, hladovina te šume je idealna za ovo doba godine.
1: Pa eto, ljetno vrijeme je zapravo ono vrijeme kada najviše dolazi turista. Tu su i tradicionalno naše obitelji koje dolaze s djecom, zatim rekreativci koji kombiniraju spoj boravka u prirodi i obilazak dvorca. Zaista možemo reći da je dinamično u Trakošćanu.
0: Sjajno. Evo, vi se u Trakošćanu nekako uvijek trudite biti između ostaloga i inovativni, a čini mi se da ovo što će se u subotu dogoditi, zapravo ta izložba koju nam pripremate i koja će biti otvorena sve tamo do studenoga, je vrlo inovativna.
1: Pa tako je, to je jedna posebna izložba, vjerujem da je to prvo takvo gostovanje u Hrvatskoj. Naime, na izložbi će biti prikazani suvremeni glazbeni instrumenti međunarodnog poznatog umjetnika Viktora Game. Ona ima podnaslov Stvaranje glazbe zajedno, koji zapravo na neki način sažima njezinu bit, a to je druženje i povezivanje ljudi kroz uživanje u glazbi. Naime, sam umjetnik je angolsko-portugalski skladatelj, graditelj instrumenata, izvođač i elektroinženjer, dakle jedna svestrana osoba, rođen je u Angoli, djeluje između Luande, Lisabona i Brisela, u Lisabonu živi. A njegov umjetnički rad jedinstven je po tome što on najprije osmišljava novi instrument, a tek potom za njega sklada glazbu, pa su zapravo i skladanje, dizajn i gradnja instrumenta nerazdvojeni dijelovi istog kreativnog procesa. A taj proces se zapravo neprekidno razvija. Naime, u središtu projekta Instrument nalazi se ideja da glazbalo može biti mnogo više od sredstva za stvaranje zvuka. On može nositi sjećanja, maštu, znanje i veze s prirodnim i kulturnim svjetovima iz kojih proizlazi. Pa tako njegovi instrumenti nose zanimljiva imena, Toha, Tipao, Akrux, Tahra, i oni su koncipirani, većina njih, za zajedničko muziciranje. Dakle, posjetitelji mogu doći i zajednički muzicirati na njima, to je interaktivna izložba. I na taj način zapravo se i povezuje zvuk, svako od glazbala nalazi svoje izvorište u prirodi, ima neku svoju ideju iza sebe, naprimjer od načina povezivanja sa životinskim svijetom, primjerice ptica pletilja koje grade svoje gnijezdo, pa recimo preko sazvježđa, posebno ističem zvijezde Južni križ koje je stoljećima pomagalo pomorcima u navigaciji, a danas se nalazi i na zastavama brojnih zemalja. Ima posebno mjesto u predajama mnogih naroda južne hemisfere, a možemo ga osvijestiti sviranjem i promatranjem glazbala Akrux.
0: Da, ono što je zapravo zajedničko svim tim instrumentima, koliko sam ja uspjela vidjeti, je na prvu to da oni zapravo uopće ne sliče na glazbene instrumente, nego kad ih vidite, ne znate, da vam neko ovako kaže što bi to moglo biti, teško da biste na prvu pogodili da su to glazbeni instrumenti.
1: Pa ta izložba, možemo reći, na neki način propituje uobičajenu podjelu između glazbenike i publike. Dakle, posjetitelji ne dolaze samo promatrati instrumente pa prođu kroz izložbu glazbala, nego potiče ih se da aktiviraju glazbala, dodirnu, slušaju, istražuju, sviraju zajedno s drugima i na neki način otkrivaju vlastite načine oblikovanja zvuka. I baš mnogi instrumenti su osmišljeni tako da ih svira više osoba u isto vrijeme i zapravo time i slušanje i međusobno osluškivanje postaju sastavni dio glazbenog iskustva. Treba reći da se posjetitelji moraju osjećati ohrabreni da se okušaju o tome, jer ne postoji nekakav ispravan način kako to radi. Već svaki posjetitelj unosi svoj vlastiti ritam, pokret, sjećanja, način slušanja i tako pridonosi glazbenom iskustvu.
0: Sjajno, evo, dakle još jedan put u subotu će biti svečano otvorenje u 18 sati, ali izložba će biti otvorena sve do 8. studenoga, što znači da ima stvarno dovoljno vremena da se posjeti Trakošćan.
1: Pozivamo sve posjetitelje, izložba je inače otvorena od srijede do i nedjelje od 10 do 18 sati, a rezervacija se može napraviti i za ponedjeljak i utorak uz prethodni dogovor. Eto, zaista je ovo jedna lijepa prilika za naše posjetitelje da dožive nezaboravno iskustvo.
0: Čuli ste, poštovani slušatelji, treba posjetiti Trakošćan iz više razloga, a evo od ove subote i zbog ovog inovativnog umjetničkog razloga o kojem nam je govorila Goranka Horjan, ravnateljica Muzeja Dvor Trakošćan. Hvala vam lijepa i vidimo se u Trakošćanu.
1: Hvala lijepa i vama.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: 13 je i 30.
4: Drugi program.
3: Lučka kapetanija iz Ploča spasila je četveročlanu poljsku obitelj nakon što im je potonula brodica. Isplivali su iz mora kod mjesta Blace i pozvali pomoć oko 21 sat. Budući da se vrijeme pogoršavalo i padala noć, akcija je morala biti brza, izvijestilo je Ministarstvo mora. HGSS i vatrogasci jučer su u Drnišu spasili teško ozlijeđenu osobu iz kanjona rijeke Čikole. Njihovi pripadnici tražili su nestalu osobu koja je na kraju uočena uz pomoć bespilotne letjelice u strmom usjeku ispod Kule. Spasioci su se do nje spustili s nosiljkom i opremom za pružanje prve pomoći, a istodobno su izradili sidrište i sustav za podizanje. Već je bio sumrak, pa im je u poslu pomagao dron koji je dodatno osvjetljavao mjesto događaja. U akciji je sudjelovalo 15 HGSS-ovaca iz Šibenika i 5 drniških vatrogasaca. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
3: Informacijski i komunikacijski stručnjaci bez formalnog obrazovanja, ali s visokom razinom vještina i znanja, moći će dobiti dozvolu za boravak i rad u Hrvatskoj. Poslodavci će i morati osigurati bruto plaću od najmanje 3024 eura. O tome ispunjavaju li kriterije za dozvolu, odlučivaće tročlano povjerenstvo koje čine predstavnici akademske zajednice, HUP-a i HGK. Ono će utvrđivati jesu li njihova znanja i vještine jednako vrijedne kompetencijama stečenima visokim obrazovanjem. Najmanje je 4 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima u pojasu Gaze. Među njima je i 6-godišnje dijete, objavile su tamošnje zdravstvene vlasti. Napad na stambenu zgradu izveden je nakon što su propali pregovori o daljnjoj provedbi sporazuma o prekidu vatre koji je postignut uz posredovanje SAD-a. Izraelska vojska priopćila je da je napad bio usmjeren na militante Hamasa. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme poslije podne, u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežito sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežito sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i odmorišta Vukova Gorica u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, ali i dalje se vozi u koloni koja je duga oko 6 km. Vozilo u kvaru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac na 27. km. U smjeru Karlovca vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 u Tušiloviću zbog prometne nesreće vozi se jednim trakom na izmjence. Kolone su i zastoji u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and queuing with occasional delays between the Jastrebarsko junction and the Vukova Gorica rest stop in both directions. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Karlovac junction and the Draganić rest stop in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly in a 6-kilometer long queue. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway between the Jastrebarsko junction and the Draganić rest stop in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. Due to a traffic accident on the DC1 state road in Tušilović, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is slow and queuing in roadwork areas between the Učka tunnel and junction in both directions and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ljeto na drugom. Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Zlatko Turkalj i ove srijede odabrao nam je glazbu u ovome terminu, a mi ćemo sada iz ovih glazbenih voda u nešto potpuno drugačije. Danas se otvara 60. Nećete vjerati, 60. međunarodna smotra folklora u gradu Zagrebu. Pa smo onda odlučili nazvati umjetničkog ravnatelja ove značajne kulturne manifestacije. Doktor Tvrtko Zebec je ovoga trenutka s nama. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: 60 godina jedne manifestacije. Lijepa je to zapravo tradicija glavnog grada na koju bismo svi trebali biti ponosni.
1: Ste vidjeli kako smo već u godinama dobrog raspoloženja, uvijek nasmijani,
0: veseli. Dobro držeći, što bi rekli.
1: Jest. Uvijek dobro raspoloženi s tancanjem i glazbom u ruci.
0: Evo, mislim da ćemo se složiti da zapravo kroz smotru folklora, ovu međunarodnu, mi možemo svjedočiti koliko i kako se mijenjao naš odnos prema baštini i tradiciji kroz sve ove godine.
1: Pa mislim da se može tako reći, to je nekako i tema ove smotre koja jest na otpornosti, jer nije sad samo tih 60 godina nego i puno više, zapravo nekakvih stotinjak, ako ne i više, ako računamo i na one smotre između 20. ratova, seljačkih sloga. To je nešto što nas prati zapravo od romantizma i stvaranja uopće ideje o nacionalnom biću i što su to simboli koje zapravo nosimo u svom životu iz prošlosti i u budućnost, pa tako i folklorno stvaralaštvo. Tako da, eto, uvijek je zabavno gledati kako u suvremenosti tražimo neke simbole koji nam su nam iz prošlosti važni, pa ih prepoznajemo i ističemo.
0: Ma zapravo lijepo je istaknuti da unatoč svim problemama i situacijama koje je amaterizam kod nas imao, da je zapravo folklori, folkloraši, da su, ajmo to tako reći, preživjeli ipak.
1: Ma da, ja se nadam da će uvijek tako i biti dokle god nas ima, jer imamo i područja naravno u kojima koja su jako iseljena i gdje je gotovo nemoguće naći mlade, a pa onda i ta društva se pomalo gase, ali kad gledamo one prve smotre imamo neke lokalitete koji danas više ni nemamo kao sela, tako da će tako sigurno biti i u budućnosti, pa onda moramo biti sretni s onim što imamo i s onim što nas čini živima.
0: Ajmo malo se posvetiti zapravo samome programu, mjestima događanja. Već nekoliko godina puno toga se događa u Novom Zagrebu, u Travnom, jel tako?
1: Da, danas počinjemo u Travnom u 19 sati sa programom na kojem nastupaju uglavnom strane skupine koje su danas ili jučer stigle u Zagreb i nastupaju danas u 19 sati, a onda se sutra selimo sa tim istim skupinama u malo proširenijem sastavu i u Svetu Nedelju na našu vanjsku pozornicu kraj jezera Kipišće u Strmcu. Tako da nam je to recimo početak sa inozemnim skupinama, a onda sutra zapravo već na Zrinjevcu imamo ako se ne varam u 18 sati, da vam krivo ne kažem, u 19, pardon, koncert Sako Delo Konec ima, samo Moja ljubav nema, koncert Dunje Knebli Roka Margete u centru grada, a onda se vraćamo u središte grada ponovo u petak ujutro i na šetnicama sa folklornim skupinama.
0: Dakle, središnji događaj smotre je u petak na Gradecu, jesam ja to dobro shvatila? Je.
1: Tako je, to nam je svečana priredba na kojoj će nastupiti 20 točno skupina koje su bile i na prvoj smotri koje smo u međuvremenu upisali nešto u registar kulturnih dobara. Naravno da nismo mogli pozvati sve koji su bili na prvoj smotri jer je tada bilo puno više društava i budžeti su bili malo drukčiji i sad smo morali to malo drukčije složiti, ali imamo ono što možemo i nadamo se da će biti s time i zadovoljni.
0: Evo sad ste spomenuli da ima ljudi koji su bili i na prvoj smotri, pa ima stvarno ljudi koji su cijeli svoj profesionalni život posvetili upravo folkloru, tradiciji, etnologiji, pa je onda i smotra prigoda da im se kulturna zajednica nekako i oduži za to.
1: Pa upravo tako, ali ovo što mi prikazujemo na smotri tih odnosno društva u kojima će nastupati i oni koji su nastupali na prvoj smotri su zapravo veliki amateri i ljubitelji onoga što rade i ne bi opstali ni do danas da nisu baš izraziti ljubitelji toga. Mi koji smo profesionalci radimo to jer nam je to struka, pa se onda u međuvremenu i mijenjamo iako mnogi ostaju. Evo nam vide, naš Pagor je proslavio više od 40 godina djelovanja svoga u smotri i jučer smo mu otvorili veliku prekrasnu fotografsku izložbu. i on je zapravo u kontaktu sa svim tim ljudima koji su nastupali i na prvoj i ponosno ističe zapravo te trenutke susreta i želju svih tih ljudi koji su bili i na prvoj da ako mogu sa svojim društvom dođu, ako već ne plešu, da barem zapjevaju ili barem odjednu noć.
0: Jasno, sigurno sam da je bilo emotivno sinoć. Biće tako i do kraja smotre. Dakle, nema nam druge nego pozvati naše slušatelje, sve one koji su zainteresirani, koje ovo područje zapravo zanima, koji drže do tradicije i baštine i žele dati zapravo podršku svim tim folklornim skupinama koje još uvijek postoje i koje su stigle ili stižu na 60. međunarodnu smotru folklora, da vam se pridruže. Rekli smo danas, sve počinje u Travnom, a do nedjelje će onda biti tu raznih programa o kojima smo govorili. Više se može provjeriti zapravo i na vašoj odličnoj internetskoj stranici.
1: Sve ste rekli.
0: Još nisam još samo rekla da je za posjetitelje uglavnom manje više sve besplatno. To isto nije nevažno na kraju.
1: Tako, imali smo sad samo dva koncerta za koje smo imali plaćene ulaznice, ovo drugo je sve. Svi su dobrodošli i veselimo se svima.
0: Eto, nadam se da će biti dobro vrijeme, da neće biti ni prevruće, a bome da neće ni padat kiša, nego baš onako kako treba, ali nije ugodno niti u tim nošnjama, posebno onim nekim malo težim i bit po tom suncu, ali evo, lijepo ih je vidjeti na zagrebačkim ulicama. Na 60. smotru folklora pozvao nas i sada umjetnički ravnatelj dr. Tvrtko Zebec. Hvala lijepa i sretno.
1: Hvala i dobrodošli svi.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

Samo informacije za vas koji putujete, imamo dva vozila u kvaru, jedno na A1 na 27 km između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, a drugo je

Slavonskom Brodu, Vukovaru i Zadru 31, 32 u Šibeniku, 33 u Splitu, 34 u Kninu, u Komiži, u Rijeci i u Senju. Drugi.

0: Premda ova autobiografska pjesma Mahmudova govori o nekim drugim odnosima, ipak se tu spominju i novci. A vrlo često novac je satisfakcija, odnosno nešto što nam donosi naš rad. Međutim, veseli nas kad za svoj posao i za ono što radimo i za nekakve iskorake koje profesionalno činimo i pokazujemo, dobijemo i neku drugu nagradu. I upravo u tom smjeru će sada ići sljedeći razgovor. Naime, časopis Zaposlena i ove godine, točnije sutra, dodjeljuje nagradu za ženu godine, pa ćemo onda malo i o sutrašnjem događaju, ali i o svemu onome što je pokrenulo zapravo ovu nagradu, razgovarati s glavnom urednicom ovoga časopisa. Gospođa Ana Gruden je sada s nama. Dobar dan vam želim, Ana.
1: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
0: Koliko je to sad već godina kako Zaposlena bira ženu godine?
1: A to je, dakle, prošle godine smo slavili okruglu 30. godišnjicu, dakle, evo sad smo 31. godina, jel?
0: Pretpostavljam da se s nagradom krenulo kako bi se zapravo žene na neki način u biznisu ohrabrilo i nagradilo za tu neku izvrsnost. U odnosu na vrijeme kad je ova nagrada pokrenuta, jesu li se profesionalne okolnosti za žene malo promijenile na bolje ili...
1: A jesu, svakako, dakle to uvijek volim reći, to je prva nagrada za žene koja se dodjeljivala, a da nije imala veze sa izgledom, odnosno sljepotom. Do tada su se sve nagrade ove gdje su se žene natjecale, bile vezane za ljepotu. Tako da na to smo evo dosta ponosni. Naravno da su se vremena promijenila, ali znate kako se to zgodno kaže, vidimo pomake, ali još uvijek imamo jako puno prostora za
0: napredak.
1: Za napredak.
0: Dobro. Mladi smo još, ima vremena, jel tako?
1: Da, ali
0: zapravo generalno mislim da su žene ipak sad puno osnaženije, da tako kažem, i za ulovice u koštac sa biznisom i sa konkurencijom i sa svojim kolegama. Zapravo ono što je možda prije 30 godina bilo iznimka, sad je nekako uobičajeno.
1: Je, svakako. Sjećam se na počecima. U počecima zapravo je situacija bila takva da je jako teško bilo uopće naći žene koje bi bile nominirane, a danas sam sigurna da mi propuštamo žene koje bi još mogle biti nominirane. Dakle, nemamo mi toliko prostora koliko bi mi mogli imati nominacija, na kraju krajeva i nagrada, jel?
0: Jasno.
1: Tako da su se vremena drastično promijenila i žene su sad već i ono penetrirale u neke segmente u kojima ih prije 30 godina nije uopće bilo, jel?
0: Recite, po kojem ključu se zapravo odabiru nominirane dame?
1: Ako govorimo o nominacijama prvo, kako se ulaze, kako biramo uopće ko će biti nominiran, mi smo već prije dosta godina uveli da nam čitateljice, uglavnom su to žene, jel? I čitatelji šalju svoje prijedloge putem našeg weba i društvenih mreža. Naravno, u tim prijedlozima ima svega, jel? Ali tu se uvijek iskristaliziraju neke žene koje mi možda nismo, na koje nismo obratili pažnju. A mi naravno kao časopis koji izlazi isto već 30 godina, zapravo 32, mi kroz časopis intervjuiramo svaki broj žene koje su zanimljive i to su vrlo često i žene koje su bile na stranicama Zaposlene ili čak i na naslovnicama. Dakle,
0: ajmo se podsjetiti ko je prošle godine bila žena godine. Dakle, ona je bila iz svijeta marketinga i komunikacije. De. Lana Bedeković-Rosandić.
1: Tako je, ona je prošle godine ponijela tu titulu, još uvijek aktualna, ne? Dok je ne predamo novu. Godinu prije, evo, možemo se podsjetiti, je bila profesorica Zdravka Poljaković, neurologica Febra i predsjednica neurologskog društva i tako sad da ne nabrajamo sve njene...
0: Ali možemo nabrojiti recimo one koje su ove godine. Ove godine isto zanimljiva konkurencija.
1: Naravno.
0: Imamo dakle dame i iz svijeta kulture i biznisa i prava i zapravo medicine.
1: Tako je. Ove godine još imamo jednu neurologicu, točnije neurokirurginju. To je docentica Marina Raguš. Zatim iz KB Dubrava, zatim Tena Šimonović Einwalter, koja je po struci pravnica, ali je pučka pravobraniteljica, jel? Zatim Una Zečević Šeparović, koja je također pravnica, inače specijalizirana za obiteljsko pravo, odnosno nasilje nad ženama. I četvrta nominirana ove godine Tatjana Vlahović, koja je ravnateljica Prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, koji vjerojatno i znate kao i vaš slušatelj.
0: Je iskorak jedan veliki, da.
1: Da, veliki iskorak i nevjerojatnu preobrazbu, da tako kažem. Jel?
0: Dobro, mi naravno sad nećemo otkriti tko je žena godine.
1: Nećemo.
0: Nit bih vas ja to pitala, ali sasvim sigurno sve četiri dame su zapravo zaslužile biti na tom popisu i biti nominirane, a vjerujem da im je već i dobile ili ne dobile tu titulu na neki način i drago i čast da budu uopće nominirane, premda su one sve iznimno ostvarene i u profesiji potvrđene i stvarno osobe koje zapravo nekako hrabro vode i svoj posao i svoj tim, ali to je ono zapravo o čemu se tu i radi, a to je da se okupljaju žene iz različitih profesija koje pružaju podršku, inspiriraju jedna drugu da zajedno zapravo dokazuju upravo tu predanost, hrabrost i upornost svog posla i svog života.
1: Tako je, evo, vi ste rekli da sve četiri su nominirane sa pravom, ja bih čak i dodala sve četiri su, mislim, bi mogle podnijeti tu titulu, dakle, teško je izabrati između ovako uspješnih i kvalitetnih žena.
0: Dobro, morat ćete onda posuditi od ovih nekih drugih izbora, ono, 1, 2, 3, prvo, drugo, treće mjesto.
1: Da.
0: Očito da ste pomaknuli zapravo stvari naprijed kroz ovih 30 godina, između ostaloga i sa ovom nagradom. Sutra na dodjeli zapravo želimo dobru zabavu i naravno unaprijed čestitke pobjednici, a vjerujem da će biti prilike da ju onda s vremenom i čujemo u našem programu, s obzirom na to da su to stvarno sjajne žene sa sjajnim životnim pričama i iskustvima profesionalnim.
1: Je, apsolutno, i hvala vama na pozivu na razgovor, za razgovor, i hvala na dobrim željama. Samo nam držite fige da ne bude kiše, jer se naš event održava
0: na otvorenom.
1: Na otvorenom, ali evo za sada popodne i na večer bi trebalo biti lijepo vrijeme, a za sve ostalo ćemo se mi pobrinuti.
0: Jasno, evo sutra ćemo doznati tko je žena godine prema izboru zaposlene, a s nama je bila glavna urednica zaposlene Ana Gruden. Hvala vam lijepa i do skorog radijskog susreta.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
2: Drugi program, prvi izbor.

Malo prljavaca u našem programu. Evo, jučer je objavljeno da se dva naša velika zagrebačka i hrvatska benda Prljavo kazalište i Parni valjak spremaju prvi puta zajedno održati jedan posebni koncert. Kako su najavili, bit će to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji bi trebao ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje. Dakle, Valjak i kazalište uživo zajedno u Zagrebu negdje pred ljeto iduće godine. Za sada još detalje o ovome glazbenom rock spektaklu nemamo, ali se nadamo da će vrlo brzo doći, a onda isto tako da ćemo se svi okupiti i na tom koncertu i uživati u onome što nude ove glazbene legende. Vi ćete uskoro uživati u našim novostima, prije toga još malo glazbe po izboru našeg Turkija.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Od svibnja iduće godine Belgija planira uvesti obvezne digitalne vinjete za osobne automobile. Vrijedit će na području cijele države, a kupovat će se preko interneta ili na prodajnim mjestima. Kontrolu će provoditi kamere koje očitavaju registracijske oznake, a vožnja bez vinjete kažnjavat će se s najmanje 70 eura. Prijedlog još moraju potvrditi regionalni parlamenti i Europska komisija. Hrvatski sabor izmijenio je prekršajni zakon, povećavaju se maksimalne novčane kazne, a uvodi se i elektronička komunikacija sa sudovima kako bi se ubrzali prekršajni postupci i smanjili troškovi. Zastupnici su prihvatili i novi zakon o potrošačkim kreditima kojim se poboljšava zaštita potrošača te uvodi stroža procjena kreditne sposobnosti. Pod sloganom Upcycling the City do 27. rujna ispod popularno zvanoga Hendriksova mosta u Zagrebu održava se Green River Festival. Donosi besplatne koncerte, izložbe, radionice i kino na otvorenom, a večeras je organiziran Beer and Pate uz 10-godišnjega DJ-a Vitiksa, navodi organizatorica Ana Rosandić.
2: Ponedjeljak uvijek kino na Savi, od retro kina za najmlađe do nove publike. Malo smo otvorili prostora za kratkometražni hrvatski film i mlade redatelje i redateljice, tako da za svakog po nešto. Utorak je rezerviran za književno glazbene večeri, Dragutin Tadijanović i poezija Tadije, mog Slavonca, naravno. Srijeda nam je Book and Paint, Beer and Paint, pa malo oslikavamo naslove ljetnih štiva, malo se bavimo nekakvim morskim i riječnim motivima. Četvrtkom su glazbeni vremeplovi ili razni DJ-ići. Petak, subota više prema vikendu naginjamo prema glazbi, pa je tu uvijek nekakav koncertić, svirkica, laganica. I ove subote nam dolazi dokumentarna izložba dokumentarne fotografije Balkan Love, koja je evo sa savskog šetališta iz Beograda doplivala do savske plaže kod nas na Green River u Zagreb. Moći ćete pogledati od ove subote pa do kraja ljeta.
0: Koncertom zagrebačke grupe Men Groove u petak završava 13. manifestacija Ljeto u MSU. Nastup na otvorenom platou Muzeja suvremene umjetnosti počinje u 21 sat, a publika će moći čuti najveće uspješnice benda predvođenog Željkom Veverec i Tonijem Starešinićem. Uz koncert posjetitelje očekuju i izložbe u sklopu festivala Organ Vida, te projekcija nagrađivane drame DJ Ahmet. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk. I vrijeme poslijepodne, u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežito sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežito sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A6 između naplate Rijeka i čvora Oštrovica u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između odmorišta Vukova Gorica i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 u mjestu Ličko Petrovo Selo vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Povremeni zastoji su na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera te kod vijadukta Limska Draga. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an object on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Rijeka Petol and Oštrovica junction in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down freight vehicle on the DC1 state road in Ličko Petrovo Selo, there is a speed limit of 30 km per hour. traffic is increased in city and in cities and on bypass roads, certain motorway sections and coastal roads, especially on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Vukova-Gorica rest stop and the Jastrebarsko junction in direction Zagreb, on the Zagreb bypass road, on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Zagreb-Istok and Popovec junctions in direction Goričan, on the Istrian motorways in a roadwork area between the Učka tunnel and Matulje junction in both directions, and on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.

Jučerašnji dan je bio divan za Furiju. Dakle, prošli su u finale svjetskog prvenstva, a hoće li današnji dan na kraju biti divan za Gordi Albion ili za Gaučose, to ćemo moći tek sutra prokomentirati. Ali sve u svemu, sigurna sam da ekipa drugog dijela dana koja stiže će se danas pozabaviti pa i ovim drugim polufinalnim susretom svjetskog nogometnog prvenstva kojeg mnogi ljubitelji nogometa pa i šire čekaju jedva. No, ja ću vas sad zapravo na kraju našeg ljeta na drugom lagano pozdraviti i naravno reći vam da uskoro, što već itekako dobro znate, kreće drugi dio dana. A što se nas tiče, Damir Hajduk, Matija Lacko, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su s vama do sada, pa uživajte i dalje u ovoj srijedi i vrlo brzo čujemo se u eteru drugog. Pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Drugi program. Prvi izbor.

0: Vidiš kako smo lijepo uplovili.
1: A uz takav glas nije ni teško. Veliki masovno.
0: Baš. Točno je 15 sati.
2: Drugi dio dana.
0: S vama su Ivan Fedor
1: i Krešimir Gotlin.
0: Htio sam ti još reći nadimak, ali...
1: Nemoj.
0: Modni mačor.
1: Čekaj, samo malo, otkad je problem tijekom ljeta nositi šarene košulje?
0: Ma nikakav problem, to je bilo pohvalno modni mačor.
1: Nadam se da je.
0: Je, stvarno.
1: Moramo dodati malo boje u život.
0: Apsolutno. Juče si izazvao pravu buru naših slušateljica na Facebooku.
1: Ma joj, molim te. Pa evo ti, mislim, ja koliko toliko malo gledaš te automobile, pa ima i ovih na neki način, neću reći kontroverzi, nego razmišljanja. Danas jako malo automobila je u nekoj boji. Sve, znaš, ono, neke sivi tonovi, zgasiti tonovi i tako dalje. Pogledaj malo i stanove i kuće i sve to. Treba malo ubrizgat boje u život.
0: Ali ja ti ozbiljno kažem da svaka čast, nije da...
1: Aha.
0: Tako
1: dobro,
0: da...
1: znaš šta, toliko sam dobio komentara od svoje bliže i dalje rodbine i prijatelja.
0: Kako ti je napisala slušateljica, vrlo hrabar odabir.
1: Tako da sad već pušem i na hladno.
0: Ne, pa ti si...
1: Ali kontra mraku, kontra sili.
0: Apsolutno, ti si naš vrhunski voditelj, a isto tako modni mačor.
1: Šareno košuljaš.
0: Nego, jučer smo Sabina i ja dosta navijali za tu Španjolsku i vidiš što se dogodilo.
1: Pa, evo, svaka vam čast na tome što ste navijali. Nisam očekivao to i imam osjećaj da možda po prvi puta u svojoj karijeri gledanja nogometa da jednostavno taktički uopće ne mogu razumjeti što se dogodilo, a svjestan sam da sam gledao ono vrhunsku taktičku utakmicu. Kako su ih ugušili? Zašto? Oni su ih jednostavno, samo su ih usisali i nestali su. Rekao je, mislim, Kruno Jurčić, ono, spriječili su im dotok goriva u napad, što mi nekako ima smisla. Ali kako, čime, uopće ne mogu shvatiti.
0: Da, ja sam isto malo ostao iznenađen. Govorili smo francuska nogometna mašinerija, ali tu se juče, ja mislim, pokazalo da se može igrati koliko ti protivnik dopusti.
1: Pa da, ali nevjerojatno, mislim, ne znam čime, kojim lažnim kretanjima, kako ovaj... jer za bal mi je ko mitsko biće. Čovjek odjednom ima 6 golova, ja se ne sjećam ni jednog. Jučer sam gledao cijelu utakmicu, ni tog gola se ne sjećam kako ga je zabio. Samo odjednom gol. Gol.
0: I naš Olmo. Fantazist.
1: Olmić, odličan.
0: Tako da svaka čast Španjolcima, mislim danas je taj 15. srpanj, 2018. se odigrala jedna utakmica, nemamo vremena o tome danas govoriti. Ili?
1: Pa malo ćemo spomenuti.
0: Ne, pa dobro, osvojili smo srebro, igrali smo protiv Francuza, to je bio jedan od glavnih razloga što smo jučer malo drukali za Španjolsku. Večeras Argentina, Engleska.
1: Ja sam za Englesku.
0: Ozbiljno?
1: Da, mi imam osjećaj da je ponekad to malo kao ono bogohulno reći u Hrvatskoj, ali stvarno navijam za Englesku.
0: Slušao sam jutros malo kolege s ovog BBC-a. Uh-huh. Imali su odličan najavni program za tu veliku utakmicu. Znači, oni samo motivation

0: i Meditation. To im je u reprezentaciji. Meditiraju puno, motiviraju se puno i to im je jedan od osnovnih forte.
1: Pa dobro, mislim da su općenito danas nogometaši stvarno izloženi ogromnim tim psihičkim pritiscima i treba raditi na tom bistrom umu.
0: Tako i ti ponedjeljkom kad igraš.
1: Ja, e pa to je, ali to je terapija. Od 18 do 19, 4 eura, top. Dobro, koliko poslije bude ovog trećeg poluvremena, ali to isto ide u terapiju.
0: Mi smo isto objavili na Facebooku gdje možete komentirati te utakmice večerašnje, jučerašnje, naše, ove koje smo imali. Možete na WhatsAppu glasovne poruke, volimo na
1: 099-616-7002, 0800-0022, to je naš besplatni prometni infotelefon, a ako baš imate neku jako važnu prometnu informaciju, 01-616-7002. Pusti,
0: pusti modu! Jel te mogu počastiti jednom pjesmom na početku?
1: Samo daj, samo daj.
0: Ne, ne, košulja je bila odlična.
1: Evo. Imam ih još u ormaru. Izaći će one iz ormara.
0: Ja čekam idući tjedan da vidimo neke nove kreacije.

0: E da, zaboravio sam ti čestitati Svjetski dan vještina mladih. Tu si mladi vješci, to je tvoj dan.
1: Kakve su to vještine?
0: A to ti je Opća skupština Ujedinjenih naroda ustanovila s ciljem naglašavanja važnosti opremanja mladih vještinama potrebnim za zapošljavanje. Dobro, to si ti riješio. Dostojanstveni rad i poduzetništvo. Pa poduzetan si, što?
1: Pa jesam, ali mislim da je to dosta uzaludan dan, ali hvala.
0: Čekaj, hoćeš reći da nema uzaludnih dana od Svjetskog dana vještine mladih? Evo, recimo, danas je zadnji dan rada Sabora za ovu sezonu.
1: To je vrijedno poslove.
0: 15. je srpnja, raspust traje do 15. rujna. Ali kažu da će obilaziti birači, da neće to biti normalno.
1: Pa tako.

0: один з другим.
1: Jutro sam se malo vozio na biciklu.
2: Dobro.
1: Do Gorice.
2: Svaka čast.
1: Mogu ti reći da ovo stvarno zaobilaznica u tom trenutku, to je bilo 10:30 AM. Znači, to je bila takva gužvetina, izgleda da je opet bio neki sudar, ali to je svakodnevno. Te gužve na zagrebačkoj zaobilaznici, to je stvarno...
2: A nisi išao po njoj bicikl?
1: Ne. Idem ova Radnička, Domovinski most, onda da ne idem preko tog autoputa, skrene tamo kroz...
2: Svaka čast, super.
1: Petina, Kosnica, uh-huh. Uz zračnu luku, malo uz... vidio sam dva ova...
2: Aviona?
1: Da, kak se zove ovi naši...
2: Cessna, ne znam.
1: Nisu Bajadere, nego... Avioni ovi naši.
2: Rafali.
1: Neke putničke, tako malo pogledam te avione i mogu ti reći da bi bila gužva na toj. Kakva je trenutna situacija?
2: Dosta dobar uvod za ovo, da kažemo, da se vozi u kolonama u pokretu u zastoje, ali između odmorišta Vukova Gorice i čvora Jastrebarsko, i to u smjeru Zagreba. Na A1 vozilo je u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine, a gužva je i dalje na obilaznici. I na Istarskom Ipsilonu i na DC1.
1: A ima li turista tamo? To ćemo malo kasnije gledati po ovim interaktivnim kartama kad ljudi se vraćaju s plaže. Pa ćemo malo pogledati po tim turističkim mjestima. Ako... Da, možete postati kao neki dan malo iz Bukova mora.
2: Pa da, ali mislim da je jedna od ljepota Hrvatske to što stvarno ne trebaš ići javnim prijevozom na plažu, gotovo ni u jednom mjestu. Bilo mi je to dosta čudno ljetovajući jednog davnog ljeta, recimo u Valenciji. Ideš na njihovu plažu, idem tramvajem na plažu. To je toliko meni ono disonantno iskustvo, nevjerojatno, nespojivo mi je ići tramvajem na plažu.
1: To te razumijem, da, nekako je prirodnije zauzeti neku poziciju.
2: Pa lijepo biciklom, pješke, ali ne, taj osjećaj, ono, sjedaš, pjesak ti na tabanima, imaš ručnik sa sobom, ideš sad kroz grad, držiš se. E, baš, ono, nevjerojatno, ono, evo, mozak mi ne može to pojmiti. Potisnuo sam to duboko u sebi. Jedno od većih trauma u životu. Uz 15.7.2018.
1: Joj, nemoj, odmah me nešto primi u glavi. Da, ili možda ova druga varijanta, ili zauzeti neku poziciju besplatnog parkinga uz neku hrvatsku lijepu plažu, ili parkirati se u Opatiji na službenom parkingu, dnevna karta, ovaj, ne garaža, nego dnevna karta, 85 eura. Nije loše.
2: A kakav je pogled i vrijedi.
1: Malo smo komparirali Sabina i ja neki dan, a onda se javio neko skorčile, kažem, tamo ima i po 96.
2: Ozbiljno.
1: Ja ti kažem, bolje se baviti iznajmljivanjem parkinga nego imati apartmane.
2: Joj, da. Meni je prijatelj, kum, kaže, bio je na Murteru i jednostavno se spuštao prema plaži i dvije ledine, doslovno, jednu drži jedna strana, drugu drži druga strana, on je samo stao između njih i rekao, dečki, tko da jeftinije, tu ću se parkirat. Ovaj je dao, ne znam, za 20 eura, ovaj je rekao, evo, za 15, i to je to. Ledina, ništa drugo... ono, ograđeno nekom špagom i to je to.
1: Pazi, a na parkingu nemaš ni utikač, ni komodu, ni televizor, ni špigal, ni lavabo, ništa ne moraš imat. A iznajmljuješ ga dnevno isto kao apartman potpuno opremljen. Tako da, moj Ivane, ako se dočepamo neke love u nekom trenutku...
2: U parking.
1: 15.25, drugi dio dana, uskoro će i naše novosti. Drugi dio dana.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: U Sisku je obilježena 35. godišnjica pogibije Dubravka Pukšeca, prvoga hrvatskog branitelja iz Siska poginulog u Domovinskom ratu. U spomena pripadnika druge gardijske brigade Gromovi, koji je poginuo 15. srpnja 1991. u Dragotincima tijekom oslobađanja napadnute policijske postaje u Kraljevčanima, otkrivena je spomen ploča. Postavljena je na zgradi u ulici koja nosi njegovo ime, gdje je živio prije nego što je otišao u obranu Hrvatske. Uz članove obitelji, suborce i braniteljske udruge, počast su mu odali predstavnici grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. Objavljeni su konačni rezultati državne mature. U ovim trenucima bit će objavljene i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola. Prosječna ocjena na ljetnom roku je 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom.
2: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još i iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Od danas do nedjelje na zagrebačkim trgovima i ulicama održava se 60. međunarodna smotra folklora. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. U narodnim nošnjama, pjesmom, plesom i običajima predstavit će se 9 društava iz inozemstva i više od 30 hrvatskih. Kakav je ovogodišnji program, govori umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
3: Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore. Sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Prije podnevne su šetnice od 9 sati, pola 10 na trgu Bana Jelačića, Zrinjevcu, Europskom trgu, Gajevoj ulici, dakle da ljudi mogu iz bliza vidjeti te skupine koje nam dolaze.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežito sunčano, ali ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežito sunčano u slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozače na autocesti A1 molimo za pojačan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Usporeno se u kolonama uz povremene zastoje vozi na autocesti A1 između odmorišta Vukova Gorica i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Maljevac i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Bristovac tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to an object on the road between the Rovanjska and Posedarje junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, certain motorway sections and coastal roads, especially on the A1 motorway between the Vukova Gorica rest stop and the Jastrebarsko junction in direction Zagreb, on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in both directions, on the Istrian motorways in a roadwork area between the Učka tunnel and Matulji junctions in direction both directions, and on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Maljevac and Brgat. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar iznesi najbolje na stol.

0: Malo sam zabrinut, Ivane.
1: Zašto?
0: Ne zbog glazbe.
1: Ne, dobro.
0: Gledam ove meteorološke prognoze za sljedeći tjedan, navodno da neće ići temperatura preko 24.
1: Ozbiljno.
0: Ma ne znam, tako mi kažu.
2: Ne znam, ja tijekom ljeta stvarno živim iz dana u dan, uopće ne želim gledati što će biti sutra. Nastavim uživati u trenutku, ali sad si me šokirao.
0: Evo, šokirao sam te, pa ne volim ni ja ove senzacionalističke najave, pogotovo još kad malo to clickbaitovski portali napumpaju, pa sad neki Armagedoni, zato mi volimo ove naše školovane drage prijatelje iz DHMZ-a.
2: Tako je.
0: S kojima već dugi niz godina surađujemo. I znači, danas je 15. srpnja, znaš da je danas bilo prvo javno slušanje radija u Zagrebu?
2: Ozbiljno?
0: Da.
2: Ja sam evo u dvije minute šokiran, ne znam ništa. Ne, javno se slušao.
0: Prije dva mjeseca smo imali 100 godina, jel?
2: Tako
0: od osnivanja Radio Zagreba. Ali danas je bilo na današnji dan prvo javno slušanje radija u Zagrebu.
2: Bila je onako neka fan zona.
0: Da, da.
2: Na Cvjetnom.
0: Da. Idemo mi provjeriti je li to zaista tako, jel nam to mogu potvrditi meteorolozi i u Državnom hidrometeorološkom zavodu je...
2: Ena Duge, Čena, čujemo li se?
3: Čujemo se, dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
0: Dajte vi recite nam, jel će stvarno temperatura biti do 24, jel to moguće?
3: Joj, gledajte, jako je teško iz današnje perspektive reći koliko stupnjeva će biti za 5-6 dana, budući da je ljeto i svi procesi koji se događaju zapravo vrlo su brži nego što je to u zimskom razdoblju, ali svakako će ova vrućina popustiti, bit će manje toplo, a sad konkretnu brojku hoće biti do 24 ili do 27 mi je teško reći. Sviđa mi se vaša najava, tako da hvala što ste upravo nas izabrali da nas priupitate. Ja sam se jutros čula sa vašim kolegama, malo smo se dotaknuli vikenda, ali evo ukratko samo da kažem da su pred nama nestabilni dani. Zapravo i danas će biti dosta nestabilnosti, uglavnom po unutrašnjosti i uglavnom na večer, iako evo već i sada po Gorskoj Hrvatskoj i u Posavini ima pljuskova praćenih grmljavinom. Isto će se nastaviti i večeras i u noći, s tim da će ti pljuskovi večeras i u prvom dijelu sutrašnjeg dana zahvatiti i ponajprije sjeverni Jadran, zatim i sjever Dalmacije, dok bi sutra krajnji jug zemlje mogao čak ostati suh i bit će najsunčaniji. Kada je u pitanju temperatura zraka, ona će sutra biti niža od ovih današnjih, od današnje vrijednosti. Danas je uglavnom između 30 i 35 do sada izmjerena temperatura. Sutra, zbog više oblaka, uglavnom na kopnu će biti niža, dok će Jadran i dalje ostati vruć, odnosno imat će temperaturu preko 30 stupnjeva, ona će biti čak između 31 i 34, dok će na kopnu malo zahladiti, odnosno temperatura zraka će biti između 28 i 31. A ovo što ste vi spomenuli, zahladnjenje, stvar je u tome da će nam postupno dolaziti sve hladniji zrak po visini, odnosno sa sjevera, tako da i taj pad temperature neće biti u jednom danu ili u nekom kratkom vremenu da će temperatura pasti za eto tih 10 stupnjeva koje ste vi spominjali, nego postupno u dane vikenda će preko Hrvatske preći dvije fronte i koje će zahvatiti uglavnom unutrašnjost, pa će opet biti nestabilno kopno, manje vjerovatnosti za kiše i za taj pad temperature, ali da, postoje izgledno je da će početak idućeg tjedna, pa ja ću reći, temperatura biti zapravo u skladu sa prosjekom, jer je prosjek za ovo doba godine nekih 28 stupnjeva danju, tako da ne mogu vam sad nažalost reći hoće biti 24 ili preko, ali zato se ja i moje kolege svaki dan, odnosno svako jutro u 6.40 čujemo s vama, odnosno s vašim kolegama, tako da svi slušatelji će na vrijeme biti obavješteni.
2: Dobro, ali znači ovaj neki kao val senzacionalizma na koji smo mi možda malo nasjeli, nije to sad ništa dramatično, ništa neviđeno, ništa neočekivano za ovo doba godine, to su neke temperature načelno u prosjeku.
3: Pa tako je, da sad ovisi, prosjeci se gledaju po klimatološkim podacima koji su u razdobljima od 20 godina, ali evo, i naravno one nisu iste, vrijednost temperature nije ista za svaki grad, recimo za zagrebačko područje je 28, za područje Splita je 30, naravno za Gorsku Hrvatsku su te vrijednosti još i niže, ali zapravo da, ne bih rekla da je ništa naglo, da je ništa previše, zapravo ono što nas meteorologe brine je kada tako dolazi hladni zrak po visini ili na zagrijano tlo, preko zagrijanog tla se premješta fronta, nas onda brinu koliko će intenzivni biti ti procesi, odnosno nevremena.
0: Mm-hmm. Da, dobro. Samo da ne bude te super čelije, te grozote, ali ovo je okej, okay. Nije da se punimo. Ena, hvala vam što ste se javili van ovog standardnog termina, mislim slušao mi naše doručkare na drugom u 6.40, ali baš nas je ovo iznenadila ova informacija da bi mogla temperatura do 24. Mi ćemo vas, ako vas možemo počastiti jednim glazbenom željom, evo recimo što Ena sluša, što da mi vama odsviramo u drugom dijelu dana.
3: Ja vam sve slušam, s ničim nećete pogriješiti, ali evo, Doris Dragović, ako već mogu birati.
0: Vi ste Fedorov tim. Je li ima neka specijalna od Doris ili?
2: Da, bilo koja.
3: Bilo koja.
2: To je to.
3: Njene su sve dobre.
2: To je to, Ena. Hvala puno, čujemo se.
0: Ne, imate još jedan zadatak, Ena. Za kraj,
3: slušam.
0: S obzirom da ste vi prognostičarka, večeras Argentina, Engleska, prognoza.
3: Iskreno.
0: A kako ne može?
2: Slažite.
3: Uopće nije bitan rezultat, bitno je da Argentina ne pobjedi.
0: Odlično, Ena, puno hvala.
2: Čujemo se, Ena.
3: Čujemo se.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav, DHMZ u 15.50.

Cine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Evo Ana je na našem Facebooku pogledala kako, kaže, pogledala sam konačno kako izgledate košulja je kriva, Ivane. A nije, Ana.
1: Branim košulju.
0: Ne, košulja je top za ljeto, za mlade, odlična. Kako je rekla naša meteorologinja Tena?
1: Ena.
0: Neka ga završi kako god,
1: da.
0: Ali da Argentina izgubi, jel?
1: Da. Ne, nekako valjda tijekom ovog cijelog prvenstva baš je taj jedan ono općeniti narativ da se njima podilazi i još, a ne znam, i nakon onog penala u polufinalu prošlog svjetskog protiv nas, ne znam, nisu mi baš sjeli također. Iako je LM10 najveći svih vremena.
0: A to je istina. Evo recimo Šime kaže, volio bi da Messi zabije 4 gola, ali da Englezi pobjede. To nije loš plan.
1: Da, ne znam, ja i dan danas pamtim, mislim da je to bio Otamendi, ono 2018. u skupini, kad je Rakitić pao i kad ga on napucao loptom u glavu iz blizine. Mm-hmm. Uf, to mi je jedna stvar koja mi ovako ostala i sjećam se ono Pickfordova, ali dobro, tu smo se osvetili 2018. u produžecima. Kad je Mandžukić nekako išao na jedan centar šut, on mu je tako ušao u nogu i onda se još postavio na njega, ali dobro, Mandžu mu je vratio.
0: Mandžukić! Ok, to je to što se za sada nogometa tiče. Što se tiče parkinga,

0: Ne. Samo lijepo kad...
1: Ne, ne, okej, okay, mislim, jedino sad ti da dođeš u neku zemlju, kao što stranci dođu u našu, i kad te rebne za 85 eura na otvorenom parking, to stvarno nije baš sportski.
0: A gle, da, slažem se, ja evo još uvijek sam, nekako mi je onako nepojmljivo ići busom ili tramvajem ili javnim prijevozom na plažu, to mi je jako, jako, jako čudno iskustvo. Ali što je tu je?
1: Da, jesi gotov s parkinzima ili ima još nešto važno?
0: Ima ova jedna situacija, nije za parking, ali je ovu za gužvu. Javio nam se slušatelj sa fotografijama na ulasku u Zagreb, dakle autocesta A1, zapravo izlaz s nje, ulaz u Zagreb, dosta velika gužva prema moru, sudeći evo barem prema ovim fotografijama.
1: Znači srijeda je nova, a subota?
0: Pa očigledno, da, a ponedjeljak je nova nedjelja,
1: da.
0: Više nema...
1: Nema pravila.
0: Nema pameti. A kad nastupi tišina...
1: Ajde.
0: Mi smo dvoje ljudi.
1: Da te čujem.
0: Što se ne mogu razumjeti. Ali ti učini pravu stvar i...
1: Ne, gotovo je. Malo si mi zastekivao s tom recitacijom i morao sam se posvetiti glazbenom prijedlogu. Šime je napisao da bi volio da Messi zabije 4 gola, da Englezi pobjede. A predložio, a mi smo to obje ručke prihvatili, Paula Johnsona.

0: Večeras na drugom radija povremeni prijenos, televizije prijenos, druga polufinalna utakmica
1: između Engleske i Argentine.
0: Vidjet ćemo hoće li se obistini taj njihov dugogodišnji san da se vrati taj trofej, kako oni kažu, kući. Danas je 15. srpnja.
1: Daj dite materi. Tako ja uvijek kad igram nogomet za loptu, kad tražim loptu, kažem, ma daj dite materi. Daj mi loptu pa ću ja sve riješiti. I otprilike me, otprilike me tako svi onda gledaju.
0: 15. srpnja 2018. igrala se jedna nogometna utakmica o kojoj nemamo danas vremena baš govoriti, ali...
1: Da, mi smo kao Zlatko Dalić, nikad nismo pogledali reprizu te utakmice. Ja nisam.
0: Evo, da mene pitaš, ja sam bio na toj utakmici na Lužniku, ja ti danas ne bi znao reći rezultat. Ja ne mogu, ja to jednostavno ne mogu. Ali sjećam se što je bilo par dana ranije na Lužniku.
2: We have had some technical problems.

0: pa nije sad, poštovani slušatelji, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje zaslužili su naši igrači.
2: Dobro, ali budemo objektivni, zaista su četiri najbolje reprezentacije u ovom trenutku na svijetu bile u ovim polufinalima, odnosno u polufinalima su.
3: Je, je, nema se što reći.
2: Mi se rado prisjećamo ove 2018. Ali
3: još jednom, mislim da će vrijeme pokazati veličinu tog rezultata.
2: Apsolutno.
3: I vidiš koje su. I kad shvatiš primjerice da je zapravo ovo jučer Španjolsko je bilo drugo polufinale u povijesti, a mi ih već imamo koliko? Tri.
2: Ne znam ni broj. Ne, evo, malo nas jesu i izašli su i nove neke analize tih mega moćnih računala. Najviše oštećena na ovom prvenstvu je Hrvatska.
3: Je.
2: Najviše ovih...
3: Pa... A i mi volimo tu ulogu, znaš. Mi ne... To je naša još najdrža uloga, malo onako mučenička.
2: A dobro, to je, ali... Baš da su nas morali za sve te senzore, kose Matanovićeve, ofsajde, ne ofsajde, zaleđa, ne zaleđa.
3: To je, po meni je to katastrofa. I ovo ma potpuno ubijanje nogometa.
2: Ali s druge strane, pazi, da smo prošli Portugal, ovako smo prošli Portugal, zakinulo nas, jel tako?
3: Da.
2: Ali prođeš Portugal i onda te razmontiraju Španjolci.
3: Kako zna, ja mislim, znaš šta, kako su Španjolci usisali Francuze, tako bi i mi njih.
2: Da.
3: Mi smo rijetki, mi imamo tu sposobnost, neki će to nazvat blato, ali nije to ono blato koje te, to je, koje te čak, nije živo, nego onako fino te udavi, opusti, znaš, ono, lagane one blatne kupke. I ti se tu opustiš, nikakve... Run and gun, trčanja, tranzicije, bilo što ti... Aha, pa zapravo je lijepo, lagano to... Bum, bum,
2: dajte,
3: gol,
2: molim
3: gol,
2: vas,
3: otkud?
2: Javite, molim vas, ako je neko shvatio ovo zadnje minuto izlaganja.
3: Gle, ja sam isto poslao svoju kandidaturu u HNS, pa su rekli, gospodine, molim vas, nemojte nas više, ni zvat, ni gnjavit. Tomislav Pacak, mislim.
2: Ivane, znaš li kome je danas rođendan?
3: Ne znam.
2: Uuu.
3: Danijelici.
2: Danči, sretan rođendan.

0: Ili možda kad malo bolje razmisliš. Nije to o brodovima bilo. Ili je, to znam. Evo, javljaju se, kažu slušatelji da su shvatili ovu priču o blatu.
1: Da.
0: Jedan se javio. To je dovoljno.
2: Daj ga, zapišimo broj, to je jedan jedini.
0: Pa kad se handle vrati na jesen.
2: Evo ga, ljetni drugi dio dana, 16:23, lijepa pjesma Daniele.

0: što? Komentiraju pjesmu
1: da,
0: Danijela.
1: Da, kažu, jedna od boljih nautičarskih pjesama, apsolutno pomalo čak i neočekivano od Danijele, kažu slušatelji.
0: Ja, jel možda ona išla na tu pomorsku školu neku?
1: Ja kažem, vrlo ovako moguće, meni kao jednom, pa ja bih rekao čak amateru što se tiče same nautike, ovo je bilo vrlo, vrlo poučno. Evo, kažu, nautika za neznalice.
0: Ja isto, ljetna je sezona, ja mislim da su te pjesme o brodovima dobro došle.
1: Jako dobre i mislim da svi oni koji su u tim godinama da na taj način istražuju nautiku, mislim da im je ova pjesma vrlo poučna. Kada ići u duboko, a i koliko je zapravo važna veličina samog broda za odlazak u neka mora.
0: I pravilo desnog.
1: Tako je.
0: Sjećaš li se kad sam te proljetos pitao,
1: kako ne,
0: jesi li jeo trešnje, ti si rekao ako to nekog zanima, ja sam rekao nikog ne zanima.
1: Sjećam se.
0: A jel nekog zanima rezultat ovog Argentinca i Italijana u Umagu, nikog ne zanima.
1: A možda njegove roditelje.
0: Ali Arnaldi protiv Gomeza 4-0 vodi, neće taj meč dugo.

0: Ja to.
1: 16:30.
2: Drugi program.
1: Premijer Andrej Plenković doputovao je u svoj 6. posjet Kijevu od 2022. Sudjelovat će na svečanosti obilježavanja Ukrajinskoga dana državnosti te na 5. sastanku na vrhu Ukrajina, Jugoistočna Europa, priopćila je vlada. Teme skupa bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom. Na riječkim bazenima Kantrida počelo je 9. otvoreno prvenstvo Hrvatske za veterane u skokovima u vodu. Do subote će nastupiti više od 140 skakača iz cijeloga svijeta, a ulazak za posjetitelje je besplatan. Organizator Andrija Crnić kaže da je riječ o najvećem natjecanju do sad.
3: Sudionici se natječu u daskama, skokovima sa dasaka i skokovima s tornje. Daske su od 1 i 3 metra, tornjevi su od 5, 7 i pol i 10 metara. Ove godine, znači, tih preko 150 skakača iz više od 20 zemalja. Po prvi put nam je došla ekipa iz Australije, došla ekipa iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kanade i ovo ostalo je iz Europe. To je sport koji se stvarno može, evo, do praktički tih 85-90 godina skakat. Mi smo ovdje otvorili tu grupu od 18-25 jer su nas ljudi tražili da dođu i da imaju neko natjecanje i ako nisu više možda aktivno u skokovima.
1: U sklopu manifestacije Čvenk, Muzej suvremene umjetnosti seli dio svojega stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći razgledati izbor muzejskih dijela, ali i sudjelovati u otvorenoj kreativnoj radionici nadahnutoj radovima umjetnice Vere Fischer, na kojoj će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program traje do 26. ovoga mjeseca, a počinje večeras u 20 sati i to razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem. Više o programu ravnateljica muzeja Vesna Meštrić.
4: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovečkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vrijeme poslijepodne u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežito sunčano, ali ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežito sunčano u slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera. Vozilo je u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu te uz zastoje na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca te čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Usporen je promet pred naplatnom postajom Zapršić u smjeru Maclja. U zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Goričana, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera te u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Svilaj, Županja, Slavonski Brod i Jasenovac i putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Bristovac tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, certain motorway sections and coastal roads, especially on the A1 motorway between the Karlovac Junction and Lučko Petal in both directions. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zaprešić Petal in direction Macelj, on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and between the Buzin and Zagreb Sapa junctions in direction Bregana, on the A4 Goričan Zagreb motorway in the roadwork area between the Zagreb Istok and Popovec junctions in direction Goričan, on the Istrian motorways in a roadwork area between the Učka tunnel and Matulji junction in both directions, and on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is tense at the following border crossings: Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Karasovići, Jasenovac, Brgat, and Hrvatska Dubica. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar iznesi najbolje na stol.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
2: Drugi dio dana.

0: dana.
1: Evo, čuli smo izvješće iz Haka, javila nam se i naša Blaža kolegica, kaže gužva od Lučkog prema Rotoru. Vozi se sporo u koloni.
2: Očigledno je nešto u toj srijedi. Možda sada turisti idu, znaš, ne znam, srijeda ili ponedjeljak srijeda. Ne znam.
1: Pa da, ali ja mislim da tim novim novim pod navodnicima platformama, pa nije sad više da moraš doći u subotu.
2: Tako je, da.
1: Jer te gospođa čeka sa onom pločom na magistrali. Imamo slobodne apartmane.
2: Cimer fraj,
1: nego rezerviraš od
2: utorka. Da, moguće. Je, lako moguće. Što se, razgovarali smo o vremenu, ali evo, sada je taj oblak prošao iznad Gorskog Kotara i Like. Jako nevrijeme s tučom pogodilo je područje Ogulina, Vrbovskog, Jablana, Brod, Moravica i Modruša. Da, to su sad gromadi tuče, pa evo, brat bratu, veličine, a ne znam sad koliko je to.
1: No. Manje breskve.
2: Pa reci marelice, rekao bih, evo, marelice.
1: A to je opasno.
2: Pa da, zaista, jako. Evo, baš, evo, Brod, Moravica u Gorskom Kotaru, nevrijeme s tučom, izgleda kao da je snijeg pao koliko se sve bijeli.
1: To nije dobro, ali to izgleda novo normalno. Pa idemo dalje. Imamo osim vremena, prometa, nogomet, imamo na...
2: Tako, imamo jednu nogometnu analizu zapravo svega što se našoj reprezentaciji događalo u posljednjih godina.
3: A što se tiče sudačkih odluka na štetu naše reprezentacije, to je sad ovo prvenstvo baš poprilično izraženo, ali mislim da naš križni put počinje još tamo 2012. u Gdańsku, u Poljskoj, kad čisti penal na Čornuki protiv Španjolske nije sviran.
2: Da.
3: Pa 2014. u Brazilu, kad skroz smiješan penal se svira Brazilcima, onaj Tamagući sudac, Japanac, kako se već preziva.
2: Da.
3: Onda, ajde, 2016. nije bilo nikakvih kardinalnih pogrešaka na našu štetu. 2018. opet ruka u finalu koja se nikad u povijesti do tada nije sudila. Pa u Katru onaj penal protiv Argentine koji je u najmanju ruku diskutabilan. Pa 8 minuta na Euro ovome zadnjem protiv Italije, sudačke nadoknade kojih niko nema pojma, dakle sudac izvuka 8 minuta. I onda ovo sad prvenstvo. Mislim da to sve skupa ne može biti slučajno. Nisam pobornik teorija zavjere, ali može biti slučajno jednom, dva put, tri put, ali ne može 10 nikad.
1: Dobro je to čovjek izanalizirao.
2: Da, ima i glazbeni prijedlog.
3: I ako može od Nives Cerdius, je, bome je.
1: Sad 100. Jel to imamo? Evo, ja ću provjeriti.
2: Ma, ne trebamo, to je više ovako kao šala, pošalica i to. Ali, ne znam, oko tog sporta i općenito oko tog svega, je, ovo su neke situacije koje, kad ih gledaš tako, ne možeš ih protumačiti. A ne, nisam uopće pametan. Ne znam što da ti kažem više.
1: Ja sam se iznenadio malo i na ovu pjesmu Daniele, pa sad ne znam.
2: Da, evo, ljudi se isto, tu su neke gramatičke dvojbe, sjeda na brod ili u brod, znaš, teško je to sad, ali to su sve ove, ove ljudi koji prate nautiku, oni to znaju.
1: Da, malo nautiku, malo semantiku, to nije to baš lako za pohvatati u ovim ljetnim mjesecima.
2: Ajoj.
1: Što, to nije dobro?
2: A tu će isto, vjerujem da će biti ovoga gramatičkih dvojbi, semantičkih nedoumica, metafora i svega ostalog.
1: Ali to je isto povezano s nogometom, jel?
2: Pa, je.

0: Joj, baš je dobra ova stvar, nova Madone. Ti?
1: Odlično. Biće ona u finalu.
0: Sljedeća Eurovizija.
1: Nastupa na finalu svjetskog.
0: Ozbiljno?
1: Pa zar nije Madonna, Justin Bieber, Shakira i još prstohvat probrani.
0: Španjolska i?
1: Engleska.
0: Dobro. Ne, svaka čast gospođi Madoni koja je nastupala tamo još na Live Aidu, čije smo jučer se prisjetili obljetnice. Prekiće. Znači, ima... Mislim da je jedina izvođačica u četiri dekade koja ima albume na broju jedan na Billboardu. To je fantastičan podatak.
1: Tako je, Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber i ne znam, još par njih.
0: Ajde sad, budi moja lutka na koncu. Opa. I 45 sekundi mi ispuni do uključenja u naše ostale mreže. Centre.
1: Ima jedan stih sa lutka na koncu, a ne žena ko ja i tako dalje. Što se tiče ispunjavanja ovog prostora i vremena do ostalih aktivnosti na Hrvatskom radiju, gužva, dakle između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a predmet je između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru mora. Evo, pa sad ti vidi.
0: Još 15 sekundi im nečega.
1: 0800 0022, to je broj besplatnog prometnog info telefona na koje nas uvijek možete dobiti i javiti sve što u prometu znate.
0: Hvala ti.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Provedite ljeto u termama Čatež.
7: Uz lude cijene
6: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
2: HR mreža. Oglasi. Drugi dio dana.

0: daj ti reci ovo važno u prometu, pa ću ja nešto o nogometu.
1: Ana Marija se javila, zapalio se auto na autocesti između Svete Helene i Popovca u smjeru Zagreba. Pazite, od gustog dima se ne vide auti koji stoje u obje trake s obzirom da auto gori u lijevoj traci.
0: Dramatično, stvarno, ljudi opresa. Nadamo se da su ljudi u redu koji su bili u tom zapaljenom automobilu.
1: Da, nadamo se da je sve u redu. Evo, ako znate nešto više, slobodno nam javite. Tu smo.
0: Jel imamo podatak, jel to bio na fosilna goriva ili nove baterije?
1: A tko zna, možda se ova mikrovalna zapalila.
0: Kaže Zvonko, ipak su Englezi izmislili nogomet. Mi smo im pred 8 godina oduzeli mogućnost veselja dok su ga učosi sve bahatiji, a i FIFA ih gura previše. Nekako da. Opća populacija nekako kontra Argentina.
1: Takav je doživljaj malo kad vidiš neke odluke, neka suđenja, neki oproštene kartone, onda ti tako dođe kumu iz srcu.
0: Uglavnom Zvonko navija za Engleze, a onda i za našeg Olma. Da, to je naš Olma.
1: Je.
0: Nego Ivane, znaš li ti što se danas najviše pretražuje u svijetu? Koji pojmovi?
1: Danas?
0: Da, danas, baš danas. Osim nogometa, iransko-američke krize.
1: Ne znam, evo, nema.
0: Chat GPT.
1: To se...
0: Da. Uvjerljivo najtraženiji pojam na svijetu.
1: Pa što su, pale dionice?
0: Ne znam. I dalje bilježi stotine milijuna pretraživanja mjesečno.
1: Majoj.
0: Onda imaš tu, ljudi su zainteresirani za kriptovalute, što mi nismo, jel?
1: Mi nismo ljudi.
0: Ja čekam ove kovanice povodom 100 godina.
1: E, baš sam te to htio pitati, to je trebalo doći kad sad, u srpnju ili u kolovozu, kad?
0: Pa ja sam dobio neki mail da uskoro će mi javiti kada odem do HNB-a.
1: A je, a možda sam ja dobio, jer ja sam se prijavio isto kad i ti.
0: Ha. Ne znam. Ima ovaj neki dio dana, drugi dio dana, u nekom trenutku baš me nešto prosvijetli mi se pamet. To je rijetko, ali...

0: Zapravo sam mislio reći da mi se prosvijetli pamet što se glazbe tiče, pa onda se sjetim uvijek nekog dobrog starog hita u nekoj dobroj staroj obradi, recimo, da ne bude sve kao što je to uobičajeno.
1: Pusti, samo neka svira.
0: Ne, meni je to fascinantno kako je došlo u jednu trenutku ponovno na vrhove top ljestvica. To ćeš nam objasniti zašto prije godinu dana ponovno Sophie Ellis-Bextor došlo.
1: Može.

0: pretvorio sam se uho.
1: Dakle, ova pjesma. Don't think you'll get away, I will prove you wrong, I'll take you all away. O ubojstvu na
0: plesnom podiju.
1: Tako je, postala je popularna opet zahvaljujući jednom filmu u kojem jedan glumac pleše gol.
0: Ma da.
1: Eto ga. Film, britanski film Saltburn. Riječ je o tom filmu, a dakle u jednom trenu, u jednom trenutku samog filma glumac, dakle ko od majke rođen pleše na ovu pjesmu.
0: Znači ko
1: ko u
0: ovom poslije podne.
1: U ovim nautičarskim dvojbama Daniele Martino.
0: Ok, znači pjesma se pojavila u filmu i ponovno se vratila na broj 1.
1: Tako, on je očigledno zaplivao u duboko ili možda u plitko, tko zna. Ali evo, očigledno gol sve prodaje danas. Biti gol, zabit gol, to je ključno.
0: Večeras Argentina, Engleska, Engleska, Argentina, drugi program Hrvatskog radija, povremeni prijenos, drugi program Hrvatske televizije, prijenos. Mi smo nositelji prava, pa imate...
1: Mi smo.
0: Ako vas zanima tenis, Arnaldi Gomez prvi set završio je u korist Italijana 6-3. Argentinac se dobro drži u drugom setu jer 1-1 je. Ima jedna lijepa pjesma, možda više malo jedna nego jedna.
1: Ali jedna, više dobrih pjesama.
0: Jednu lijepu ću ti sad pustiti. Za uživanciju, recimo u Stinici na plaži.
1: Da, samo jednom prva zvuk.

0: Ja bih rekao da teško da može ljepše od ovako jedne pjesme.
1: Je, lijepa je pjesma, iako imam puno pitanja.
0: Za eter ili van?
1: Pa bit će za van, pa ćemo onda procijeniti.
0: Ljudi, sutra meteorolozi najavljuju uglavnom u prvom dijelu dana, to nas ne zanima, mi smo drugi dio dana. A ne, sutra prije podne kiša, pljusko i grmljevina.
1: A poslije podne smirivanje i češće sunčana razdoblja.
0: A normalno u drugom dijelu dana, ali mi on cijelo vrijeme govorimo. Temperature i dalje su pa fine, 29 do 34 dnevne, a tijekom dana...
1: Od 17 do 21, na moru do 25.
0: Jo, ti mogu priznat.
1: Da, reci, bilo je vrijeme.
0: Ovo na povratku sa svjetskog prvenstva. Ostane onako normalno, regularno zaspim pred televizorom u dnevnom boravku, malo da se prolufta stan.
1: I?
0: Ujutro se brodim, hladno mi je. Znači, ovo je jedno ugodno ljeto, mogli bismo reći. Osim ovih grmljavinskih nevremena, ti si spomenuo da je bilo nešto...
1: Da, Gorski kotar, Lika, točno iznad tog područja je prošlo to nevrijeme, taj oblak, dakle, još jednom redom, mislim da, dakle, Vrbovsko, Ogulin, kod Jablana, Brod Moravica i Modruša.
0: A nije samo tamo, jer Ivica javlja malo osvježenje u Slavoniji. I kaže jednu prigodnu od Đorđi Peruzovića. Di si ti bija, moj Ivane, kad je grmilo?
1: A sutra ujutro bit ću doma.
0: A danas popodne bio si na poslu.
1: Tako je.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: your husband is coming.
1: I to je baš njena baka rekla autentično.
2: Ozbiljno?
1: Da, da. Tvoj muž dolazi. Nego, gledam ti ove programe Hrvatske televizije, znaš da ja sve pratim.
2: Sve pratim.
3: I?
1: I? Vidim jedan prilog na našoj televiziji. Tri žene iz Nigerije, Francuske i Južne Afrike. Čekaj, novi dom znači pronašle na Cresu.
2: Čekaj, znači tri su žene iz Nigerije?
1: Ne, ne, jedna iz Nigerije, aha, jedna iz Francuske, jedna iz Južne Afrike. I došle na Cres i kažu, nama je tu prekrasno, ne idemo nikud. Kad smo već kod ovog.
2: Odlično, koliko godina imaju?
1: Pa, ne, to se žene ne pita.
2: Pa ne, mislim, ako su, znaš, ovo nešto mlađe, tu na nekom Erasmusu i rekli, ma, to je to.
1: Mislim da su malo starije od Erasmusa, ali...
2: Lijepo, dobro došle.
1: Dobro došle i baš lijepo. Lijepa priča.
2: Parking je na Cresu, vjerojatno, jeftiniji nego...
1: A nije sad parking u pitanju. Kvaliteta života, lijepo.
2: Je, znaš šta, imam osjećaj nekad to da svi se zaljubimo u tu kvalitetu života tijekom ljeta. Čekam nekog tko će doći na Cres recimo u siječnju ili na Korčulu u veljači, ne, ne, ne, ne, i zaljubit se u tom trenu.
1: Ne, ne, ne. Mislim da griješ. Gospođa već govori hrvatski koliko je dugo na Cresu.
2: Onda,
1: tako da...
2: dobrodošla.
1: Nije to jedini. To sam baš gledao u real time-u na hrvatskoj televiziji, a čitam na hrvatskoj televiziji webu, Hrvatske radio televizije, našem webu, na našem webu. Mm-hmm. No? Kaže, Hrvatica Matea umjesto rodne Kanade ipak izabrala lijepu našu.
2: Pa meni to više stvarno nije iznenađenje. Malo kad prođeš svijet, kad dobiješ neka iskustva, kad upoznaš neke stvari, nama je lijepo.
1: I sad je samo pitanje, je li Matea stigla nakon što su hrvatski navijači bili u Kanadi ili je odlučila prije? To je sad samo pitanje.
2: Evo, baš kaže slušatelj, ja sam se zaljubio u zimu na Cresu. Imam vikendicu, kaže, zna biti preko 10 dana po zimi. Nema ljepšeg otoka po zimi, ali to je tajna. Nemojte ići po zimi, užas je.
1: Ma ne. Tako da... baš lijepe priče, mi uvijek smo kritični. Mislim, ja bi ti danas mogao pričati kakve sam imao avanture, sreće da sam imao mountain bike po Zagrebu.
2: A, mislim da ćeš mi pričati o svojim zimskim avanturama.
1: Vozio sam se danas malo po Zagrebu. I to naravno nije ni do gradonačelnika, ni do njegovih pročelnika, već do tih preduzeća, namjerno kažem preduzeća. Čovječi, kako oni označavaju te radove, to je stvarno strašno. Skoro sam tri put upao u neki semafor tamo kod Sloboštine.
2: Aha.
1: Ali, šest radnika, jedan radi, a tri u hladu. Teško je danas naći dobrog radnika.
2: Da. Ima Enio iz Zadra, Richard, odličan skeč o tome. Kad se skriva od svog poslodavca, a teško je danas naći dobrog radnika.
1: Javila se i Vlatka, kaže da smo genijalni. Zašto?
2: Da, mislim da se ljudi olako razbacuju tim pojmovima. I ljubavi i genijalnosti.
1: Kaže da je osmijeh od uha do uha kad nas sluša.
2: To nam je drago, ali znaš, ako je Tesla genijalan, ovo sigurno nije genijal.
1: Ja, nekako mi se pari da je to bilo apropo one genijalne pjesme Daniele Martinovića. Mi... ja barem nisam znao tekst.
2: Neka, volim nekad vidjet kad se znojiš.
1: Ne bi mi gazili ovaj Moloko da pjesma ne traje 9 minuta. Tako da ne brinite, nismo mi to bez razloga pregazili.
2: Sve je ovdje promišljeno.
1: Stvar je odlična, fenomenalna i mi pričamo za razliku od drugih uobičajenih radiostanica po vokalu, a kad počne instrumentalni dio, onda pustimo da svira. Jel tako, Ivan?
2: Tako je. Uvijek kontra.
1: Jel to tvoj glazbeni prijedlog za danas? Nisi imao nikakav glazbeni prijedlog za danas.
2: Pa mogli bi od TBF-a, uvijek kontra.
1: Nakon novosti?
2: Nakon novosti, da. Može.
1: Eto, znači, Matea, dobrodošla iz Kanade.
2: Veliko.
1: na tečnom engleskom. Da još jednom.
2: A to je welcome sa K. Welcome.
1: I tri ove gospođe, jedna iz Nigerije, Francuske i Južne Afrike. Welcome.
2: Benvenue. I... Čekaj, koji se jezik priča u Nigeriji? Engleski. A u svakodnevnoj komunikaciji najzastupljenija su tri glavna domorodačka jezika. Hausa, Yoruba i Igbo. Inače, u Nigeriji se govori više od 500 različitih jezika.
1: A, gledaj, nije Nigerija baš da, mala zemlja.
2: Koliko, mislim da su oni...
1: 200 milijuna ili tako nešto.
2: Top 5 sigurno su po veličini.
1: Evo ga, mi smo sve otpričali po vokalu. Sad je došao instrumentalni dio koji će vas dovesti do naših novosti. A nakon novosti TBF i...
2: Uvijek kontra.
1: Može.
2: Takva sorta. Čujemo se.

0: Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Drugi program. Novosti.
2: Jako nevreme s tučom pogodilo je dijelove Gorskog kotara i Like. Tuča je padala na području Vrbovskog, Ogulina, Jadlana, Brod Moravica i Modruša. Nestabilno vrijeme očekuje se i tijekom noći te sutra prije podne uz kišu, grmljavinu i mjestimice jak vjetar. U utrci za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac dobio je protukandidata. Kandidaturu je istaknuo zagrebački liječnik Miroslav Buljan. Izbor novog predsjednika održat će se nakon ostavke dugogodišnjeg čelnika Zlatka Mateše 29. ovog mjeseca na sjednici Skupštine Nacionalne olimpijske udruge. Papirnata dokumentacija u cestovnom teretnom prometu postupno će biti zamijenjena digitalnom. Novi nacionalni sustav elektroničke razmjene podataka trebao bi ubrzati administrativne postupke, olakšati razmjenu informacija i poboljšati učinkovitost logističkog sektora. O njegovim prednostima govore voditelj projekta iz AKD-a Mateo Crnković i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
3: Postojeći procesi će se digitalizirati, ide u smjeru smanjenja papirnate dokumentacije, pogotovo u području prijevoza tereta, i na taj način će se povećati učinkovitost i doprinijeti sigurnosti cestovnog prometa.
4: Radi se o iznimno važnom projektu koji je dio našeg plana, nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji će u mnogočemu pomoći cestovnom prijevozu, željezničkom prijevozu, lučkim upravama u smislu razmjene podataka, digitalizacije podataka, samim time povećati funkcionalnost prometa, transparentnost prometa, upravljivost, činiti mnogo dobro za cijeli sektor logistike i prijevoza u Republici Hrvatskoj.
2: Objavljen je natjecateljski program 22. festivala eksperimentalnog filma i videa 25 FPS, koji će se od 22. do 26. rujna održati u zagrebačkom kinu Kinoteka. U međunarodnoj konkurenciji prikazat će se 25 filmova odabranih među više od 2000 prijava, dok će se u hrvatskom programu Refleksi za nagrade natjecati 8 ostvarenja. Uz filmske projekcije festival donosi i predavanja, razgovore s autorima te performanse domaćih i stranih umjetnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vremenska prognoza za sutra: prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prekinut je promet na Omiškoj obilaznici. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is suspended for all vehicles on the Omiš bypass road. Traffic is increased on city and bypass roads, certain motorway sections and coastal roads, especially on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. On the A4 Gorica and Zagreb motorway in the roadwork area between the Zagreb Istok and Popovec junctions in direction Gorica. And on the DC1 state road in the roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: tako ti otprilike meni svako jutro kad se probudim u glavi.
1: Ajoj.
0: Ritam ovaj.
1: Ajoj.
0: Ne znam što da radim, ovo grupno meditiranje, opuštanje i jogu. Ti Sabina...
1: Probaj to. Čuo sam nešto da ste me izazivali na badminton, kao... Inače, badminton je, ja sam također imao predrasuda prema tom sportu, to je jedan od fizički najtežih sportova koji, a ne nužno koje postoje, ali koje možemo ovako zaigrati. Baš ako ga kreneš stvarno igrat, nije to lako.
0: Recimo da igramo Monika ja protiv tebe i Sabine, recimo.
1: Ma mislim, satrao bi vas ja sam, to nije uopće upitno što se tiče rezultata. To bi bio, a ne baš masakar, ali bilo bi jako gadno za vas. Ali teško je to, dosta je to teško. Ne ovaj lagani ljetni badminton na plaži, nego stvarno odemo u halu i igramo.
0: Na odbojka na pjesku?
1: Tu također, u osnovnoj školi bio sam četvrti u odbojci u Zagrebu. I zvali su me servisero bombardero. Nisu, ali vole bi da jesu.
0: Evo jedna lijepa podloga za naš današnji oproštaj. Imaš li neku riječ motivacijsku za reprezentaciju Engleske?
1: Nemam. Mislim da ovoga, odradite posao, odite na posao, odradite tih 90 minuta i to je to. Dobro je jedan naš novinar napisao, to su nam sve zapravo rivali. Tako da tko pobjedi, neka pobjedi.
0: Ne, mene ovo zaista iznenadilo dosta slušajući te današnje najave engleske reprezentacije. Redovito prakticirao istočnjačke discipline opuštanja i jogu uoči ključnih susreta kako bi smirili um i rasteretili mišiće.
1: Pa gle, sitnice tu odlučuju i onda kada si miran, pa to isto kažu neki komentatori u smislu koja je razlika između recimo top 5 tenisača na svijetu i onih koji su, ne znam, na 150. mjestu. Neke loptice, neke servise, oni će vratiti jednakom snagom, možda ili jednakom preciznošću. Ali kada je trenutak pritiska, kada je meč, kada je neko polufinale ili finale, ovih top 5 će ti to vratiti u sam kut bez ikakvih problema, a ovi 150 će to poslati negdje u tribine.
0: Nije to zbog toga.
1: Nije.
0: Ne.
1: Ja mislim da je.
0: Jesi li znao da su i Novak Đoković i Sinner, koji je broj jedan trenutno, prvo se počeli baviti skijanjem, a tek onda tenisom? To je zbog toga.
1: Dobro, to je ovoga hipoteza na dugom štapu.
0: U svakom slučaju, engleska nogometna reprezentacija koristi meditaciju. To ćemo i mi početi koristiti u drugom dijelu dana.
1: Mogli bi krenuti meditativno svaki dan od 15 sati.
0: I mind full
1: control.
0: Fullness.
1: Mind control. A ne, to, mind, ne, to drugi ovi koriste neki.
0: Kao ključni dio svoje mentalne pripreme i motivacije za najveće natjecanje, uključujući ovo prvenstvo, pod vodstvom službenog stožera izbornika Tomasa Tuhela, mentalni trening postao jednako važan kao i onaj taktički.
1: Vidiš ti, Njemac.
0: A, reda mora biti.
1: Odmah on reda u glavu unosi.
0: Čuj, vratio nam se ovaj Argentinac u meč, 7-5 je dobio Arnaldija, 1-1 je u Umagu.
1: Što ti je glava?
0: Da. I tu ćemo se mi pozdraviti, preporučiti vam Sabinu sutra u drugom dijelu dana.
1: Tako je, da.
0: Ko nastupa u finalu? Ne, Bruno Mars ne.
1: Ne,
0: ovaj Bieber nastupa.
1: Justin, JB.
0: Onda ćemo svirat Bruno Marsa za kraj.
1: Pozdravljam vas, Krešimir Gotlin.
0: I naš modni mačor. Ivan Fedor.

0: Yes, Madonna.
1: Kad zapuše jugo, Lucija Marcelić i Neno Belan. Našu

0: Lucija Marcelić i Neno Belan, Kad zapuše jugo.
1: Pjesma dana.
2: Pjesma dana dovela nas je do američkog sna.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san na Drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim pultom Matija Lacko, u studiju Karlo Plazina. Pratit ćemo, naravno, odnosno reći ćemo vam sve što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu uoči druge polufinalne utakmice svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, koja će početi u 21 sat, a jučer sinoć ste saznali kako je Španjolska prva reprezentacija koja je izborila nastup u finalu Mundijala pobjedom 2-0 nad Francuskom. O toj utakmici sinoćnjoj nešto malo poslije, s obzirom na to da su eto nepuna 3 sata ostala do početka utakmice u Atlanti, ipak ćemo se prvo pozabaviti tim dvobojem između Engleske i Argentine. Utakmica koja je više od utakmice, kako se to često kaže, za neke dvoboje, a u kontekstu međunarodnih utakmica svakako je dvoboj Engleske i Argentine jedan od takvih, s obzirom na to da je bogata ne samo sportska, nego i ona politička, mogu reći i vojno-politička povijest između tih država. Idemo odmah na početku čuti i kako utakmicu najavljuju i vide izbornici reprezentacija. Prvo izbornik Engleske, Thomas Tuchel.
4: It's a big rivalry and it's two big football nations.
5: Riječ je o velikom rivalstvu i o dvijema velikim nogometnim nacijama. Svatko tko voli nogomet i svatko tko kao nogometni navijač prati svjetsko prvenstvo, dobro zna za ovu kombinaciju i svjestan je što ona donosi sa sobom. To su dvije velike nogometne nacije. Očekujem intenzivnu utakmicu, očekujem emocionalnu utakmicu, očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo.
2: Da, kao što je rekao Thomas Tuchel, zaista veliko povijesno rivalstvo između tih reprezentacija. Nekoliko je tu utakmica koje su se igrale između Engleske i Argentina, koje su ostavile zaista velik pečat u povijesti nogometa. Prije još malo tih povijesnih detalja idemo čuti i izbornika Argentine, Lionela Scalonija.
6: Bueno, el partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre.
5: Analizirali smo i detaljno pogledali prethodnu utakmicu kao što to uvijek i radimo. Ova s Engleskom bit će drugačija utakmica. Zapravo svaka je drugačija i ne postoje dvije iste utakmice. Pokušat ćemo se poboljšati u onim aspektima u kojima nismo bili pravi, o tome smo razgovarali i to smo analizirali s dečkima. Dobro smo, imamo ogromnu želju, ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nada nam je netaknuta, a ovim igračima dugujem vječnu zahvalnost što su nas ponovo doveli do polufinala svjetskog prvenstva, uzimajući u obzir koliko je to zapravo teško ostvariti. Dakle, dobro smo i suočit ćemo se s jednom sjajnom momčadi, sjajnim suparnikom. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
2: Dakle, Engleska, Argentina, kažem, bogata

0: povijest 66. na svjetskom prvenstvu kad su Englezi osvojili svoj jedini naslov svjetskog prvaka, igrali su međusobno u četvrt završnice turnira. Utakmica koju Argentinci nazivaju krađom stoljeća, Engleska je pobijedila 1-0 pogotkom Jeffa Hursta iz onoga što Argentinci nazivaju zaleđe, međutim tu je crveni karton, odnosno isključenje, još nije bilo crvenih kartona, dobio Antonio Ratin, kapetan Argentine, zbog dviju javnih opomena. On je odbio napustiti teren, uhvatio korner zastavicu, sjedio sa strane. Nakon utakmice engleski izbornik Alf Ramsey zabranio razmjenu dresova s Argentincima i svašta se tu još događalo i u medijima, tako da je tu već počelo to veliko rivalstvo, a onda naravno na kultna, legendarna utakmica, možda i sigurno jedna od najpoznatijih u povijesti nogometa, utakmica u kojoj je Maradona zabio dva, možda i najpoznatija pogotka u povijesti sporta, gol rukom i onda gol stoljeća, ili barem najbolji pogodak u povijesti svjetskih prvenstava prema mnogim izborima, utakmica u kojoj Argentina slavila rezultatom 2-1 u četvrt završnici izbacila Englesku, potom 98. na svjetskom prvenstvu utakmica u kojoj je David Beckham dobio kontroverzni crveni karton nakon što je udario Diego Simeone, a sad koliko jako ili nije, to je naravno opet pitanje percepcije. Igrali su potom i dvije druge na svjetskom prvenstvu, Engleska i Argentina, utakmica koja je Beckhamu poslužila kao nekakva katarza jer je zabio jedini pogodak za pobjedu 1-0 u skupini, tada protiv Argentine, i onda nema utakmice dalje na svjetskim prvenstvima, bilo je prijateljskih dvoboja, ali ovo je prva nakon te 2002. godine, prva utakmica na svjetskim prvenstvima za Engleze i Argentince, kažem, bogata, bogata povijest, eto 60-ljeća kontroverzi u njihovim međusobnim dvobojima. A rekli smo, eto i ta vojno-politička povijest o kojoj možda ipak bolje ne u ovom sportskom dijelu, vjerujem da će biti vremena za to i da će kolega Dameo Ramić-Kovačić nešto više govoriti o tomu u javljenjima s utakmice večeras od 21 sat. Mislim da je dobro da čujemo i nekoga tko je definitivno stručniji od mene za takve nekakve procjene i analize što bi se moglo dogoditi. Idemo čuti Krunoslava Jurčića, bivšeg vatrenog, aktualnog i trenera nogometnog, što misli o dvoboju Engleske i Argentine.
1: Svakako utakmica koja će biti na visokom visokom odigranju, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Ne znam koliko je Tuchel, malo me iznenadila izjava nakon zadnje utakmice njegova, ne znam koliko se spojio sa svojom ekipom, sa svojim igračima, nije bio zadovoljan sa mnogim stvarima u pozitivnom rezultatu, da li je to bio pravi trenutak da se reagira, da li ne, to je sada pitanje. Međutim, u ovako velikim utakmicama takve stvari se anuliraju. Ima sad Argentina koji igraju na rezultat, koji su navikli u svojim ekipama i u reprezentaciji. Ima i Engleska, prekaljene igrače. Ajmo uživati. Ja se nadam da ćemo ipak uživati na koncu u nogometu. Engleska se opredijelila za onu priču. Mnoge reprezentacije su otišle na ovom svjetskom prvenstvu na tu priču sa dva defanzivna čvrsta igrača i sa puno slobode za ova četiri igrača ispred njih. Argentina ima više popunjeno tu sredinu i prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Ponovo smo u američkom snu, poštovane slušateljice i slušatelji. U prvom dijelu emisije posvetili smo se malo više ovoj utakmici koja će se igrati od 21 sat Engleske i Argentine. Polufinale svjetskog prvenstva u Atlanti će početi taj dvoboj, odnosno igrat će se taj dvoboj. Utakmicu ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu, radijskom, kao i na drugom programu Hrvatske televizije u prijenosu. A jučer je Španjolska izborila polufinale pobjedom u polufinalu protiv Francuske. Španjolska koja je tako ušla u finale prvi put nakon 2010. godine kad su i osvojili naslov svjetskih prvaka Španjolci pobjedom nad Nizozemskom tada. O pobjedi 2-0 nad Francuskom više zna Davor Lulić.
3: Svi su očekivali spektakl, bio je spektakl, ali bio je spektakl od španjolske igre, Francuzi su ostali apsolutno dužni, ali tu se nešto pitalo i Španjolce koji su sjajno odigrali jednim visokim blokom, držali loptu, napadali i u prognozama bila je to utakmica najavljivana kao utakmica napadačkih momčadi koje ne da se ne znaju braniti, nego se ne trebaju braniti jer su stalno u napadu i pokazalo se da se Francuzi baš i ne znaju braniti, ali jučer nisu znali ni napadati jer je Španjolska to sjajno sve ukočila i u napadu kombinirala i na kraju iskombinirala dva pogotka. Samo da podsjetimo na njih, dakle u 22. minuti Oyarzabal je zabio iz kaznenog udarca kojeg je izborio Jamal, ušao, uletio u kazneni prostor, Dinj ga nije ni vidio, ali je zamahnuo prema lopti, no palio je Jamala po nozi, nešto slično kao naš Luka Modrić u utakmici protiv Engleza koji je opalio Madueka za sudca Bartona iz Salvadora. Čisti jedanaesterac, iako na kraju su bili ljuti na sudca jedni i drugi i činilo se da čovjek iz Salvadora nije baš dorastao zadatku, ali ovdje mislim da nije pogriješio. Jedanaesterac je Oyarzabal mirno zabio.
4: Penalti per l'Espagna.
5: Michel Oyarzabal bajo palos. Mike Maignan.
6: Michel Oyarzabal up against Maignan.
7: Mike Maignan.
8: A Mike Maignan.
9: Et Oyarzabal, c'est parti. Du bon côté, ça fait 1-0.
10: 1-2-3. And he scores. It's a goal, ladies and gentlemen.
11: Oh! Et Oyarzabal scores. Spain take the lead.
12: Ha segnato la Spagna.
11: Oyarzabal.
13: Le but espagnol. Sur ce penalty de Mikel Oyarzabal.
14: 1-0 pour l'Espagne.
15: Espagne 1, Francia 0.
16: En Espagne, 1-0 à Francia en esta semifinale.
3: Španjolci su poveli 1-0 i nakon toga nisu stali, bili su bolji, opasniji. Francuzi su se svodili na neke prodore Mbappea koji je bio silno inspiriran, silno motiviran, ali nije mu išlo. Jedna zanimljivost, španjolski vratar Unai Simon očito je imao instrukcije i proučio sve to. Kada Mbappe krene u napad i pobjegne obrambenim igračima, Simon ga je čekao na nekih 30-40 metara od gola i presjecao te lopte, dakle u 2-3 navrata na taj način zaustavio Mbappe, a s druge strane još Dembele, Olise, Barcola, rekao bi čovjek atomski napad, kasnije ušao i Due, međutim svi oni zajedno nisu uspjeli ni pošteno zapucati prema vratima. S druge strane opet Španjolci su došli do 2-0 u 58. minuti i to preko branića Pedra Pora koji je odigrao jedan dupli pas sa Olmom. Olmo je pod prekršajem odbio tu loptu nekako i sretno i spretno ponovo za Pedra Pora. Francuzi su potpuno zaboravili na njega, on je ušao u kazneni prostor i mirno zabio za 2-0.
17: Poro, Olmo, the return.
18: France are down by two goals to nothing.
3: E sad, pomislio sam ja, pomislili su mnogi, vjerojatno Francuska ipak je dovoljno moćna da više od pola sata do kraja nije gotova, da će tu biti svašta. Međutim, ispalo je da su se raspali, da više nisu pošteno ni zapucali prema golu, tako da su Španjolci na neki način dosta mirno priveli utakmicu kraju i otišli u finale. Statistika, koliko god su Španjolci izgledali dominantno, zaista vara. Francuska 46%, posjed lopte, Španjolska 45%. Udarci prema vratima 10-10, 3 Francuza, 2 Španjolaca, dakle Španjolci su iz dva udarca u okvir gola zabili dva gola, prekršaj 12-11, dakle sve nekako izjednačeno, a za one koji su gledali utakmicu to nije tako izgledalo, jer veli Francuzi su još jednom bili nemoćni. I dobra je možda konstatacija francuskog Le Monde, je prikladna na ovoj našoj emisiji, kraj američkog sna, kažu u Le Monde-u, da malo još citiram i španjolske novine, nezaborna predstava Španjolske, slavi Marka, Španjolska je bila sjajna, Francuska sravnjena, iznenađena, predstavlja prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea, lekcija za svijet, piše AS, dakle Španjolci zaista imaju razloga biti zadovoljni. Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijeri talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisa ili Dembelea. La Roja je sve to učinila, igraće finale. S druge strane, razočarani Francuzi pišu, ugušena u svim aspektima igre, francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije. Dakle, Španjolci su bili impresivni od Francuza, zasluženo otišli u finale gdje nisu bili od 2010. godine, kada su u tom finalu u Južnoj Africi pobijedili Nizozemsku. To im je tek drugi finale, dakle i druga prilika za naslov svjetskog prvaka. Francuzi su htjeli svoj treći finale zaredom, dva put su, odnosno tri put bili u polufinalu, sjećate se 2018. su osvojili, 22. izgubili na 11 terce od Argentine i sada eto igrače za treće mjesto.
5: 3, 2, 1, comienza la semifinal del mundial. Ole, ole, yeah, ole. Penalti! Penalti a favor de España!
9: Penalti por España.
5: Mikel Oyarzabal bajo palos, Mike Mañan.
9: Mike Mignon.
5: 1-0 Francia 0. 1-0 Francia en esta semifinal.

0: Croacia 0.
1: France are down by 2 goals to nothing.
2: Feel it, got everything you needed.
3: Now bring it like you need it.
4: C'est terminé.
5: C'est fini à Dallas.
6: That's the end here in Dallas.
7: Finisce qui à Dallas.
8: That over.
9: Es increíble, es increíble. España está en la final de la Copa del Mundo. Felicidades España.
10: Spain will play in the FIFA World Cup final.
11: Odličan je ovaj zadnji dio ovog miksa reportera diljem svijeta. I'm out, kaže, gotov sam. Čini mi se da je to reporter iz Gane koji je pratio utakmicu Francuske i Španjolske u kojoj Španjolska slavila rezultatom 2-0. Idemo čuti, nakon što smo slušali Davora Lulića i ponavljam reportere diljem svijeta, kako su oni doživjeli tu utakmicu, kako su isto komentirali i izbornici, prvo izbornik poraženih, Didier Deschamps.
12: Očito je da je ova španjolska reprezentacija jaka, to su i dokazali. A mi smo bili malo ispod te razine. Radili smo pogreške, više tehničkih pogrešaka nego što smo ih radili do sada. A to je svakako povezano i s činjenicom da smo, iako sam smatrao da se cijela ekipa dobro oporavila, ipak bili za nijansu ispod svog maksimuma. Osim toga, čak i uz kvalitetne igrače koje sam imao na klupi, tu je bila i Salibina ozljeda, kao i Rabiot koji je bio pod rizikom zbog žutog kartona. I eto, uglavnom, to je razlog. Ali dobro, znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu, a mi to večeras, nažalost, nismo bili. Zbog toga smo sada iznimno razočarani. Prvi dio ipak je najvažniji. Bilo je tu odluka koje su u najmanju ruku diskutabilne.
11: Tko izgubi ima se pravo ljutiti, kaže izreka. Takav je to bio i tako su bila razmišljanja Didiera Deschampsa, ali zaista njegova momčad imala je jako, jako težak zadatak protiv aktualnih europskih prvaka, protiv Španjolske, čiji izbornik Luis de la Fuente ovako gleda meč.
12: Za nas je izniman ponos što nas naš kralj zove, što se brine, što se zanima i što nas neprestano bodri. To je doista najveći mogući ponos. Isto tako, izuzetno smo ponosni što smo donijeli radost cijeloj zemlji koja je izašla na ulice kako bi slavila s ovom iznimnom generacijom nogometaša koji imaju nevjerojatan, hvale vrijedan stav. Ukratko, oni su primjer mnogih pravih vrijednosti. Ponavljam, za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Zato ćemo sada uživati u ovome. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
11: Luis de la Fuente, izbornik Španjolske, imao je jednu od, nije bila u ovome što smo čuli, ali jedna od izjava nakon utakmice bila je: Francuska je jedna od najboljih momčadi na svijetu, ali njihov problem je što su igrali protiv najbolje momčadi na svijetu. Tako je to rekao Luis de la Fuente, zaista sjajan komentar koji će mnogi shvatiti na možda i arogantan pomalo način, ali kako je Španjolska izgledala jučer, teško da mu itko može proturječiti. Engleska, Argentina, večeras drugo polufinale, utakmica koja će početi u 21 sat po hrvatskom vremenu u Atlanti je taj dvoboj. U subotu će Francuska igrati s poraženim iz toga dvoboja za treće mjesto, a u nedjelju veliki finale svjetskog prvenstva igrat će Španjolska i pobjednik večerašnjeg susreta, posjeća, moći ćete ga pratiti na našem drugom programu u povremenim javljanjima, kao i na drugom programu Hrvatske televizije te na platformi HRT i u prijenosu. Toliko za danas u ovom izdanju emisije Američki san. Za tonskim pultom Matija Lacko, u studiju Karlo Plazina. Ostanite dalje uz drugi.
13: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
3: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za odvoz otpada stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u znak prosvjeda nakon zatvaranja sinjskog odlagališta otpada. Od županije traži rješenje za zbrinjavanje otpada, upozoravajući da regionalni centar u Lećevici još nije izgrađen. Budući da nije uspio istovariti otpad ispred zgrade županije, najavio je da će odlukom grada ponovno otvoriti zatvoreno odlagalište.
4: Lećevica nije otvorena, građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Županija ima 2005. godine, obećavano je 2009. 2014. pa je šuta reka 2018. Sada kažu 2030. Župan će riješiti probleme i on je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom. Kružno gospodarenje otpada u Hrvatskoj pod zelenom agendom ne postoji. To je mafijaška organizacija, toj mafiji se nije lako odupriti, reći imena i prezimena.
3: Župan Blaženko Boban prozvao je Bulja da radi cirkus.
5: Prvo, uložiti žalbu. Drugo, treba dostaviti bankovnu garanciju odjelu Splitsko-dalmatinske županije gdje će dobiti se rješenje o gospodarenju komunalnog otpada. Očito je lakše organizirati kamione, vozati po županiji sa smećom, raditi cirkus od svega toga, nego pristupiti, barem je malo truda, a to je dostaviti bankovnu garanciju.
3: Papirnata dokumentacija u cestovnom teretnom prometu postupno će biti zamijenjena digitalnom. Novi nacionalni sustav elektroničke razmjene podataka trebao bi ubrzati administrativne postupke, olakšati razmjenu informacija i poboljšati učinkovitost logističkog sektora. O njegovim prednostima govore voditelj projekta iz AKD-a Mateo Crnković i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
6: Postojeći procesi će se digitalizirati, ide u smjeru smanjenja papirnate dokumentacije, pogotovo u području prijevoza tereta, i na taj način će se povećati učinkovitost i doprinijeti sigurnosti cestovnog prometa.
7: Radi se o iznimno važnom projektu koji je dio našeg plana, nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji će u mnogočemu pomoći cestovnom prijevozu, željezničkom prijevozu, lučkim upravama u smislu razmjene podataka, digitalizacije podataka, samim time povećati funkcionalnost prometa, transparentnost prometa, upravljivost, činiti mnogo dobro za cijeli sektor logistike i prijevoza u Republici Hrvatskoj.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
3: Vremenska prognoza za sutra. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura. Danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Mjestimica se vozi po mokrim i skliskim kolnicima. Zbog izvanrednog događaja za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana i državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog radova večeras od 8 do 5 sati ujutro na autocesti A2 bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Od 10 na večer do 4 ujutro na autocesti A3 bit će zatvorena dionica između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Zagreba. Obilasci su državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is suspended for all vehicles on the Omiš bypass road. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on city and bypass roads, certain motorway sections and coastal roads, especially on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, on the A4 Goričan-Zagreb motorway in the roadwork area between the Zagreb Istok and Popovec junctions in direction Goričan, and on the DC1 state road in the roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Due to roadwork on the A2 Zagreb-Macelj motorway, tonight from 8 p.m. until 5 a.m., the section between the Krapina and Trakošćan junctions will be closed in both directions. Due to roadwork on the A3 Bregana-Lipovac motorway, tonight from 10 p.m. until 4 a.m., traffic will be suspended between the Kutina and Popovača junctions in direction Zagreb. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Radio blog. Radio blog. Na drugom.
11: Dobar dan i lijep pozdrav na početku novog izdanja radiobloga. A kakav bi radioblog bio 15. srpnja nego ljetni ili barem poluljetni? Neću vas puno gnjaviti pričama. Slušit ćemo danas onako nekih ljetnih stvari, klasika, nešto novijih stvari koje mene barem podsjećaju na ljeto, ne moraju nužno biti tematski vezani uz ljeto, ali meni nekako na to bacaju. Biće nekoliko noviteta, Alabama Shakes imaju poličnu jednu onako laganiju stvar, I Feel Hope Coming, slušat ćemo to nešto kasnije. Slušat ćemo i jedan band koji se zove Led Zepp, a nije skraćeno od Led Zeppelin, ali zvuči otprilike tako. Jedan zapravo studijski band koji je odlučio objavljivati, ili čak bolje rečeno duo koji je odlučio objavljivati svoje autorske stvari, o tome također nešto kasnije. Odmah na samom početku, zašto ne, i tu najavljuju svoj novi album, Street of Dreams je prvi najavni.

biste vjerovali, ali 50. obljetnicu djelovanja obilježavaju U2 ove godine. Osnovani su dakle 76. u Dublinu i kasnije tijekom ove godine bit će objavljen njihov novi album. Mislim da još nema čak ni naslova, ali ono što je objavljeno je ovaj prvi single Street of Dreams, ali zato Rolling Stones jesu objavili novi album i s njega sam odabrao jednu laganiju stvar, Back in Your Life, a nakon toga i onaj bend o kojem sam već govorio na samom početku, u samom uvodu u večerašnji radio blog, Led Zepp, odnosno ne skraćeni Led Zepp, nego Led Zepp, You Need a Dream. Ja sam Beno Cvek, ovo je radio blog do

Presley, dečki iz kalifornijskog Duam, a zapravo studijskog benda Led Zepp, dobro promislili kad su se nazvali, probajte googlati nešto Led Zepp, piše se L-E-D-Z-A-P, naravno da izbacuje samo Led Zeppelin, ali dobro. Dakle, studijski bend koji odlučio objaviti neke svoje stvari, You Need a Dream, je ova stvar koju smo slušali, pa je zvuči onako fino, rockerski, starinski. Nema li jedno ljeta bez ove stvari? Nema, nema. Chris Rea, njegov klasik, On the Beach, ljeto 88.

Gotovo 10 godina je prošlo od objavljivanja ove stvari, Thinking of a Place. Ovo su The War on Drugs. Jedna pjesma koja onako meni ima nekakvu ljetnu atmosferu, iako zapravo uopće ne govori o ljetu, ali govori o meditaciji, o nostalgiji, o ljubavi, o vječnom kretanju, o smislu života ukratko. Prije toga i klasični Chris Rea, njegova On the Beach. Uskoro Young Galaxy, Pet Shop Boys, Spandau Ballet i Tame Impala. Puno lijepih stvari još do 20 sati, no prije svega toga novi Alabama Shakes. Druga stvar koja najavljuje njihov novi album, prvi nakon 11 godina, nemoguće da je toliko prošlo, ali eto je. 28. kolovoza bit će objavljen, dakle, njihov I Must Be Dreaming, a ovo je, kažem, drugi single kojim najavljuju taj album. Pjesma je I Feel Hope Coming, objavljen prije, pa 5-6 dana, recimo. Mislim da prošli petak, ako se ne varam. Alabama Shakes.

Tajnu sreće su pronašli. The Secret of Happiness, Pecha Voice s njegovog None the Less posljednjeg prošlogodišnjeg albuma. Nije valjda već pretprošlogodišnjeg. Prije toga uvijek mi dragi kanadski Young Galaxy, njihova New Summer, davno je to objavljeno, ali uvijek se svako ljeto naravno vraćam toj stvari i odlično mi je. Oni još uvijek djeluju, ali nemaju ništa novo od 2018. I još prije toga Alabama Shakes, I Feel Hope Coming, kažem, još jedna od najavnih stvari njihovog novog albuma. A taman do novosti, koje su naravno u 19.30, Spando Ballet, njihova True i novi mix, čini mi se iz 2008. ali nisam siguran, nedavno sam naišao, većina pjesme je u principu ista kao i ranije verzije, ali ima sasvim drugačiji uvod. Spando Ballet, njihova True u novom mixu.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U 14:35 buknuo je požar na kamp kućici u Mučićima na području Brodarice. Poginula je jedna osoba. Na mjesto događaja hitno su poslani djelatnici Šibenske javne vatrogasne postrojbe, koji su vatru lokalizirali u 16:30. Nakon što se potpuno ugasi, slijedi očevid kako bi se utvrdio uzrok nastanka požara te identitet i uzrok smrti stradale osobe. Na brodu u norveškom gradu Stavangeru pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je otkrio novi vlasnik plovila tijekom čišćenja broda, a policija vjeruje da je muškarac umro znatno prije. Uzrok smrti još nije poznat, te se čeka konačni nalaz obdukcije, a slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt. Kod otočića Lukavca, nedaleko od Hvara, uklonjene su dvije topovske granate i jedna balistička kapa zaostale iz Drugoga svjetskog rata. Eksplozivne naprave pronađene su na dubini od 5 metara nakon dojave, a iz mora ih je sigurno izvukla i zbrinula policijska protueksplozijska ekipa. Iz policije podsjećaju građane da svaki pronalazak sumnjivih eksplozivnih sredstava odmah prijave, te upozoravaju da ih ne diraju i ne pokušavaju sami ukloniti. U sklopu manifestacije Čvenk, Muzej suvremene umjetnosti seli dio svojeg stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći razgledati izbor muzejskih djela, ali i sudjelovati u otvorenoj kreativnoj radionici nadahnutoj radovima umjetnice Vere Fischer, na kojoj će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program traje do 26. ovog mjeseca, a počinje večeras u 20:00 razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem. Više o programu ravnateljica muzeja Vesna Meštrić.
2: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovačkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Mjestimica se vozi po mokrim i skliskim kolnicima. Zbog izvanrednog događaja za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog radova večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Od 10 navečer do 4 ujutro na autocesti A3 zatvara se dionica između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Zagreba. Obilasci su državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is suspended for all vehicles on the Omiš bypass road. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on city and bypass roads, certain motorway sections and coastal roads, especially on the DC1 State Road in the roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. due to roadwork on the A2 Zagreb-Macelj motorway. Tonight, from 8 p.m. until 5 a.m., the section between the Krapina and Trakošćan junctions will be closed in both directions. Due to roadwork on the A3 Bregana-Lipovac motorway, tonight from 10 p.m. until 4 a.m., traffic will be suspended between the Kutina and Popovača junctions in direction Zagreb. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

Još jednom lijep pozdrav na početku drugog dijela večerašnjeg radio bloga na drugom drugom. Još eto 20-ak minuta glazbe po mom odabiru. Ja sam Benat Cvek i s vama dakle do 20 sati. I samo još moram vam napomenuti, ako ne znate, večeras nema radioteke DJ-a Daniela Turka, jer je nogomet od 21 sat. Možete pratiti drugo polufinale između Argentine i Engleske ovdje na drugom. A što se tiče radio bloga, idemo još malo s Tame Impalom, pa onda Portugal The Man i Unknown Mortal Orchestra, jedno ljeto ljubavi, pa onda jedan klasični Style Council. Biće to i Rai i Tears for Fears. Ne znam još hoće li Rufus na samom kraju stati, možda ni neće. Ali ovo što sam nabrojao, sigurno hoće. Tame Impala i njihov Patience na početku ovog drugog dijela večerašnjeg radio bloga.

upravo u ovoj nešto drugačijoj blago remiksiranoj verziji. Raj njegova Summer Days u Roosevelt remiksu. A nakon toga i stvar koju nisam dugo čuo, onda negdje sam se podsjetio na nju prije nekoliko dana. Onda je evo je večeras pri kraju radio bloga, bit će to Tears of Fears, njihova Sowing the Seeds of Love.

Tears of Fears, njihova Sowing the Seeds of Love. Lako nas dovodi do pa sami kraj večerašnjeg radiobloga. Slušali smo eto neke od klasika, Chrisa Rea, Warren Drugs smo slušali, malo Pet Shop Boysa, malo Spandau Ballet-a, Tame Impala, Style Cancela i novije stvari, novi single za Alabama Shakes, I Feel Hope Coming, odlična mi je stvar, najava njihovog novog albuma do kojeg ćemo, na kojeg ćemo pričekati do kraja kolovoza. A na samom početku i jednu od novih pjesama Stonesa s njihovog posljednjeg albuma, kao i novi single za YouTube. Ja sam Berno Cvegvi, ovo radio blog na drugom. Pozdravit ću vas uz još jednu zapravo dosta staru stvar, nekakvih 13-14 godina, ali od kad se pojavila 2012. često je vrti preko ljeta. Dok su se zvali još samo Rufus, ovo su Rufus du Sol, njihova This Summer. Lijep pozdrav, ostanite uz drugim.

U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: Because I gotta have faith.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Dobar večer, poštovane slušateljice, dragi slušatelji. 3 minute dijele nas od drugog polufinalnog dvoboja na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmice Engleske i Argentine. Prije nego što odemo do tog dvoboja, ispratiti utakmicu, idemo čuti kratko brzinski što su uoči dvoboja rekli izbornici Engleske i Argentine. Prvo, izbornik aktualnih svjetskih prvaka Lionel Scaloni.
3: Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasnuo, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Iako smo zaista imali poteškoće na putu do polufinala. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku.
2: Te izbornik Engleske Thomas Tuchel koji je lijepo govorio o Argentini.
3: Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Vole igrati kroz sredinu, kratka dodavanja, uvijek traže prostore i među prostore. Jednom kad lopta dođe do Messija, počinju kretanja. Messijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Međutim, tu smo da igramo svoju igru, da nametnemo svoj stil. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju.
2: U prvom polufinalu Španjolska je pobjedila Francusku rezultatom 2-0. Tko će igrati protiv Francuske u subotu, a tko protiv Španjolske u nedjelju, znači i naš Dameo Ramić-Kovačić koji će pratiti dvoboje Engleske i Argentine. Dameo, dobra večer i odmah jedan podatak koji je evo, friški, svjež. Na teniskom turniru u Umagu prvi nositelj Italijan Cobolli izgubio od Argentinca Buruchage 6-2, 6-4. To nije toliko možda teniski važno, iako prvi nositelj na našem turniru ajde jest, ali Buruchaga Argentincima dobro prezime i nije slučajna veza, nego je Roman Buruchaga tenisač, sin Jorgea Buruchage koji je postigao pogodak zadnji na svjetskom prvenstvu 86. kad je Argentina osvojila naslov, a o tom prvenstvu Englezi i Argentinci imaju što za reći.
4: I o tome će biti govora dok budemo pratili zajedno ovu utakmicu. Dobar vam večer. Ne znam jedino ima li kakav još meč parova ili može čovjek makar u miru pogledati.
2: Ima, sada igra, utakmicu. Igra, jadan, rekao je da me baš žao.
4: A eto, neka pojačaju malo drugi program Hrvatskog radija, Lovor koji je možda tamo u blizini u Stella Marisu, pa će čuti i kako će Argentina proći protiv Engleske. Dakle, veliki meč pred nama, svakoga trenutka trebao bi početi okršaj starih rivala, posljednji korak na putu do finala, Engleska ili Argentina, to je pitanje koje ćemo, odnosno odgovor na koje ćemo zajedno tražiti u ostatku ove večeri. Lopta je na centru i Leo Messi izvješće prvi početni udarac na ovom susretu koji se igra u Atlanti na stadionu na kojem su već nastupali na ovom prvenstvu i Englezi i Argentinci. Engleska protiv Demokratske Republike Kongo, pobjeda preokretom na kraju 2-1, Argentina protiv Egipta još veći preokret na kraju i 3-2. Hoće li biti preokreta i u ovom dvoboju također ćemo sa zanimanjem pratiti. Odbrojavanje upravo u tijeku i kad dođe do nule sudac će dati znak za start utakmice. Inače glavni arbitar je Ismail El Fat iz domaćih redova, sudac iz Sjedinjenih Američkih Država. Počelo je dakle drugo polufinale svjetske nogometne smotre 2026. Argentina kao branitelj naslova prvaka, Engleska s nadanjima da nakon Engleska s nadanjima da nakon 60 godina ponovno može na postolje najveće svjetske nogometne pozornice. Tko će bolje Engleska s nadanjima da nakon 60 godina ponovno može na postolje najveće svjetske nogometne pozornice, tko će bolje proći. Teško je bilo mnogima prognozirati, ali tim više možemo u potpunoj neizvjesnosti pratiti već i početne minute ove utakmice, iako ona priča o favoritima zapravo najbolje je pokazala se jučer, odnosno najslabije pokazala i još jednom

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.

drugi program, prvi izbor.